0: ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir so 'n wonderlike dag. Bybel sê dis die dag wat die Here gemaak het. Ons sal dan juig en bly wees. Baie dankie dat u ons deur die nag, Here, bewaar en beskerm. U het ons uit dode slaap uit wakker gemaak. En ons gee aan u al die eer, die lof, prys en aanbidding dat u die bewaarde van Israel is. Wat die slymer of slaap nie. Dankie Here, dit was hier 'n alarm wat ons vanoggend wakker gemaak het. Maar het is die reddende hand van die Here wat oor ons was, wat ons in hierdie oggenduur wakker gemaak het. Al sou die alarm afgegaan het, Here, en U het ons hier wakker gemaak, so ons hier wakker geword het. Ons wil vir U opreg dankie sê. Ons bid Here dat U nou besonder hierdie program sal seën. Ek en Boevillie in die ateljee, ons bid dat die salwing van die Here wat die hekke breek, hier op ons sal neerdaal, dat ons vandag, Here, sal verkondig die deugde van die Here, dat hy wat ons uit die duisternis gebring het na die wonderbaarlike lig. Seën elke inluisteraar wat luister na die program, in die magtige naam van die Here. Baie dankie dat u iemand vanoggend sal oplig en oprig. In Jesus kosbare naam, ons sê vir u baie dankie. Word nou verheerlik in Jesus naam. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
0: FM George 93.8 FM Stereo.
4: 7 minute oor 5, dit is maandagochtend 20 Juli 2026. Ek is Willie Botha, die gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program Carpe Diem. Gryp die dag, gryp die geleentheid. Vir almal wat ingeskakel is op die Hesekwa op 87.8, hier langs die kus op 93.8, daar in Huisna, Pietermaritzburg Baai, gedeeltes van die Cracks by 99.7, by Kannaland by 97.9, Kleinkroop 103.6 is ook daar in Uniondale op 98.1, en aan almal wat wereldwijd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Weer eens een hartlike welkom. En dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000, nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisteraars, ons WhatsApp-lyn is oop, jy kan maar vir my jou WhatsApp stuur na 060-505-2693. Ons stemboodskappe is die precies die selle nommer 060-505-2693. En onthou, as jy 'n stemnota stuur, niks langer as 30 sekondes nie. So asjeblief, kom ons werk saam vanoggend. Jy weet, iets verskriklik baie is WhatsApps wat deurkom en boodskappe. So asjeblief, ons hou by die tyd sodat ons almal kan akkommodeer. Nou sê vir my, Willie, ek wil van die vorige uitsendings bekom, jy is meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085. En al wat jy doen is, jy gee die datum, die tyd, die program se naam, as ook die omroeper se naam, en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkommodeer. Nou sê vir my, Willie, ek het 'n krisis. Ek het dringend gebed nodig. Ons het 'n 24-uur gebedslyn by 073-18-555-666. 073-18-555-666. En ons bidders staan gereed om die oproep te neem. Ja, soos ek gesê het, is maandagochtend, het is 20 Julie, en weer eens een hartelike welkom. Ek is Willie Botha, gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program Carpe Diem. Gryp die dag, gryp die geleentheid. Maar ons prediker vanoggend is niemand anders die by my in die ateljee. Ons kyk mekaar so in die oë. Pastoor Josef Oosthuis, en hartelike môre groet vir ons luisteraars.
5: Goeiemôre bo Willie. 'N geseënde groet aan u, al die luisteraars, almal wat my ken, almal wie ek ken, en selfs die wat my ookie ken nie, ek groet u. Familie, vriende, ooral collega's, onze gemeente Calvary, Rosemont, en dan ook waar ek gewees het, Sedgefield, en Karatera, en hy streek daar, groete in Jesus naam, mag die Heere u ryklik seën in die dag, en bless you.
4: Amen, dankie pastoor, dankie vir die warme groete. Ja, allemaal ken u, want u is wel onbekend hier so, liewe luisteraars, u pastoor is in die huis vanoggend, pastoor Josef Oosthuizen. En dan, liewe luisteraars, jy weet mos, ek wil sommer die soep drive ook vir oggend groet. Dit is nou vir Tannie Molly, vir Blaans, Sebastian en Ma Sarah. Hartelike welkom. Hulle is vir oggend daar in Duiselsdorp. So julle moet sommer opgaan. Gaan op daar na Duiselsdorp, daar by die Bokkraal. Hulle is tussen 5 en 6. Dis nou tussen nou, 5 en 6. Is hulle, of tot 9 uur toe, sorry, jammer, tot 9 uur toe. 6 tot 9 is hulle by Duiselsdorp, by Bokkraal, en dan weer vanmiddag is hulle daar, so tussen 12 en 3 uur vanmiddag, is hulle in de rust, by George's Blomnek Tavern, is hulle. So jy kan nou gaan daar in Duiselsdorp, naar die Bokkraal, tussen 6 en 9 is hulle daar so, in Duiselsdorp, by Bokkraal, dis naar die soepdruif, en dan is hulle vanmiddag tussen 12 en 3 in de rust, by George's Blomnek Taverne is hulle. So jy is meer as welkom, gaan maak het draai daar so, en dan sien jy daar vir Tannie Bolly, en jy sien vir Ma Sarah, Sebastian, as ook vir Blanche. So, hulle is gegroet. Ek weet julle staan vroeg op om al die sop en goed recht te maak. So, ons sê vir die Here dankie ook daar vir die hande en die voete en vir julle allemaal wat help met die soepdruif. Mag die Here vir julle ryklik seën. So, lieve luisteraars, ek wil ook sommer vanoggend my vroukie groet, my ou porselein poppie by die huis, Rian. Hartelike môre daarso. Weet julle, maak die breakfast en goed so bietjie lekker recht daar vanmôre. So, Rian, jy moet maar geniet. Sterkte daar met jou ook. En 'n geseënde dag vir jou. Ons praat weer later. En dan, lieve luisteraars, jy kan gaan en jy kan die Bybels gaan haal, jy kan het gaan oopmaak by Handelinge 1 verse 8. En die onderwerp vanoggend is die krag van jou getuienis. So ons gaan vir ons eerste musiek breek, maar gaan hy gemaak vir jy geliefde solank 'n heerlike stoomende kopie koffie of 'n stoomende kopie tee. En moet nou natuurlik hierdie beskuitjie of die koekie maar daarby vergeet nie. Dit is 'n moed en die mense daar in Duis in Derst in Duisersdorp. Nou vanmiddag is dit Derst, vanmôre is dit Duisersdorp vroeg vanoggend. Gaan hy gaan kry julle se heerlike kopie sop. So wees in geskakel, skakel maar die bure en die vriende dat hulle ingeskakel is op die geseënde program. Carpe diem, gryp die dag, gryp die geleentheid. Dan wil ek ook van die geleentheid gebruik maak om daar vir Debbie Valentine ook te sê, Debbie, baie dankie vir laas week, vir Carpe diem. Julle het julle goed van julle taak gekwyt. Weer eens, baie dankie, mag die Here vir julle ook ryklik seën met al jou predikers. Julle was geseend geweest. En dan die week voor dit het ons Mosselbaai ingestaan, die maandag en die dinsdag vir Hessequa. Die woensdag en die donderdag het Oudtshoorn ingestaan, baie dankie daar Jolien Makier, dat jy ook ingestaan het vir Hessequa, en dan natuurlijk die vrijdag, die saterdag en sondag het George ingestaan vir Hessequa. So weer eens, baie dankie aan allemaal. Dankie vir julle bereidwilligheid, dankie toe ek gevra het die ja gesê, julle het die nee gesê nie, gesê om wil jy kom ons kyk dan sê waar die redrift trek, maar weer eens, baie dankie. Geseend is julle. En dan die luisteraars, gaan ons nou vir ons eerste musiekbreek. Kry die Bybels, Handelinge 1 verse 8, kom die woord vanoggend uit en die onderwerp is die krag van jou getuienis. So bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie 1 FM.

0: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
1: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
2: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
3: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
4: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
5: Goeiemôre weer eens. In die geseënde naam van die Here, net so kort skrif saam met u lees. Dit is nou al. In Handelinge 1 versie 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Nou, die opskrif vandag is die krag van ons getuienis. Nou ek het gedink, wat is 'n getuienis, bro Willie? Getuie is iemand wat in 'n spesifieke gebeurtenis self aanskou of meegemaak het en daaroor kan getuig. Ek het gedink, 'n mens kry mos gewoonlike ooggetuienis. 'N mens kan nie getuienis lewer van iets wat 'n mens gehoor het nie. Dit moet iets wees wat jy self ervaar het. Dit moet iets wees wat jy deurgegaan het, wat jy as persoon self ervaar het. Dit is 'n mens se getuienis wat 'n mens lewe. Somtyds dan dink mense dat 'n mens moet, sommige mense wil eers 'n groot getuienis hê om dit te vertel. Ek glo dat die Here red ons verskillend. Die Here doen verskillende dinge op verskillende tye, doen die Here in ons lewe. En 'n mens moet daarvan getuig. Ek glo wanneer die Here 'n mens red, dan red die Here 'n mens met 'n doel. Hy red jou sodat ons as getuienis vir hom kan wees om te vertel dit wat die Here vir ons gedoen het. Ek dink Spreuke 14:25 sê die volgende: 'n betroubare getuie red lewens, maar hy wat leuns uitstrooi is bedrog. 'n ware getuie, wanneer 'n mens 'n ware getuie lewer, dit kan 'n mens se lewe kan dit red. Nou ek het 'n getuienis. Ek is nie gered baie keer soos ander mense nou dink. Mense dink nou daar moet nou jy moet nou regtig diep geval is en om 'n getuienis te wees, maar om 'n getuie vir die Here te wees, moet 'n mens iets deurgaan. Jy moet iets ervaar het. Die disippels van die Here Jesus Christus, hulle het saam met hom gewandel, hulle die wonders gesien wat hy gedoen het, hulle dit gewedervaar, hulle het die krag van die Here self in werking gesien, en hulle kon daarvan getuienis wees. Hulle was ooggetuienis van die krag en die werking van die Here Jesus Christus. Dis hoekom hulle kragtig ongetuig van dit wat die Here gedoen het. Dit is iets wat hulle gehoor het nie. Dit is iets wat hulle miskien van iemand afgekry het nie, maar dit is iets wat hulle self ervaar het. En ek glo, dit is die krag van 'n mens se getuienis. Bo wil jy nou net so vir 'n oomblik voor die program begin het, het hy vir my 'n getuienis gegee wat die Here vir hom gedoen het en hoe die Here vir hom deurgekom het. En baie keer dan is dit nodig om in 'n openbaar buite te wees in al jou miskien jou sondige lewe, dit wat jy was, uit te getuigie, maar 'n mens moet 'n getuienis gee. Ek glo as iemand 'n dwelmverslaafde was en die Here red jou en die Here verlos jou, dan is dit die dwelmverslaafde se plig wat die Here gered het om vir 'n ander dwelmverslaafde te getuig dat die Here kan 'n dwelmverslaafde vrymaak. Iemand wat in miskien een alcoholist was, hy en die Here red hom. Dit is onze plig as gelowiges om 'n getuie vir die Here Jesus te wees. Baie keer dan doen die Here vir ons groot dinge. Baie keer dan kom die Here vir my eens kragtig deur, maar dan bly ons stil. Ek kan in die Bybel sien hoe die Here vir mense wonders gedoen het. Dan sê die Here vir hulle, moet vir niemand vertel nie. Maar dit wat die mense gewedervaar het, wat die Here vir hulle gedoen het, hulle kon nie stil bly nie. Hulle moes vertel het, dit wat die Here vir hulle gedoen het. Kan ek vir u vandag sê, 'n mense getuienis kan iemand losmaak, of jou getuienis kan iemand vasmaak. Ek het nog al gehoor al baie keer op wanneer dit by jou hofsaak kom, dan sê hulle die spesifieke getuienis het die deurslag in die saak gegee, en dit het die een het hom of vasgemaak of die beskuldigde losgemaak. Dis die krag wat in 'n getuienis is. Dit kan 'n mens vasmaak en dit kan 'n mens losmaak. En dan hoor ook baie keer wanneer die regter 'n uitspraak lewer, dan sê die getuienis was nie dit was nie 'n ware getuienis nie. Dis wat was met leuns deurspek. Daarom sê die Bybel 'n ware getuienis dit red 'n lewe. Kan ek vir u vandag sê, dat miskien het u al deur iets gegaan, jy het 'n stryd deurgemaak, die Here, jy was miskien siek gewees, en die dokters het miskien opgegee, en die Here het kragdadig deurgekom, en nou moet jy vir ander een wat siek is, wat moedeloos is, wat miskien in dieselfde situasie is, dit is ek en u se plig en verantwoordelikheid om vir so iemand te getuig dat die Here maak gesond, dat die Here kan sy hand openbaar, dat die Here red nog, dat die Here verlos nog. Miskien was iemand in 'n probleem finansiëel en u het miskien gedink, u was van plan om moed op te gee, u was van plan om handdoek in te gooi, maar net voor u handdoek wil ingooi, toe kom die Here deur. U het 'n verantwoordelikheid, ek het 'n verantwoordelikheid om te vertel wat die Here gedoen het. Baie keer dan is 'n mens miskien nie waardig nie. U sê miskien vir uself, maar ek weet nie, ek doen so baie dinge verkeerd, maar die Here doen nog steeds goed aan my. Dis 'n getuienis vir iemand wat miskien onwaardig voel. Hy voel miskien nee, maar ek is nie waardig nie. Ek is nie waardig om van die Here te praat nie, maar die Here kom vir my deur. U moet 'n getuienis wees. Kan ek vir u sê, ons is nie altyd so heilig en so reg en so geseend soos mense dink. Dit is nie, ons het ook maar ons foute en ons dinge wat ons deurgaan, maar die Here bly nog steeds vir ons goed. Ek wil vir iemand vanoggend aanmoedig. Miskien lyk dit vir jou, ek het nie so 'n groot getuienis nie. Miskien wil u nou eers te hê, man, jy wil nou vir jou 'n kwaai getuienis opbou. Kykie man, ek wil vir u sê, 'n getuienis is wanneer die krag staan op 1.0.0.1. En iemand kom by die deur in en sê, luister, hulle het nou 'n verkeerde kaartjie, die krag is u ding is, ek kom die kaartjie vir u gee, druk die krag haar in, want dis nie my krag, hulle te verkeerde, ek sien u naam is haar. Dis hoe die Here werk, dit is 'n getuie wat u het. Miskien u het niks gehad om te eet nie, en iemand kom net van, u weet, dit is een die gedinkie, en die een sê, die Here het op my hart gelê om dit vir u te gee, om te bring, en u het miskien nou net vir die Here gevra, dat die Here tog iemand moet stuur. U het 'n getuienis. Baie mense wil eers, lyk my, hulle wil amper sê, hy wil uit die dood uit om 'n getuie te het. Die Here doen, broer Willie, vir ons daagliks Elke dag doen die Here vir ons soveel dinge. Ek sê altyd, ek het nie nodig om 'n ou getuienis, die baie mense, hulle romantiseer hulle getuienis van daai tyd. Wat doen die Here nou? Wat het die Here 'n week of twee weke of gister of nog vandag vir u gedoen? Want die Here doen, sy genade is elke dag nuut en die Here doen elke dag. Doen die Here groot dinge. Kan ek gou vir u 'n getuienis gee? Iets wat nou net verlede week gebeur het, broer Willie. Verlede week het ek die hand van die Here gesien. Ek het dit nie geglo nie. Ek het dit nie verstaan nie. Hoe die Here dit doen nie. My seun, hy het afgestudeer by die universiteit. Nou doen hy 'n internship. Doen hy. En hy het werk toe gegaan. Nou na waar wat hy werk. En hier so naby uitvaltyd. Amper sê maar so voor 5 uur se kant in hy kon roep iemand buite dringend en hard roep hulle sy naam en ek gaan uit buite toe om te kyk maar wie roep hier aan my seun hier buite en ek kyk maar daar's niemand nie dringend en kliphard en ek gaan weer in toe ek is al besig om te help voorberei vir die aand se ete en toe kom die stem weer klip uit almal in ons huis, hoor die stem. En ek gaan weer uit, om weer te kyk, broer Willie, daar's niemand nie. Hulle roep klip uit, ek hoor sy stem duidelik. En almal in die huis waar daar in ons huis is, sy kinders, my vrou, almal, hoor hoe roep hulle my seun se naam. En toe ek ingaan, in die tweede keer uitgaan, en sien maar, daar's niemand nie. En toe ek inkom, toe sê die Heilige Gees, ek moet vir hom beginne bid en ek weet nie, ek begin net te bid vir hom en ek plei die bloed van die Here oor hom en ek bid treek in en die bressen broer Willie mense en ek het toe moet naklaat tot ek so 'n bietjie gaan rus en toe hoor ek toe hy uitkom toe hy inkom in die huis en so tussen wakker en slaap toe hoor ek hy praat daar met sy ma en hy vertel wat nou net gebeur het. Hy sê hy is op pad weer toe gewoonlik loop hy of hy vat die bus. Maar die aand het hy 'n lift gevat saam met die werk se vervoer. Broer Willie, wat gebeur? Hulle kom hier in Sandkraal weg af. Sê hy soos hy nou van sy ma vertel, moet hulle die man, hulle stop hier, is nie van stop aan nie. Jy moet nou net, as hy is versleg net, dan moet jy afjump. En as mos nou die eerste keer en hy weet nie hoe om af te jump. Die ander een het afgejump en hy jump ook en hy val. Broer Willie, ek stoos ook op. En ek vra toe weet ek is die Here wat hom bewaar het. Ek vra wie was agter? Hy sê as 'n taxi, maar hy het nie vinnig gery nie. Ek sê as ek daaroor dink dan loop die trane van my oë af, besef ek die bewaarder van Israel, wat die sluimer of slaap, en hoe die Here 'n tragedie gekeer het, deur te roep aan sy naam buite, en vir my te sê, om vir my seun te bid. Die Here doen groot dinge, as ek verdaai, en ek praat om in die volgende keer, die kinders verstaan, ek weet nie hoe ons het jong mense nie, hy sê, daddy, maar dit is nie so erg nie, maar ek weet, wat kon gebeur het, as die Here, nie vir die Heilige Gees my nie geoortuig het, om te bid, die weet ek, so hy taxi, vinnig gery het oor hom, en hy is mors dood, maar die Here, die bewaarder, van Israel, hy slymer, of hy slaapie, kan ek vir u sê, u het ook 'n getuienis, ek weet nie wat die getuienis is, u was siek, en u was tot die dood toe siek, en die Here, iemand het gekom, u ken nie die een nie, en hy lê vir u hande op, en het gesond geraak, dis u getuienis, u was vasgevang, in dwelms, of in wat ook al, en die Here red u. En hoekom bly jy stil? Ons het, ek dink op 'n tyd, weet ons 'n getuienis, het hulle gesê, het hulle getuienisdienste gehad, waar jy net getuig wat die Here gedoen het. Kan ek jy vandag vra dat ons net wie ons 'n getuienis moet opneem? En die Bybel sê, gaan die hele wêreld in verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wie glo in hom laat doop sal gered word. Hy wie nie glo nie sal veroordeel word. U hoef nie vir 'n skare te getuig nie. U kan net vir iemand teen op die pad kan u sê, luister man, jy het nie nodig om in die ding te wees, die Here wil vir u deurkom. Die Here wil u lewe verander. Dat vir u wat miskien behoeftig was en u was lank in 'n stryd, u moet vir iemand vertel, man, my kind was op dwelms en ek het opgegee. Ek het gedink die Here, maar ek het elke keer het ek sy naam geroep en die Here het hom gered. U het 'n getuienis, u moet vir 'n ander moeder gaan vertel wat die Here kan doen. Vir sy kind wat miskien in dwelms verslaaf is. Ons elkeen het iets om te, die Here doen ja vir ons, elkeen iets, sodat ons 'n getuienis wees. Kan ek vir u sê, moenie u getuienis minag of klein aggie, maar wees 'n getuienis vir die Here. U getuienis kan vandag iemand vrymaak, u kan iemand bemoedig, iemand wat in nood is, iemand wat miskien behoeftig is, vertel vir die een, hoe die Here vir jou voorsien het, hy een wat nou wil ophou, gee getuienis, moenie stories loop en ronddraai die een aan die ander een nie, as jy by iemand kom, moenie oor mekaar kla, in goeie en sê, dit gaan met my so sleg, verkondig dit wat die Here gedoen het, die Here het jou daarvan, hy het vir my voorsien in dit wie een mens bemoedig jouself. Betuig hier is een mens getuig, as jy deur 'n stryd gegaan het, en jy getuig vir iemand, en jy sê, wie, dit was, ek het amper het ek handdoek ingegooi, maar net hoe ek wil handdoek ingooi, toe kom die Here deur, ek gaan klaarmaak, hy was baie kere, broer Willie, baie kere, dan sê ek vir myself, ek wil nie van die Here mee praat nie, dis my laaste kerk, betuig keer dan sleep ek myself aan, en dink ook ek gaan nie meer nie, en daai oggend stort die Here sy gees miskien in die dienste, stort die Here uit, en die Here bekragtig en hy openbaar sy hande, en jou hart word weer gevul met nuwe vuur, nuwe liefde, 'n nuwe salwing, en dit is 'n getuienis. Miskien het u gedink dat die Here iets gedoen en u verwag nou die Here moet wraak neem, maar die genade van die Here kom deur. Ek wil vir u aanmoedig, die goedertierenheid van die Here is tot in alle ewigheid en sy trou is van geslag tot geslag. Kom ons wees 'n getuienis in die dag van die goedertierenheid van die Here, nie net van sy goedertierenheid nie, maar ook van sy genade, nie net van sy genade nie, maar ook van sy genesing, nie net van sy genesing nie, maar ook van sy voorsiening, nie net van sy voorsiening nie, maar ook van sy krag en sy heerlikheid en sy majesteit. Maranatha, Jesus kom weer.
6: Amen. Pastoor Josef Oosthuizen, ek kan net sê, wow, vanoggend, wat 'n woord. Baie, baie dankie dat jy ons weer kom vermoedig het vanoggend, dat ons met ons getuienis moet uitgee vir die mense daar buite, want daar is altyd iemand wat bemoedig word deur 'n getuie, want die woord sê, 'n ware getuie red lewe. Weer eens, baie, baie dankie met die getuienis wat jy ook vir ons gedeel het, mag die Here vir u as familie ook ryklik seën. Die woord het vanoggend gekom met Handelinge 1 vers 8, en die onderwerp was die krag van jou getuienis. Weer eens baie, baie dankie. En terwyl ons nou hier oor getuienis praat, liewe luisteraars, Oktober maand, dis oor 2 maande, is dit ons getuienis maand vir Carpe Diem. Elke oggend tussen 5 en 6. Soos u weet van iemand wat 'n getuienis, 'n kragtige getuienis het, kontak my, kontak vir Tannie Molly, kontak vir al die ander omroepers, en gee u name deur, sodat ons vir u op die lig kan sit, sodat u getuienis kan deel met die luisteraars. Ons gaan sommer dadelik beweeg na ons boodskapies toe. Ek het heel wat boodskapies ingekry. Die eerste is daar vanaf Martin Luther wat sê, ek sal die troue liefde van die Here verkondig, die roemryke dade van die Here, alles wat hy vir ons gedoen het, sy groot goedheid vir Israel, alles wat hy gedoen het in sy genade, in sy groot liefde, hy het gesê, hulle is my volk, kinders wat nie ontrou sal word nie, daarom het hy hulle gered, Jesaja 63 vers 7, tot 8. Dan het ek 'n boodskap gekry. Sabina Buys daar van Mosselbaai.

0: Die volgende boodskap sê, welkom op hierdie maandagoggend by Willie, aan pastoor Oosthuizen ingeskakel, vir haar voorbinding vir allemaal, wat verjaar vandag en gegroet is my gemeente AGM, Marije Lafontier, aan Launa en Nelson Maria Brits, haar eggenoot en aan my collega's, die Heere sê, dit kom van Elmarie in Metrogronde. Dankie, geniet het, sy gee hier so vir ons een kopie koffie, een kopie groentee en twee donuts. Baie, baie dankie. Die volgende een is daar van Mario Solomons, wat sê, morgen en Willie, ek en my ma is ingeskakel met 'n kopie koffie en 'n koekie. Baie dankie vir pastoor vir die geseënde woord en almal wat ingeskakel is. Geseënde week vir julle, sit julle vertrou in die Here. Hy sal julle nooit in die steek laat nie. Amen. Weer eens baie, baie dankie. En daar is, want dan het ek 'n boodskap gekry daarvan. Hendrik sê, die rode familie wat sê, morgen wil jy en prediker, baie geluk aan Rohan, sit nie. Silence, mag God jou ryklik seën met jou nuwe lewensjaar. Geniet die dag, liefde van die Hendriks en die rode familie. So baie, baie geluk daar so met u verjaarsdag. Die volgende boodskapie sê hier so, goeiemorgen, ek wens my oudste kleindogter, Jordan Jody Maton, geluk met haar 14e verjaarsdag herdenking. Mag die Here jou seën nog baie jare spaar, wees gehoorsaam en moenie ophou om te bid nie. Lief jou, van ouma Leslie in Kandeland. Baie, baie geluk daar so. Die volgende boodskapie sê, morgen, halleluja, liefdevolle aanbieders van Carpe Diem, ons diene God, van nuwe dinge, alles het niet kom word in Jesus naam. Ek plaas myself met my gesin, my broer Jeffrey en Wilfred, met alle gesinne, my enigste sister Felicity en haar gesin by Jesus se voete neer en is in alle oprechtheid baie, baie dankbaar vir God, vir ons grootste geskenk van lewe en die oorwinningsnaam, die soeste naam, Jesus Christus, die Lam van God, Amen. Shalom van Charlie en Leni Meyer. Goeiemorgen Charlie. Broer Martin Luther McCook, ek het die boodskapie gelees, baie dankie, die volgende ene sê, goeiemorgen broer Willie, ingeskakel en wachtend op die boodskap, voorbinding vir allemaal wat op ons landse paai is, dat hulle veilig sal wees, en hulle wie siek is in die hospitaal, en by hulle verskillende wonings, ook hulle wie verjaar, special aan my kleindochter, Eugenie Geldenhuis, wat hulle dag sal geniet, broer Willie, baie dankie vir die prachtige muziek, wat so inpas by die woord, jy hulle moet veilig wees, te gerig ry huis toe, mooi en geseënde dag verder, liefde, Nella Geldenhuis van Heidelberg. Morgen Nella, die volgende boodskapie. Morgen wil jy vra net vooruming van oma Bet Moelman, van my pa, van Arie en Hester Seekooi, van my vrou Elsiebie, wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Heere vir die kracht wat jy haar elke dag gee, en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Morgen Benny, dan het ons stemnota, kom ons speel hem gauw.
1: Goeiemorgen sister Mekie, goeiemorgen broer Willie. Alle eer kom Heere toe, laat ons het gemaakt het hier die nacht. Ek wil net vanmorgen vir my broer Koos Maia sê baie sterkte hoe die heengans van sy vrou Elizabeth Maia en vir die kinder sê baie, baie sterkte hoe die heengans van julle mama.
0: Baie, baie sterkte daar sê, en dankie vir die boodskap. Morgen wil jy en pas dat jou so Oosthuizen ingeskakel af wachten vir die woord vreugde, vrede en voorspoed vir allemaal wie vir oggend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder van Victor en Moselby, Amen en veilig bly. Morgen Victor. Goeiemorgen wil jy, pastoor Joseph ingeskakel, gebedsversoeke asjeblief my sister Christa Arendse, wat op pad is Kaapstad toe vertoetse, bid vir reisgenade en u Here is ons die dokter, boe ander. Dokters gee ons familie dokters gee ons familie baie sterkte en kracht, een geseënde dag aan allemaal van Marinda van Marijkamp. Baie sterkte daar. Morgen broer Willie, ingeskakel vanaf de rust en my kombuis bezig met sop, kook, soepdraaip is vandag in de rust en ek wil baie dankie sê vir die Here wat het moontlik maak vir ons mensies om ook deel te wees van soepdraaip. Baie dankie aan die Eden FM se bestuur wat ook insluit dit kom van sister van de rust. Baie dankie daar sister van de rust. Morgen broer Willie, Tannie Rien, Charissa Prediker, ek is ingeskakel feestgeluk aan Magdalena Valtuin van Heidelberg en Liesel, ons kalfvoet dame vir jaar albei vandag, hartelike geluk en voorspoed vir nuwe lewensjaar. Geniet die dag van Mina Conradi. Baie dankie Mina, ja, ons eie 24/7 Liesel verjaar vandag. Liesel, baie, baie geluk met jou verjaardag. Geloof en vertrou dat jy 'n geseënde dagie sal hê, saam met jou geliefdes en mag die Here vir jou ook ryklik 'n seën. Die volgende boodskapie sê, so goeiemorgen, broer Willie en pastoor Joseph, dankie vir die opgewekte breë groet, en dankie vir die krachtige geseënde boodskap, geseënde

0: En dan vraag ek net voorbinding van myself, voel nie so wel nie, en van my kinders op die pad, Essel, Brendel, en ook vir Bernard vir sy gezondheid, aan die klein aan sterkte daar vir jou en allemaal, met die versorging van jou sister, dink aan julle in hierdie moeilike tyd, dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Paagdien, mooi dag en week vir allemaal, dankie broer Willie en pastoor, veilig ry huis toe. Die volgende boodskap hier sê so, goeiemorgen Willie en pastoor Oosthuis, een gebed asseblief vir my, dat die Here my sal help, ek sit met die huis wat iemand my onklaar mee gelos het, toe ek onklaar betaal het, om Willie, ek het nou weer helpers gevra om te help, dat dit asseblief eerlik en oprechte mense sal wees, en die prijse is bykie hoog, om Willie laat die Here in die plan en raad wees, om Willie die Here moet help asseblief, baie baie sterkte daar so. Volgende boodskap, die hartelike goeiemorgen, om Willie en allemaal die atelier voorbinding vir die Kasia gemeenskap, ook vir die wat siek is in die hospitale, te huise en in verskeie wonings, vir die wat geraak is dier die dood, ook vir die wat vanoggend langs een geliefde se sterf het staan. Geseënde dag en allemaal bekend en onbekend, Paulina Nel van Acacia. Volgende boodskapie, goeiemorgen, baie geluk met die verjaarsdag van Peggy Garland van Ribbesdal. Sy moet een gelukkige en een voorspoedige nuwe lewensjaar hê. Sy kuier dans by haar dogter Julia in Oudtshoorn. Geniet jou dag van jou skoonsister Sophie Boysen van Oudtshoorn. Volgende boodskapie, sê môre sê in die atelier, dankie prediker, geseend is julle allemaal, dankie vir die kragtige woord, bid vir my, my familie, en ook elke luister, amen, prys the Lord. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen broer Willie en my pastoor Oosthuis, prys die Here vir getuienis, halleluja. Geseende dag vir my familie, en elke familie die Here seën, kom daar van Griselda af. Volgende boodskapie sê, bid asseblief vir my, my skoondogter, ons is siek, dankie, ons gaan vir u julle bid. Die volgende boodskapie sê, goeiemorgen koningskinders van Eden FM, halleluja vir daar die boodskap, een geseënde dag vir elkeen, liefde groete Karel se familie uit Caridon. Volgende boodskapie sê, goeiemorgen, ek is ingeskakel, Marjorie van Karatera, dankie pastoor Oosthuizen, vir die kragtige woord, bid vir my asseblief. Volgende boodskapie sê, morgen om Willie en pastoor voorbinding vir Tilly Simon en Ribbesdal Hospitaal van Sheila en Freek Vaaikie. Volgende boodskapie, morgen om Willie prediker en al die Eden FM, Kavooks en sy prachtige vrou is ingehaak en ingeskakel. Mooi dag aan allemaal. Hartelike morgen, Kavookie. Goeiemorgen om Willie en prediker, dankie vir die woord van Warren Officer Salomi Brits. Ek wil soepdrijf sterkte toe wens, ek is op pad na kursusse in George, toe dankie en geseene dag. Hartelike morgen daar aan officer, warrant officer Salomi Brits, mooi dagie daar so vir julle, en ons bid somme ook vir julle vir reisgenade. Kijk of jy nog boodskapies deurgekom het, nee, ek het nou al onze boodskapies het ons gelees, ek gaan somme dadelijk vir pastoor, Oosthuis en pastoor, ek gaan somme dadelijk vir jou vraag my algemene gebed te doen, asseblief, dankie.
1: Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir die woord van die Here. Die Bybel sê die opening van u woord, dit gee lig, dit maak u eenvoudiges, maak het verstandig. Die woord van die Here is die waarheid, dit is 'n lig op ons pad. En dit is ook 'n lamp vir ons voete. Baie dankie Here vir elke inluisteraar wat die woord gehoor het. Ons bid, Here, dat ons nou die woord sal doen, dat ons getuienis vir die Here Jesus Christus sal wees. Bid ook, Here, vir elke versoek, mense wat miskien geliefdes aan die dood afgestaan het, ons bid die vertroosting van die Heilige Gees. Ons bid, Here, vir die persoon wat 'n versoek ingestuur het van die woning, wat klaar betaal is en bouers wat sy nodig is. Ons bid, Here, dat u toch daan besonder sal tussen beide tree. Ons bid dat u Here guns sal gee vir my suster en dat u uitkomst sal gee, die prys ook reg sal wees en dat die Here sy hand sal openbaar. Ons bid vir elke inluisteraar, Here, met 'n dringende versoek, die wat vir jaar het, ons sê vir u baie dankie vir nog 'n lewensjaar. Ons bid die seën van die Here op elkeen neer, dat hulle die kop sal maak en die sterkte, hulle boontoe sal neem en die ondertoe, die vorentoe en die agtertoe, dat u die goeie skatkamers oor hulle sal oopmaak en hulle ryklik sal seën. Ons weet ook die seën van die Here, dit maak ryk. Moeitevolle arbeid voeg aan niks by nie. Ons bid Here dat u familie sal seën, dat u huisgesinne sal seën. Ons bid, Here, wat die dood ingekom het, Here, dat u harte sal vertroos en sal versterk. Ons bid ook, Here, vir die Kapedeemspan wat by die soepdryf is en de rus, dat u ook die hand daar sal openbaar in die magtige naam van die Here, dat dit ook een sukses daar sal wees in die dag. Wat vir hom Willie en sy gesin, Here, dat u hulle ook sal sien, u hand oor hulle sal hou. Baie dankie vir die liefdesarbeid wat hy insit. Die Bybel leer ons, die arbeid in die Here is hy te vergeefs. My gebed is dat hy hom tog sal beloon vir sy arbeid, dit wat hy ingesit het. Baie dankie dat hy hom toeberdeel met nuwe krag, nuwe moed, nuwe Here, nuwe uithouvermoë. Dankie Here vir die liefde wat in sy hart is. Dankie vir sy nederige en goddelike gesindheid. Dieselfde gesindheid wat in Christus is, is ook in hom. Ons bid dat die seën van die Here op hom sy gesin, en wil u hulle nooit begewe of verlaat. U bid ook vir ons gesin, ons familie en vriende, Here, dat u hand sal openbaar. En baie dankie Here dat ons, Here, vir u in diens staan om die liefdeswerk van die Here te doen. Seën die uitsaai gebied, elke huishouding. Ons bid, Here, dat u hand sal openbaar. Ons bid, Here, die woord word verkondig elke oggend. En ons bid, Here, dat u tog iemand, Here, sal red en bereik in hierdie dag, in Jesus naam. Amen.

0: Amen, as my God begin beweeg, wie kan hom keer? Pastor Oosthuizen, baie dankie vir hy geseënde gebed, en die wye gebed mag die Here vir u ook ryklik seën. So liewe luisteraars, die Sopdrive span is vandag in Duisendspoort vanoggend, daar by Bokkraal, van 6 tot 9, vanmiddag is hulle tussen 12 en 3 daar by Terrist, by Josie's Bolomnek Taverne, en dan môre is het, dis nou dinsdag, is hulle in Oudtshoorn, woensdag is hulle in Lady Smith, donderdag in Calitzdorp, en vrydag hier in George, so dit sluit af, vrydag hier in George. So vandag is hulle in Duisendspoort, vanmiddag in Terrist, môre in Oudtshoorn, woensdag in Lady Smith, donderdag in Calitzdorp, en vrydag in George. So, Pastor Oosthuizen, groet vir ons luisteraars.
1: Baie, baie dankie, geliefdes, al die luisteraars wat volgend geluister na die woord, mag die Heere u ryklik seën, mag die Heere u gee die begeerte van die hart, mag die Heere al die begeertes vervul en al die gebede verhoor, mag het net met u goed gaan, en mag die seën van die Heere wat ryk maak, moeitevolle arbeid, voeg aan niks by nie, altyd op die lewe is, en onthou jy is meer dan 'n oorwinnaar, die Christus wat ons die krag gee.
0: Amen. Baie dankie, pastor. Die telefoonnommer?
1: Telefoonnommerkie 073-66-80-95 dit is my nommerkie.
0: Baie dankie, pastor Oosthuizen. Die volgende boodskap het ook deurgekom, hier wat sê, bid asseblief my kinders dat die Here vir ons sal deurkom die week. En nog ene wat sê, bid vir ouma Henna, sy verjaar vandag, sy is 95 jaar, alle eer aan God. Ouma Henna, baie geluk met die verjaarsdag, 95 jaar.
1: Wow,
0: dit wil gedoen wees, ne? Pastor Oosthuizen, hoe gaan ons lyk op 95?
1: 95, ja.
0: Gaan weer eens baie geluk, ouma Henna, en mag die Here vir jou ook ryklik seën vandag, jou familie en allemaal dat jy een geseënde dag saam met jou geliefde sal hê vandag. En lekker vir jou ouma Henna, ne? So liewe luisteraars, van my kant af, om Willie Botha, een mooi geseënde dag. Jy hoor my weer morgenoggend, saam met Sister Maggie, sy is weer terug morgenoggend, en liewe luisteraars, gaan vanmorgen uit, daar in Duisendspoort, allemaal aan Duisendspoort in die omgeving, gaan kry julle koppie sop, daar by Bokkraal, van 6 tot 9, en dan vanmiddag, tussen 12 en 3, by Terrist, daar by George's Bloemnek Taverne, so jy kan die sop daar gaan haal. So, van my kant af, om Willie Botha, een mooi geseënde dag daar vir jy, jy hoor my weer morgenoggend saam met Sister Maggie, en ons prediker van morgenoggend is niemand anderste as pastoor Elvis Masonko. So, van my kant af, een mooi geseënde dag daar vir jy, en jy hoor ons weer morgenoggend. Bly ingeskakel vir die volgende program, saam met niemand anderste as Lynn Klute, die ontbijtsprogram. Geseend is jylle, 'n baie mooi dagie.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Die saal staat op 1 november, ons tyd 6:30, die nuus hoofstrekke in Afrikaans, uit Bornei Pietersen, goeiemorgen, in die nuus om 7 uur. Een 3-jarige seun is vrijdag oorlede nadat hy in 'n stormwaterdam in New Horizons Pettenberg Baai geval het. Die Weskaapse regering se reisbewysprogram vir werksoekers help werklose inwoners van George om by werksgeleenthede uit te kom sonder dat vervoerkostes 'n struikelblok vorm. Die Weskaapse regering bied vanaf 21 tot 23 Julie gratis voertuigveiligheidsinspeksies aan vir voertuie wat gebruik word vir skoolvervoer en openbare vervoer. En 'n voormalige hoftolk is verlede week deur die hof vir kommersiële misdade tot 4 jaar tronkstraf gevonnis vir korrupsie. Dit en meer om 7 uur vanoggend.

0: Is ingeskakel op Eden FM, ons tyd presies 7:00, die nuus in Afrikaans, het Morney Pietersen, goeiemôre. 'N 3-jarige seentjie is Vrydag oorlede nadat hy in 'n stormwaterdam in New Horizons, Plettenberg Baai geval het. Nooddienswerkers het na die toneel gegaan na berigte van 'n kleuter wat vermis geraak het terwyl hy saam met vriende in 'n gebied naby die N2 gespeel het. By hul aankoms is hulle meegedeel dat die kind vermis geraak het nadat hy in 'n dam by 'n stormwaterreservoir geval het. Pompe is ingespan om die water uit die dam te dreineer. Die kind se liggaam is gevind en in die sorg van polisie en staatsgesondheidsdienste se forensiese patologiese dienste geplaas. Craig Lambinon, woordvoerder van die NSRI, sê die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek dossier geopen. Hy sê hulle betuig hulle medelee met die familie van die oorlede kind.
1: At 17:16 on Friday the 17th of July, NSRI Plettenberg Bay duty crew and emergency services were activated following an urgent request for assistance from Plettenberg Bay's first responders who were on the scene with police at New Horizons, where a 3-year-old local male toddler was missing in the vicinity of a stormwater reservoir. The body of the child was recovered in cooperation with police and government health forensic services. The body of the child has been taken into the care of police and government health forensic pathology services. Police have opened an inquest docket. Condolences are conveyed to the family of the deceased child.
0: Die Weskaapse regering se reisbewysprogram vir werksoekers help werklose inwoners van George om by werksgeleenthede uit te kom sonder dat vervoerkoste 'n struikelblok vorm. Altesaam 1766 werklose inwoners het reeds geregistreer en 1083 gratis ritte is reeds met die Go George busdiens onderneem. Die program bied aan kwalifiserende werksoekers gratis busvervoer om werksonderhoude by te woon en na werk te soek. Werklose inwoners wat aktief na werk soek, word aangemoedig om vir die program te registreer en gebruik te maak van die gratis busvervoer wat beskikbaar is om hulle werksoektog te ondersteun. Isaac Seleku, provinsiale LER vir mobiliteit, sê die bestendige toename in die aantal ritte wat weekliks onderneem word, toon die verskil wat die program in die lewens van werklose inwoners maak.
2: It is encouraging to see nearly 1,800 residents already registered for a job seeker travel voucher program and more than 1,000 free bus trips taken. Through this program, we are helping unemployed residents in George to get to job opportunities without worrying about transport costs. If you are looking for work, I encourage you to register and make use of the free bus travel available.
0: Die Weskaapse regering bied vanaf 21 tot 23 Julie 2026 gratis voertuigveiligheidsinspeksies aan vir voertuie wat gebruik word vir skoolvervoer en openbare vervoer. Die inisiatief bevorder veilige ritte vir leerders en pendelaars deur bestuurders en operateurs aan te moedig om toestande van hulle voertuie proaktief te laat nagaan. Die gratis veiligheidsinspeksies sal by die Jean Lowe Verkeerskollege en deelnemende voertuigtoetsentrums reg oor die provinsie uitgevoer word. Operateurs en bestuurders word aangemoedig om van die geleentheid gebruik te maak voordat hulle hul gewone vervoerdienste hervat. Maxine Besetnout, hoofdirekteur vir verkeersbestuur by die Weskaapse Departement van Mobiliteit, sê die tydsberekening van die inisiatief is belangrik, aangesien duisende leerders na vakansieperiode na die skool terugkeer.
3: For many families, scholar transport is an essential service that they trust every day. These free vehicle safety checks provide operators with an opportunity to identify and address potential safety concerns. While this is not a roadworthy test, it is a practical preventative measure that can make a meaningful difference to road safety. We encourage every scholar transport and public transport driver and operator to make use of this free service and demonstrate their commitment to safety of the passengers they transport.
0: Ten slotte, 'n voormalige hoftolk is verlede week deur die Hof vir Kommersiële Misdade tot 4 jaar tronkstraf gevonnis vir korrupsie. Timothy Sebuyi, wat as hooftolk by die Magale Landroshof gewerk het, het die broer genader van 'n beskuldigde wat in November 2023 op 'n aanklagte van verkrachting in hegtenis geneem is. Hy het vaslik beweer dat hy 'n regsverteenwoordiger van die regshulp of legal aid vir die beskuldigde kon reël en vir die klaar gesê dat hy in plaas daarvan om 'n privaat prokureur te betaal, R2500 se koeldrankgeld vir die regshulp prokureur moes betaal. Die klaar het gevolglik R2500 in Sibiu se rekening inbetaal, nadat Sibiu beweer het dat, indien dit nie gedoen word nie, die beskuldiging Kersius agter tralies sou deurbring. Die valke het die vonnis verwelkom. Dis een van die nuus wat sogenaamd aangebied hierdie 1 FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir 1 FM is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Die volgende weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, maandag, die 20ste dag van Julie in 2026. Die Klein Karoo gebied en sluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 6, maksimum 18 grade Celsius met mooi weer. Mooi weer ook voorspel vir die hele uitsaai gebied vir vandag. Die kusgebied George, Mosselbaai, Naisna, Sedgefield, Tettenberg Baai, minimum 9, maksimum 17 grade Celsius. Die Essequa, sluitend in Riversdal, Heidelberg, Stilbaai, Albertinia, minimum 8, maksimum 19. Die Kandeland, Ladysmith, Kallisdorp, Zoar, Amalia en Stein, 5, 18. Swellendam, 6, 19 en Uniondale, 6 en 16. Die weernaams verskaf deur die Weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

Come here.

0: Hey, some Dr. Victor and the Rasta Rebels with Give Me Hope, Joanna. Happy Monday, everyone. I hope it's been a good morning so far, that you're ready and raring to go for the week. We've been quoting the scripture the whole morning. Hope is the confident expectation that something good is going to happen. Speak that over your life today. Come into agreement with what God has for you today and for this week, my friends. Let's not be blow maandag kind of people, ne? Let's be positive and let's be excited that it's going to be a good week. So just some notices out there from your George municipality. There are a couple of water outages in and around town. The first one is going to be in Hibernia Street between Hope and Merriman CBD. And that will be from about 10 o'clock this morning until 4 o'clock this afternoon. So, yeah, sad for you guys, unfortunately. But, yes, they are busy working over there. You can head over to the George Municipality Facebook page and go have a look and just see what's going on as well. And then also Mayor Street in Bergsig, there will also be a water outage for the same amount of time, from 10 until 4 o'clock this afternoon. The purpose of commissioning a newly constructed bulk water meter. Our municipality is always busy working, always busy doing things. And trust me, when you come from a region where that has not been happening, we mustn't complain when there's roadworks and when there's this and there's that being done. Because trust me, there's regions in South Africa where those things are not being done, and it's not fun to be in those spaces. So it has been an incredibly exciting sporting weekend with the Boks beating Wales at of course the SWD Eagles. But I am not going to steal the thunder of John Plykes this morning. He's got quite a nice long comprehensive sports report for us, and here we go. Good morning, John.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plykes. Hartlik welkom. En Boksa Driekus Du Plessis sonoggend Suid-Afrikaanse tyd, sy terugkeer na die Ultimate Fighting Championship Octagon met oortuigende eenparige punte oorwinning oor die voormalige weltergewig kampioen Kamara Usman gevier. Die Suid-Afrikaner het die hoofgeveg van die UFC Fight Night 281 in Oklahoma City oor 5 rondes beheer, en al drie beoordelaars oortuig dat hy die beste vegter was. Kabamba Vloer sal nie die maties afrug in volgende jaar se Waas die Beker reeks nie. Shawn Erasmus, hoofafder van Boys High, as volgens inligting die volslag gunsteling vir die pos. Hy die name wat op die kortlys was. Hy het volgens ingelat as die beste gevaar van die aanspraakmakers met wie die onroude gevoer is. In sokker in Engeland, 'n wilde wereldbeker uitspeelwedstryd om die derde plek met 6-4 teen Frankryk gewen, terwyl Kylian Mbappe die toernooi se voorste doelevraat tot nog toe geword het. Die junior bokke troef Frankryk om die onder 20 wêreldkroon te huis in die onder 20 wêreld rugby toernooi. Suid-Afrika 16, Frankryk 5. Italië 26, Ierland 20. Nieu-Seeland 41, Engeland 20. Skotland 28, Wallis 21. Spanje het sondag aand in die New York Stadion in New Jersey voor meer as 80,000 toeskouers, insluitend president Donald Trump van Amerika, vir die tweede keer ooit daarin geslaag om die wereldbeker toernooi te wen. Spanje moes echter diep delf voordat hy in die titaniese eindstryd in bykomende tyd met 1-0 met die verdedigende kampioen Argentinië kon afreken. Ons gaan kyk na die uitslaan die Currie Beker reeks. Op een nat en koue sondagmiddag in die Bolland Stadion in Wellington het die Bolland Cavaliers een swak gedisciplineerde blauwbulle span met 24-10 geklop. Ons kyk ook na ander uitslaan die reeks: Cheetahs 29, Lions 27, WP 25, Griquas 19, Pumas 24, die Sharks 15-tal 26. En in die Currie Cup eerste divisie het die SWD Arend natuurlik koning gekryp uit Nico Park en George met 'n wegeloorwinning teenoor die Leopards van 59-10. In die openingwedstryd, want die Nasie Kampioenskap het die All Blacks Ierland omgedop in 'n klipharde wedstryd op Eden Park en 'n verdere stelling te maak oor die diepte waarop die span tans beskik. Die All Blacks wen hierdie kragmeting met 40-21. En die ander uitslaan hierdie reeks, Suid-Afrika 43, Wallis 0, Australië 57, Italië 10, Engeland 31, Argentinië 24, Frankryk 42, Japan 15, Skotland 33, Fiji 17. En hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus. Gaan onder meer kyk na die uitslaa van die SWD Rugby Voetbal Unie, die Superliga as op die Uitdag Beker. Die SWD Superliga as 'n top 8 kompetisie is volstoom aan die gang en hierdie afgelope naweek was klipharde rugby gespeel. Brisbane Rugby Voetbal Klub het teen Heidelberg op hulle tuisgrond op Nebeloos Park kragtig gemeet en hy wegval oorwinning behaal. Brisbane se aanspan het behoorlik die kraan opgedraai en daarin geslaag om hy by op hulle tuisveld met 'n wegval oorwinning van 54-33 te klop. Ander uitslaan die Superliga A, Silver Stars 22, Evergreens 29, Barbarians 22, Grootbrak 20, Crusaders 39, Progress 40. Die uitslaan die Uitdag Beker, George 52, All Blacks 36, Jaguars 38, Eagle Stars 36, Oudtshoorns 46, Harlequins 43, Ribbonsdal Blues 26, Blanco 28. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyn dag hiervan het ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.

0: Laat jou aircon jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobiletronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobiletronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.
2: Blossom Bloom Premium Krye Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord een verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
3: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.

Luister daar Eden FM, tyd precies 9:30, hier volg die nieuwshoofdtrekke in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die Kangoegrotte in Oudtshoorn het saterdag 11 juli amtelik weer al deure vir besoekers geopen, nadat toegang tot die gewilde toeriste bestemming herstel is. Polisie in Kaapstad het dwelms met 'n geraamde straatwaarde van 120.000 tydens operasie in Goedhoed gekonfiskeer. Die moordverhoor van Senzo Mahiwa hervat vandag in die Hooggeregshof in Pretoria na die hofreses. 'N Polisie-sersant is saterdag aan dood en 'n ander polisielid is beseer terwyl hulle op 'n aangemelde huishoudelike geweldvoorval in Bosbokrand in Mpumalanga gereageer het. Suid-Afrikaanse sport het 'n suksesvolle naweek beleef nadat 2 nasionale sportsterre en spanne belangrike oorwinning op die internationale verhoor behaal het. Dit in jou financiële nies volg bykie later om 10 van ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir die NFM nies is ek Julie Makheer.

0: you have gold jewelry you never wear or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.
1: Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, baie baie welkom, lekker om saam hier te kan keier. Net so paar boodskappe om bykie deur te gaan voordat ons draai maak by Andrea, en ja, Andrea keier vanochtend saam met ons, en ons gesels so bykie saam met mekaar, gesels ons vandag oor plantegroei. En ons gaan binnenkort vir u die onderwerp van ochend deurgee. Maar eerstens, goeiemorgen Doc, ek is ingezoom vanaf die werk. Geseënde dag vir jou en die Kontry familie. Vanaf of ex away, for away, probeer het verstaan, maar baie dankie Floy, waardeer dit, hy het seker een bietjie snaaks deurgekom hier. Maar waardeer jou boodskap, prachtige dag vir jou. Auntie Monica, goeiemorgen aan u ook. Lekker om te hoor, Auntie Monica is ingeskakel.
2: Goeiemorgen Jason.
1: Morgen.
2: Jason is gegroet. Jason se Aurelia is gegroet. Kinders is gegroet. Auntie Monica begroet bekend en onbekend wat my stem hoor. Groet Auntie Monica, dan sê Auntie Monica somme soep draai. Mooi bly, so sê Auntie Monica. Baie dankie Jason, mooi dag verder vir jou ook.
1: Dankie die Monica, mooi dag vir jou ook. En ja, lekker om van ons luisteraars te hoor. Goeiemorgen Jason, Jolien en die Soepdrive span is ook gegroet, as ook my Eden FM Maaikies, Chris Phillies, Daryl, Rasper, Roger, Mornay

0: jaar lewe, mooi dagie Jason, aan jou prachtige vroukie ook, van Fuzzy, dankie Fuzzy, mooi dag vir jou ook, en ons verjaarsdag dame, ons eie kaalvoet meisie, 26-7 Liesel, een prachtige verjaarsdag vir jou vandag. En dan het er nog een boodskap idee gekom daarvan van die BK, dis nou daar uit die BK daar waar die soepdraai vir hulle self vanochtend bevind het. Goeiemorgen.
1: Hallo, goeiemorgen.
0: Morgen Basie.
1: Ek het een boodskap hier van iemand hier in Bokral en Duisendorp. Mama, hoe gaan dit? Sê gou die mense, wie is jy?
2: Ek is Rita Antoni, ek is hier van Bokral in Duisendorp. Ek wil net baie graag een versoekie aan Jolandi, Jocelyn Hillary, stalmeester. Sy is vandag, ek ga nie haar ouderdom sê nie, maar net vir baie geluk sê. En dan wil ek aan my kleinkind Mika Antoni en aan my sien die maandrui wat satraf vir jou, die bevoel sê, ek is baie lief vir hulle.
1: Sê vir hulle, mama, hoe was het om Eden FM hier in Bokral te het?
2: Dit was nice om Eden FM hier in Biekei te wees.
1: Nou, hoe was die sop gewees hier in die Biekei?
2: Die sop was fantasmagories.
1: Ja, dankie. Terug naar jou, my maat.
0: Baie dankie, Sebastian Kalderich. En ja, hulle sê, die sop wat van, was fantasmagories. Ek denk, ek en onze collega's moeten draai gemaakt daar om hy sop te kry. Maar lekker om samen die span op die soepdrive te kan keir ook baie dankie aan elk van hulle. Maar tyd om aan te sluit by ons geselsie vandag hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Andrea wat al gereed is om saam met ons te keir. Andrea, baie baie welkom, lekker om jou deel te kan hee vanochtend hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En onthou ons WhatsApp nummer 060-505-2693, 060-505-2693 is ons WhatsApp nummer hier in die atelier. En dis hier saam met ons as omroepers kan saam keir hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ja, kom ons sluit aan by ons geselsie saam met Andrea. Andrea, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, goeiemorgen. In my oggendstappie kyk ek altyd uit vir watter veldblomme besig is om te blom. En ja, op die oomblik is daar allerhande mooie ou blommetjies wat daar tussen die grasies uitloer. Die name beteken seker min dinge soos 7 Street Theatera, Indigofera's, ou Nemesiakies, wilde Nemesiakies wat daar blom. En baie van hulle het hierdie kleinerige blomme, maar toch baie, baie mooi. Soos bijvoorbeeld die Pinstretia het so'n jeuninggeur en hy maak een redelike digte bossie met prachtige wit blommetjies op onder die rechte omstandighede. En die mens sal dalk wonder as die mens nou so stap en kyk, hoekom sien die mens eintlik baie selde of ooit van hierdie plante commercieel gekweek, so dat tuiniers daarvan gebruik kan maak. Soos ek altyd sê, inheemse plante is baie keer die beste oplossing vir mense tuin, want jy weet hulle aard eintlik in jou gebied. En jy kan dit dan ontwerp, jou tuin dan ontwerp, so dit nie soos een heeltemal wilde tuin lyk nie, hoewel wilde tuin nou op die oomlik eintlik nogal modieus is. Net massas, plante, wat die bye lok en so aan. Mense is nou meer geneig om na een meer natuurlike filosofie van tuin maak te gaan. Maar nog steeds kry een mens baie van ons, baie mooie ou veldblommetjies, nie eintlik te koop nie. My ma het altyd gesê, ag, jy weet, is omdat hulle moeilik is om voort te plant, maar dit is nie altyd noodwendig die waarheid nie. Ek het vir baie jare gewerk in 'n kwekery waar ons gewerk het om die inheemse plante groei beter te bestudeer van 'n tuinmaak oogpunt af, en wanneer ons 'n plant gekry het wat ons gevoel het kan wel 'n kommersiële produk wees, het ons dit op die mark probeer vrystel. Maar ek moet vir jou sê, ek wil nou nie 'n syfer spesifiek deurgee nie, maar ek gaan sê vir elke 100 plantsoorte wat jy op die mark toets, is daar dalk 1 of 2 wat eintlik gewild begin raak. En daar is 'n aantal redes daarvoor, en die een van hulle het iets uit te waai met hoe mooi is die plant, of hoe goed aard hy in 'n tuin, of hoe maklik hy is om te kweek en aan te groei, hoewel dit wel partykeer die probleem is. Ons het lank gesukkel met byvoorbeeld kaljoenblom, want dit is 'n verskriklike mooi blom, maar kaljoenblom het 'n baie spesifieke behoefte wat sy grond- en waterbehoeftes aanbetref.

0: En dit maak hom baie moeilik om te kweek in kwekery omstandighede. Hy soek eintlik byvoorbeeld 'n soet grond en redelik min water en jy werk met baie species en jy het blokke wat besproeiing moet kry en jy het 'n algemene potgrond medium wat jy gebruik wat gewoonlik 'n bietjie op die suurkant is. So ja, ons het baie lank gesukkel met hom en nooit eintlik ver gekom nie. En dan was daar ander soorte, die een was, oef, dit was die mooiste ding wat ons van Kirsten Bosch afgekry. Kirsten Bosch het hom raak gesien en gesê, joh, dit kan 'n mooi kommersiële produk wees. En dit kan. Maar hy het ook alweer behoeftes wat 'n bietjie anders is van die algemeen. En ons het vreeslik gesukkel met hom, om hom as 'n pot tipe plant te groei, so dat hy mooi vertoon, so dat hy dalk opgeneem kan word deur die kleinhandelaars en later deur die publiek. En ons het dit nie eintlik reg gekry nie. Wat eintlik 'n groot grap is, nadat ons opgehou het om hom te kweek en ons het leeubeddens gehad, waar daai plante gestaan het, het hulle opgekom in die klippe, soos daarop ons rig en pragtig gelyk. So ons moes hulle dalk in klippe gegroei het en nooit nat gemaak nie. Maar ja, mens moet die regte protokol kry om die plant mooi te kry, maar dit is nie noodwendig die grootste struikelblok as dit uitkom om ek gaan nou nie sê ongeken nie, want hulle is geken, maar om 'n ongewone tipe plant vir die retail of selfs die landskap aanwendings gewild te maak. So, kom ons sê, jy het 'n plant, jy het uitgewerk hoe om hom te kweek, jy het uitgewerk hoe om hom mooi te laat lyk in 'n pot en nou moet jy hom probeer verkoop. Mense ken hom nie. Hulle gaan hom nie noodwendig van 'n lys afkoop nie. Hulle gaan hom ook nie noodwendig van 'n prentjie afkoop nie, al kry jy daai prentjie wyd versprei. Mense gaan 'n bietjie suspicious wees, ek dink, want dit is nie iets wat hulle ken nie. Dis nie iets wat 'n algemene gewone naam het wat hulle herken nie. En daar is dalk ander plantsoorte wat meer geken is, al is hulle uitheems, wat wel, jy weet, mense het meer selfvertroue daaroor en dit is tipiese produk wat hulle weet. As jy 'n kleinhandelaar is, weet jy hy gaan verkoop. As jy landskapper, weet jy hy gaan duursaam wees in die landskap. En as jy 'n tuinier is, dink jy, ja, dit lyk mooi, ek gaan dit 'n bietjie probeer. Die meeste mense is geneig om te gaan vir die ou beproefde soorte wat 'n mens algemeen in kommersiële tuinbou teekom. So om 'n nuwe plantsoort op die mark te kry, is alreeds jare se werk. En dan is daar nog die groot struikelblok van, gaan die verbruiker hom aanvaar en gaan hulle hom herken vir sy goeie punte, en dit is nie noodwendig iets wat gaan gebeur nie. So af en toe is daar ietsie wat wel vlam vat. Ons het byvoorbeeld 'n pragtige 7-jaartjie spesies beginne kweek, en ons was baie trots op hom, en ons het al die werk op hom gedoen, en ons het hom vir die eerste seisoen vrygestel, hy het baie goed gedoen op die mark, en voordat ons ons weer kon kry, het elke liewe groothandel kwekery besluit, hulle gaan hierdie plant kweek, want hy is baie oulik, en dis nou al ons werk wat in iemand anders se sak en in iemand anders se winste ingaan. Om hierdie veldblommetjies, selfs al is dit iets wat baie goed presteer in 'n pot wat baie mooi vertoon, om hulle op die mark te kry en op 'n verkooppunt te kry, is 'n hele klomp werk. En as jy nie intellektuele regte het oor daai plant nie, en selfs partykeer wanneer jy het, is daar diegene wat gaan sê, o, dis ietsie mooi, ons gaan hom ook beginne kweek, en daar gaan jou winste. So ja, dit kan 'n bietjie van 'n kom ons maar sê, 'n nie winsgewende situasie wees nie. Kirsten Bosch het natuurlik 'n hele klomp goeders wat hulle ontwikkel en wat hulle dan met verskeie retailers mee werk groothandelaars mee werk en sê, okay, probeer dit, probeer dat. En met hulle is winste natuurlik nie soveel van 'n probleem nie, omdat, jy weet, dit is 'n staats tipe inrigting, en hopelik kry hulle genoeg befondsing. Vir hulle is dit heeltemal 'n ander tipe storie, maar as jy 'n besigheid is, is dit baie moeilik. So, as jy nou in die veld stap en jy kyk en jy sien al hierdie ou mooi blommetjies en wonder, hoekom sien jy dit nie in kwekerye en so aan? Daar was 'n hele klomp redes, en ek dink ek het hulle almal redelik deeglik weergegee. Wat ek wel sal sê, en wat my ma nog altyd gesê, in die een plek waar ek baie met haar saamstem oor wildblommetjies en so aan is, moet hulle nie probeer uitgrou en oorplant nie. Jy gaan moontlik die plant doodmaak, en anyway, hy hoort op 'n plek En as jy hom nou uithaal, dan is hy nie meer daar waar hy behoort te wees nie, plus dan die kans dat hy dalk sal vrek. So ja, indien jy self so ietsie wil probeer verken en kyk of jy veldblommetjies in jou tuin kan vestig, kyk, daar is soorte wat wel kommersieel beskikbaar is, en indien die plant wat jy mal oor is, nie eintlik iets is wat jy sien in die winkels, kyk asseblief tog vir saad uit, dit vat nie so lank om ordentlike plant van saad af te kweek nie, en jy weet, dan gaan jy nie wild nie, jy vat maar net so paar saaikies en probeer dit, of dalk 'n paar stiggetjies en probeer dit, en ja, eintlik as dit in sekere plekke groei, moet jy permit hê, so ideaal weg op privaat grond, waar jy of die eienaar is, of die eienaar het vir jou toestemming gegee, en dan het jy die hele lang pad om uit te werk, om daai plant te kweek, hoe om mooi te laat lyk en so aan, so dit is ook, jy moet regtig nie noodwendig kenner wees nie, maar wel enthousiast wees om al die werk aan te pak. So ja, dis nie noodwendig omdat die plant nie waardig is nie, dat die mens om nie eintlik baie in tuine sê nie, maar partykeer is dit maar net 'n saak van, dis soveel werk om om uit te werk hoe hy kweek, hoe om te kweek, hoe om te groei, en dan waar en hoe om uit te plant en te versorg, en vir die meeste mense is dit te veel werk, en vir diegene wat het wel dapper genoeg is om aan te pak, is dit nie noodwendig winsgewend nie. Dit is eigenlijk een bykie jammer, maar nou ja, so gaan het in die lewe, maar ons moet toch altyd ons eie wille plante en veldblommetjies moet ons waardeer, en hulle is een groot plesier vir die oë, en partykeer ook ander sintuie, soos die prachtige geur wat van die Hibbenstreet Jadura, is een baie fancy naam, maar is een baie mooi ou, eenvoudige ou plantjie, maar ja, ons kan hulle geniet met ons oë, en wel, as ons ooit een dag die plante in ons tuine wil probeer kweek, moet ons maar uitkyk en sien wie is dapper genoeg om die hele groeiproces uit te werk vir ons. So, dis hy, dis kom jy nie eintlik baie van die veldblomme wat jy geniet noodwendig in die winkels en in tuine gaan kry nie. Geniet jou dag.
1: Baie dankie, Andrea. Geniet jy ook jou dag, oos. Lekker om te hoor die voeltjies in die achtergrond wat so hulle geluide maak en saam gesels oor plante en soos Andrea sê, gewoonlik is dit wat jy in die veld sien nie altyd dit wat jy in jou tuin kan plant nie, so geniet die plante of geniet die struike en dit wat jy sien in die veld geniet dit daar waar dit groei vir die tyd wat jy daar is. Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, so 7 minute voor die uur van 10 uur, om 10 uur jou volledige nuusbulletin, ons maak het daar by die winkels. Wanneer ons terugkom, ons die klanke van Cher met Walking in Memphis, net na die advertensiebreek.
2: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At Roofmart, we're offering a 10% discount on storm-damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's Roofmart, helping you protect your home and business after the storm. Roofmart. Quality roofing solutions you can trust.
3: South Africa.
4: Garden Route.
3: This is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
4: Presented by DK Productions.
3: Powered by Apex Magazine.
4: And supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081 869 6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.

luister na Eden FM, tyd precies 10 uur, die volg die dienst in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemorgen. Die kankergrotte in Oudtshoorn het saterdag 11 juli amptelik weer deure vir besoekers geopen nadat toegang tot die gewilde toeriste bestemming herstel is. Die heropening het gevolg nadat die R328 pad die vorige vrijdag weer vir verkeer opgestel is, wat besoekers in staat gestel het om die grot weer te bereik. Die herstel van die padtoegang het normale toerismeaktiwiteite hervat en die Kangogrotte weer as 'n bestemming vir plaaslike en internasionale besoekers gevestig na die tydelike onderbreking. Polisie in Kaapstad het dwelms met 'n geraamde straatwaarde van R120.000 tydens operasie in Goodwood gekonfiskeer. Die beslaglegging vorm deel van voortgesette pogings om dwelmverwante misdaad te bekamp en die onwettige dwelmhandel in die gebied te ontwrig. Owerhede het nog geen verdere besonderhede bekend gemaak oor die type of hoeveelheid dwelms wat beslag gelê is of enige arrestasies gemaak is nie. Ondersoeke duur voort terwyl die polisie werk om die betrokkenes te identifiseer. Die moordvoer van Senzo Mahiwa hervat vandag in die Hooggeregshof in Pretoria na die hofreses. Die verrigtinge sal na verwagting fokus op regsargumente rakende die getuienis van die getuie Kwaselani Buthelezi. Buthelezi het aanvanklik geweier om te getuig, maar later ingestem om sy getuienis voort te sit. Die hof sal betoe oor sy getuienis aanhoor voordat daar besluit word oor die verdere verloop van die verhoor, wat steeds een van Suid-Afrika se mees gevolgde strafsake is. 'N Polisie-sersant is saterdag dood en 'n ander polisielid is beseer terwyl hulle op 'n aangemelde huishoudelike geweldvoorval in Bosbokrand in Mpumalanga gereageer het. Volgens aanvanklike berigte is die beamtes glo aangeval terwyl hulle die klagte ondersoek het. Die sergeant het noodlottige beserings opgedoen terwyl die tweede beamte tydens die voorval beseer is. Owerhede sal na verwagting die omstandighede rondom die aanval ondersoek. Verdere besonderhede is nog nie bekend gemaak nie, aangesien die ondersoek voortduur. Suid-Afrikaanse sport het 'n suksesvolle naweek beleef nadat twee nasionale sportsterre en spanne belangrike oorwinnings op die internasionale verhoog behaal het. Die UFC middelgewig kampioen Dricus du Plessis het sy titel met 'n oortuigende oorwinning behou, terwyl die Springbokke Wallace in 'n oorheersende rugby vertoning verslaan het. Albei uitslae het Suid-Afrika se mededingende internasionale sport beklemtoon en bygedra tot die land se onlangse prestasie op die wêreldverhoog. Die oorwinnings is wyd deur ondersteuners gevier en het die sterk vertonings van Suid-Afrikaanse atlete in groot kompetisies verder bevestig. Ten slotte, die finansiële aanwysers, kortrykie gelede, het die rand teen R16.51 door die Amerikaanse dollar verhandel, die euro het teen R18.89 verhandel, terwyl die Britse pond op R22.23 gestaan het. Goud het teen $4,022.66 per fyn ons verhandel en Brent-olie het teen $90.39 per vat verhandel. Bitcoin het $64,667.50 verhandel. Dis oor die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier. Volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vandag Maandag 20 Julie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, die Rust en Duiselsdorp, dit is waar die Soepdrive span vandag kuier in die hakkie van die Klein Karoo, 6:18 sonnig. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai, 8:17. Hessequa, Albertinia, Riversdale en Heidelberg, 6:18 sonnig. En dan die Kannaland omgewing, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar, 5:18 en Swellendam, 6:17. Uniondale, 6:16. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za.

0: Lekker klanken, dit is Johnny Tadupolis, C op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Goedemorgen en bye-bye, welkom. Indien die nou is geskakel is, hierdie is jouw kontrijprogramma. Ek is Jason Stanley in jouw geselskap, om wat te lekker te om samen jou te kan keier. Hier op ons radiostasie Eden FM, jouw stem in die paradijs. Ek ken hier op onze WhatsApp-lijn boodskappe wat hier gekom het. Goedemorgen, good morning.
1: Goeiemorgen Jason, hy is nou lekker as om jou stem in my huis te hoor vir een slag. Ja Jason, ek groet jou, groet jou prachtige vrouwtje, my kind Aurelia, maar is baie lief vir jou nie. En dan sê ook gelukke aan jou kalvo dame, sy my na dag geniet. Ja en geef haar psalm 23. Dat kom met baie liefde hier van Johanna het paard, die net maatjes, my tijdjes groepie. Hulle is allemaal gegroet. Baie dank Jason vir jou lieflike program en lekker groete, ne? Lief vir julle. Jason, ek wil net vir die prachtige kind en vrou van jou sê, sy met die mooi gesindheid van haar behou. Ja, sy is nog net die seelde van Christie af. Daar sy het altyd vir my gesê, ma, en sy sê nou nog vir my ma. Ek waardeer dit baie hoor, Aurelia. Mooi dagie vir jou, lief vir jou.
0: Daar sy, dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM. Ek gee daar die boodskap, gee ek af net so. Baie, baie dankie vir elke wat saamkeer. Goeiemorgen. Al my wonderlijke mense, lekker dag vir elkeen. Van julle, dit sê wat hierdie boodskapie sê wat ek deurgekry het, baie baie dankie daarvoor. Goeiemorgen, good morning.
2: Goeiemorgen Eden FM, goeiemorgen alle Eden FM luisteraars. Ek is hier van papa hier by die Rosemoor Dienstcentrum, die groendakkie soos ons dit ken. Yes. Hier is vandag een prachtige dame wat verjaar. Sy is een jaar ouwer, die Heere het haar dier die jaar gedra, tot en met vandag haar groot dag, Marjorie Moelman. Ons inwoners sê, jy moet lekker verjaar, man lief moet jou lekker bederf, en ons is lief vir jou, ons staan achter jou nee. Marjorie, jy is een prachtige vrou, jy loop met jou kop in die lucht, behou dit wat jy ontvang het, ne? En al die inwoners hier by die dienstcentrum sê, veels geluk vir jou. Dankie.
0: Baie, baie dankie vir jy boodskap, waardeer dit, prachtige dag vir jy as ons luisteraars. Ek sien die telefoon lei, goeiemorgen, good morning. Morgen. O nee, daar jy in gemis, jy kan saamgesels 060-505-2693. Goeiemorgen Doc, please play the song Never Been to Me. Ek gaan kyk om te speel Diesel. En jy moet lekker vir ja, ons eie kaalvoetmeisie. Jy moet een prachtige dag met jy het. Goeiemorgen, good morning. Morgen.
3: Morgen Jason.
0: Morgen.
3: Kijk, maak me jou massage en tuin en jy wil ons tegen mij en mijn mannes te bij jou willen. Ik vraag me of ik kan doen voor mij, alsjeblieft, Jason.
0: Wat moet ik speel voor je?
3: Ga naar die hemel.
0: Ga naar die hemel.
3: En die hemel, alsjeblieft, Jason, als je kan. Als je kan, is toch al uit, hoor.
0: Oké, zo, kijk.
3: Doe je af vandaag, man.
0: Verstaan, verstaan.
3: Oké, okay, kijk, okay, mooie dag voor jou,
0: mooie dag voor je ook, baie dankje okay, voor die schakel. Bye-bye. Dat is jouw stem in die paradijs, hierdie is Eden FM en lekker om van onze luisteraars te kan hoor en indien jy so'n bietjie afvoel, vertrou ook dat ons as Eden FM, jou familie op die radio ook vir jou, jou dag sal optover, sal bietjie jou moed lig vandag en glo en vertrou dat ons weet dat ons die pad saam met jou ook stap. So moet nie denk jy is alleen nie, ons stap die pad, stap ons saam met jou 14, bykans kwart oor die uur van die 10 uur, hier op Eden FM, jou stem in die paradijs, 060-505-2693.
4: Goeiemorgen, Jason. Jason, sê Felice Carpoet. En die arme sê geld ook op af ja, sy mag ek vir haar gelukkig zien. En sy sê nou meer op die WhatsApp bij my nieuwe. En ek het altijd paar boodschappen goed gezien, maar sy is af bij mij van die boer, van die WhatsApp. Alsjeblieft en dankie voor jou boer. Als ik vader jou en jou familie bij te zien. Want dan komt je weer foto van. En jij moet een foto hebben bij ons. Ik en jij in Amerika. Toen je mij kom al het een foto gevat bij de kaart bij mij hoor. Oké, ik weet dat blij om zeer te geloven hoor. Bye-bye. Lekker dag weer voor jou hoor.
0: Lekker dag voor jou ook. Baie dankie, so gesels ons luisteraar saam met ons. Nou, ons eie Kaalvoet meisie verjaar vandag. En iemand sê, Liesel, hulle mis vir jou baie. Goeiemorgen.
5: Môre luisteraars.
0: Môre Yvette, hoe gaan het met jou vandag?
5: Jason, kyk my nou net so.
0: Ja, ek wil nie sê, jy moet groet. Nou weet Liesel, wie is die meisie wat daar so soek?
5: Wat daar so soek, ja Liesel, joh, jy is kaars. Ons het jou lang laas gesien.
0: Ons gaan nou nie sê jare laas he. Of kan my sê jare laas?
5: Ja, is amper jaar laas dat ons Liesel gesien het. Maar Liesel, namens ons allemaal wil ek net vir jou ook sê, veel geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy word redder vandag. Met tonne liefde bederf en toegegooi. En soos ek nou gehoor het, al die boodskapies wat vir jou deurgekom het, kan ek sien dat jy baie geliefde dame is. So ons wacht vir jou, Liesel, dat ons wil jou vir jou persoonlik happy birthday sê. Ons wacht vir die lachie wat jy moet inkom in die drukkies en allei goed wat ons so mis van jou af, nee. Mooi dag.
0: Daar sê baie baie dankie. Jy weet, jy moet ook een prachtige dag het. So gesels ons luisteraar saam met ons 060-505-2693. Dis die klanke van Gerrit Stein op Eden FM, getiteld Diamante vir jou. En jy, ja, ons gee vir jou net die mooiste diamante. Geniet dit saam met ons.

0: Dit is jou stem in die paradijs, hier is Eden FM, lekker klanke, van jou terug in die tyd en baie welkom aan u as ons luisteraars wat saam met ons keier hier op ons WhatsApp lijn ook en iemand van u wat ingeskakel is en wat ook jou boodskap deurstuur, geen probleem, dis lekker om van u of om u deel te kan hê van ons uitsending hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. U weet self, die Soepdrive span is op die pad. Hulle gesels saam met u vanaf 12 uur weer en dan gaan ons ook ons volledige bulletin het om 11 uur hier op Eden FM, ons gaan nie nuus hoogtepunte het nie, maar wel ons volledige nuusbulletin op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ek hier nou ons boodskap, goeiemorgen Jason, seënwensinge aan Liesel 267 met die herdenking van haar geboortedag. Goedheid en guns op haar lewe en mag die Here haar seën met goeie gesondheid en 'n lang lewe. Baie liefde Doreen en Eljoane vanaf die pragtige Mosselbaai. Baie dankie Doreen en Eljoane, pragtige dag vir julle twee ook. En ek glo lees hulle daardie boodskap het sy gekry. Goeiemôre morning.
1: Goeiemôre Jason, hoop dit gaan goed daar in die ateljee. Wil net innige sympathie gee aan die Joubert familie, met die inkant van oom Ellen, sterkte daarvan Velda, Shelley en Kirsty, so ook al die broers en sisters van oom Ellen. Weet dat ons dink aan hulle in die hartseer tyd en ons bid God seens rykste wense oor hulle. Dit kom van Zaini, Lulu en Noah van Nysna. Dankie.
0: Bye bye, dankie, waardeer en een prachtige dag vir u ook. Eden FM, goeiemorgen, good morning.
2: Hartelike goeiemorgen, Mr. Stanley en jy weet, daar vir jou nie het al hier. Ons wil net daar vir ons kalfoot dames sê. Liesel, mag jy geseende en een prachtige dag hê. Dit klink al klaar so lekker so ver en jy moet dit lekker geniet. Jy moet nie so baie hip op nie. Anders ga jy jou kniekels, ga jy beseer. Wees veilig en wees volmoed. Jy kan het doen. Ze staan jy allemaal weer vir jaar vandag met een geseende en een prachtige dag heet. Al moet het lekker geniet. Veilig wees en mooi blij. Baie dankie, Mr. Stanley. Jylle moet ook een geseende dag heet, nie? Mooi blij. Al die omroepers ook. Jylle moet een lekker dag geniet. Dit is een heerlijke lente dag, mense. Dit is heerlijke lente. Hier in Mosselbaai.
0: Daar sê bye bye, dankie. Uit Mosselbaai uit, kry ons daar die boodskap. Goeiemorgen, good morning.
3: Hallo, goeiemorgen Jason. Hoop het gaan goed aan met jou aan die ateljee.
0: Kras Vilius, lekker, jou kan.
3: Uitgerust en so en na die verrichtinge van verlede week by ons ook hier in Mosselbaai. Maar groete daarvan, jy weet ook sê daar so nie. En vir allemaal wat my hoor en kan luister. En alles wat mooi is daar vir julle in die ateljee nie. Mag jylle wonderlijke dagie ervaar daar, ne? Baie dankie van Chris Vilius van Mosselbaai.
0: Mr. Chris Vilius, baie baie dankie, prachtige dag vir jou ook. Morgen, good morning, het ek die in gehad al?
4: Morgen, Jason.
0: Morgen.
4: Ek sê dankie vir die voorprogramme. En dan wil ek baie geluk sê vir Liesel. Op haar verjaarsdag. Baie geluk Liesel, en jou dag geniet en alles wat mooi is. En ek geef jou Psalm 23 en hulle jou lekker bederf waar by die werk. En dan wil ek baie sterkte sê vir die familie van Auntie Lizzie. Ons is seemaatje wat ons gister verlaat het, sy is van Dijsselsdorp. Baie sterkte aan Auntie Lizzie's familie. En dit kom met baie liefde van Auntie Ma van Welbedag. Mooi dag, Jason.
0: Antie Ma, baie dankie, mooi dag vir jy ook.
5: Goeiemorgen, meneer Stanley.
0: Eljoane.
5: Skakel waar, dit is een prachtige dag hier in Mosel. Ek moet net baie geluk sê aan Liesel, die kaalvoedame, wat daar vir die jaarsdag vandag goedheid en guns op jou leven, Liesel. En mag jy prachtige en geseende dag het baie, baie liefde en sê van Alzo en Dorien Cameron uit die prachtige Mosel. Maar Antie Monika, Mama Dina, Antie Mina, Conradie, jy is allemaal hartelike groet, baie liefde en sê.
0: Bye bye, dankie Eljoane, mooi dag vir jou ook en daar vir vrou lief, jy met 'n prachtige dag het. 0605052693. Elise Kamfer, goeiemorgen aan u.
6: Goeiemorgen Jason, goeiemorgen Love Talk. Love Talk, ek wil ook nie daar vir Liesel Kalfoedame sê, geluk op haar geboortedag. en mag die Here haar nog vele jare spaar en net seëninge oor haar lewe en dat sy moet nooit verander nie. Sy moet Elisa 24 bly wat sy is. Dit kom met baie liefde van Elise Kamfer van Oudtshoorn.
0: Daar sê baie baie dankie Elise Kamfer al die pad vanaf Oudtshoorn. Lekker om van ons luisteraars te kan hoor. Maar ja, kom ons maak vir jou musiek hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Dis die klanke van Whitney Houston op Eden FM en Nothing But Love. Goeiemorgen, baie welkom.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, toerist

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.
1: Was jy in 'n padongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
2: Thank you, Collins. In 27 years, I'm fighting for my life.
1: Aangehou of aanranding deur die polisie?
3: Police search warrant, open the door now!
1: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
4: Nature lovers, did you know that you can sign up to Cape Nature's Cubs Club as a group and earn even more rewards? Group leaders receive a welcome gift and kids still receive all the amazing benefits like birthday discounts and invitations to fun events. Sign up is absolutely free. Visit capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.

0: There's a drawer you haven't opened in years. Inside, a broken chain, bangles, Dad's old Kruger Rand. Beautiful memories just sitting in the dark. At Gold Trust, we turn forgotten jewelry into something meaningful. A friendly, professional valuation in minutes. No pressure, no obligation. Decide to sell, money in your account immediately. Gold Trust, where old memories fund new ones. Book your free valuation today at goldtrust.co.za.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Don't be die boks om binne, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928. Dis jou stem in die paradijs, hier is hier in die FM en baie lekker, baie dankie aan ons collega BK wat vir ons jou volledige nieuwsbulletin gebring het in Engels onder om half jou nieuws hoogtepunte in Isitrosa gevolg ook deur jou volledige nieuws in Isitrosa om 12 uur hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En dan gaan ons oorschakel na 12 na die span toe in De Rus gaan hulle wees, Blomnek is die plek waar hulle gaan wees, so indien jy na die omgeving is, gaan maak het draai en gaan keier saam met Sebastian Antimolli en die Carbedeemspan as ook Antiblaans, hulle allemaal is daar en deel van ons soepdrive vir hierdie jaar. Hulle is besig met die derde week van die soepdrive, koue week. Gister toe ons die span op die pad sit, toe sê hulle, dis koud en dis nogmaals koud. Maar hulle wil en ons wil en allemaal wil deel wees daarvan. So gaan en gaan maak het draai by die span. Mornings Jason, tune in, love the music. Samantha, al die pad vanaf Nysna, wat hierdie boodskap deurgestuur het. Samantha, prachtige dag vir jou daar in Nysna en lekker om van jy te hoor as ons luisteraars hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Dis Elvis Bloom, vervolgens en rede om te gloe.

0: Low T, lekker klank op jou stem in de paradijs. Big love, as jy stil van jy luister, baie wel wonderlik en lekker om jou deel te kan hee van ons kontryprogram hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen, good morning.
1: Hey, goeiemorgen Jason, ek wil nie daar verlies, al onze kalfoed dame sê baie baie geluk met haar verjaarsdag, en mag die Heere sy sien altyd op haar levend ris, en lees bly die prachtige dame wat jy is. Ek weet al krijg jy hoeveel paar skoentjes wat jy vandag gaan krijg, jy bly maar onze Liesel Kaalvoet dame. En dan wil ek so daar aan met jy lijn ook sê, baie baie, dankie daar so vir alles wat jy vir ons maaikies doen, jy is prachtig en jy het een mooie geseende dag. En al ons Eden maaikies, een mooie geseende dag, uit een lieflike Mosselbaai, met kom met liefde van Dalsie.
0: Dalsie, baie baie dankie, prachtige dag vir jou ook, en lekker, ja, om so saam met ons luisteraars te kan keier. Vir jy wat ingeskakeld is, baie welkom, indien jy op die pad is, wees veilig, versigtig, hou jou voor afstand en kom veilig by jou bestemming aan en geniet net die klanke saam met Eden FM, jou stem in die paradijs. Dis Mafiki Zolo op Eden FM.

0: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoffenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
1: En ja, nee, ek wonder ook of jy al jou kaartje het vir hierdie lekker Eden FM langarm. Ek sê vir, daar gaan een opskop wees wat vir niks krikkie. Jy maak seker, jy kry jou kaartjie en jy word deel en raak deel van hierdie lekker Eden FM langarmdans. Ek moet nou my linkervoet met ek rechtervoet maak en my rechtervoet en linkervoet maak om te kyk of ek vir Iwet daar by dansvloer kan kry die aand met ons lekker September langarmdans. Kaartjies is by ons personeel beskikbaar, is beskikbaar hier by Eden FM se kantore. En oudsom met die kantoor is beskikbaar daar by Jolene, want as sy daar is en ons span daar in Oudsoring, so maak seker jy kom, maak het draai en jy kom koop jou kaartjie en word deel van hierdie lekker Eden FM langarm dans in September, iets om na uit te sien en dit nie te mis nie. Jou stem in die paradijs, dis Eden FM, ons maak vir jou muziek en wanneer ons terugkom, dan maak ons het draai by jou gemeenskapsdagboek vir vandag.

Dis die klanke van David Guetta op Eden FM. Tomorrow Can't Wait is die klanke wanneer jy luister. Dis 3 minute voor die uur van 12 uur. Ek is ID. Morgen ochend keer ek weer saam met die tussen 9 en 12 uur hier op Eden FM. Jou stem in die paradijs. Ook vanmiddag met ons George Municipale Gleef. Keer ek weer saam met die. Maar tot dan, een lekker dag vir jy verder. In die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons nies hoofdtrekker net die na, gevolg dier Sebastian, of nies bulletin, jammer, en is het kost dat, dan keer jy saam met Sebastian Coleridge en die soepdruispan. Hulle is in de Ris Blomnek, dis waar hulle keer saam met jy die luisteraars van dag tussen 12 en 2 hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Bye bye.

0: Dis my afmiddag, Vincent Vogel. Ek wil rus.
1: Vra my eers, waar staan ek?
0: Ek stel regtig nie belang nie.
1: In die prokureur op Kleinbult se huis.
0: Wat? Wat soek jy daar?
1: Ek installeer 'n nuwe security system in sy huis.
0: Is hy terug?
1: Nee. Ek het die huissleutels by die ander prokureur gekry.
0: Nou, waar is hy, ons prokureur?
1: Ek weet nie. Maar wil jy gou kom kyk?
0: Nou, op my afmiddag.
1: Ek moet vandag klaar maak, al werk ek tot middernag.
0: Oeh, jy weet ook hoe nuuskierig is ek. Goed, ek kom, stuur vir my die adres.
1: Ek stuur vir jou 'n pin. En hier is koue koeldrank in my koelbox.
0: Hier is absoluut niks in die yskas nie.
2: Dis hoekom die deur oop staan. Die vrieskas is ook leeg. Al die hangkaste dol leeg. Sy lesenaar laaie silverskoon. Die meubels staan hier, maar dis of hier nie 'n mens gebly het nie.
0: Beteken dit die ou het die pad gevat?
2: Of hy bly elders? Die ou security system is uitgehaal. Dis gone. Ek sit 'n nuwe stelsel in.
0: Maar ek sien groot slotte voor die garage deur.
2: Ja, ek sit kameras bo elke garage deur, maar die garage is taboe. Volgens die ander prokureur waar ek die huissleutels gekry het, stoor hy glo goed daarin.
0: Hoe het jy van die werk te hore gekom? Hoe word jy betaal?
2: Die ander prokureur het my gebel. Hy het my gesê, Louis Ludik het gevra ek moet die job doen. Hy betaal my dubbel my prys as ek die job vandag doen en klaar kry. Die nuwe security system was aangekoop. Alles deur die ander prokureur.
0: Ek weet van iemand wat sal brand om deur die huis te loop.
3: Wie?
0: Rachel Wolfhard.
2: Ach, so bietjie. Sy leef nog steeds baie naby aan die kaptein. Ek sê jou wat. Vat jou selfoon, loop van vertrek tot vertrek, neem alles af tot Evenie Lee lesenaar laaie. En dan stuur jy dit vir haar. Maar eers laat vanaand, anders slaan sy hier uit. Ek soek nie moeilikheid met die prokureurs nie.
0: Ah, ok, dit klink na 'n plan.
2: Hierso, wag. Kry eers vir jou 'n koue koeldrank.
0: Oeh, dankie. Gedink jy gaan nooit vra nie.
2: Oh, klink lekker.

0: Ach nee, ek het Shelley so mooi gevra om eers laat aan die foto's vir jou te stuur.
1: Ek sal nie pla nie. Ek wil net vreeslik graag met my eie oë sien.
0: Sien? Baie saggies. En jy verdamp iewers heen as enige van die prokureurs skielik hier stilhou.
1: Ek beloof ek sal jou nie drap nie. Ek het selfs my motor om die hoek geparkeer weg van die huis af.
0: Nou toe, doen jou ding. Ek kan raai hoekom jy bel.
2: Moenie vir my sê, Rachel is daar nie.
0: Wat het jy verwag? Sy is 'n ondersoekende journalis.
2: En ek het haar so mooi gevra, bly weg.
0: Maar jy gee haar dan die foto's en die adres.
2: Ja, ja, skies, ek skuld jou. Sy was so opgewonde.
0: Ja, die ander prokureur het al gebel. Hy vra wanneer bring ek die huissleutels vir hom.
2: Ek gaan eers groet.
0: Goed, cheers.

0: Wynand, Nant, waar's jy? Kaapstad. Ag nee man, wat doen jy daar? Weer een van daai geheimsinnige opdragte, wanneer land jy in George? Luister, wat is die kanse dat jy Vrydag kan deurry na Maritzburg toe? Jy weet tog ek vra niks verniet nie. Wel, ek staan hier voor twee garages wat met hengse slotte toegesluit is. Ja, jou slotsteek vernuf is al wat ek nodig het. Ek kan jou inboek by die selle gastehuis waar ek thuis gaan. Dan kan jy eers saterdagoggend terugry. Ja, bel my sodra jy Vrydag land.
1: Nee, wat soek jy by die garages?
0: Niks. Wat bekruip jy my so?
1: Want ek soek vir jou. Ons is klaar. Die ander prokureur het weer gebel. Hy soek die huisleutels met 'n seerhart.
0: Nou maar, dan ry ons. Ek het alles gedoen wat ek wou. Baie dankie. Ek glo vas, Louis Ludik is 'n sleutelfiguur.
1: Ja, hierdie sleutels is nou belangrik.
0: Goed, ek stap. My motor staan om die hoek geparkeer.
1: Veilig ry. Eers draf jy gisteraand op waar ek jou nie wou hê nie. Vanaand nooi jy my restaurant toe en nou skink jy vir my wyn.
0: Lekker koue Sauvignon Blanc. Dis lig op die gestel.
1: Ja. Iets sê my. Niks is regtig verniet in die lewe nie.
0: Ek neem jou nie kwalik nie, dat jy na dese mense wantrou. Ek sou ook as ek jy was. Gesondheid.
1: Gesondheid. Oh. Sê my, wat pla jou?
0: Louis Ludik. Ek krap en ek Google, maar dis nie juist asof die man 'n sterk openbare lewe gelei het nie.
1: Nie ek of Shelly ken die man nie.
0: Het Koffie Bruiners ander broers en susters gehad?
1: Ek ken die man nog minder as vir Louis Ludik. My pa wou niks van die man weet nie. Hy was nie welkom in ons huis nie.
0: Dink bietjie mooi. Het jou ouers nie dalk iets oor Koffie se familie laat val nie?
1: Wag 'n bietjie. Nou dat jy dit noem, hy het 'n suster gehad. Een wat blykbaar baie ouer as hy was. My ma het eendag by my pa gal gebrak oor die vrou.
0: O ja?
1: Sy was slegter as Sally Brandes.
0: Hai.
1: Dat is reg. Nou onthou ek. Sy wou kom kennis maak. Sy het my pa gebel, maar my ma het gesê die vrou sit nie haar voete in haar huis nie.
0: Sally het laat val dat jy 'n familiealbum in jou sluitkussie in die bank gehad het.
1: Ai, die Sally en haar losmond. Ja. Maar die bankvreksel het dit nog nie teruggegee nie. Ek weet nie vir wat.
0: Dink jy daar's foto's in oor Koffie en Kie?
1: Nie wat ek kan van weet nie. Maar ek weet daar's foto's in die album waarvan ek nie al die mense se name ken nie. As ek nou die album in die hande kry, sal ek seker met nuwe oë na die foto's kyk.
0: Jou familie het nooit Indië toe gereis
1: nie. Nee. Ek het al gewens ek kan saam met die Proteas daar rondry as hulle cricket speel.
0: Ek was ook nog nooit in Indië nie.
1: Waar val jy nou uit met Indië?
0: Wel, hou die brokkie nuus maar vir jouself as jy dit nie weet nie. Maar die sandsakke wat vir die tonnelsand bestel is, is deur 'n Indiese maatskappy betaal.
1: Magriet het my so iets vertel, maar dan kan jy mos in die maatskappy se sakke krap.
0: Ek probeer, maar ek hou maar eers my inligting teen my bors. Die maatskappy doen flik sake met Suid-Afrika sedert 2004. Hulle het baie geskor met die stichting van BRICS in 2010. Jy weet die BRICS-lande is Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika.
1: Ja.
0: So hulle probeer 'n teenvoeter wees vir westerse oorheersing.
1: Die maatskappy het dus oor tyd meer goed as kwaad vir ons land beteken.
0: Volgens my beskeie navorsing, ja.
1: Het hulle ooral banktakke?
0: Nee, die Bank van Indië bedryf 'n volwaardige tak in Sandton. Hulle fokus op 'n mengsel van koöperatiewe en kleinhandelbankdienste met baie klem op die fasilitering van handel en beleggings tussen Indië en Suid-Afrika.
1: Alle baie lyne Sandton.
0: Ekskuus, dis die kaptein.
1: Oh, geen probleem.
0: Naand, ek dog jy bel my nooit nie. Aha, dis interessant. Waarheen? Ha, nou toe nou. Wat gaan julle nou doen? Weet jy of het een retourkaartje was? Ach, goed, ek hoor jou. Dankie vir die terugvoer.
1: Moeilikheid?
0: Louis Ludik het van George eers Johannesburg toe gevlieg. Hy is daar vandaan oor Addis Ababa na die Prins Said internasionale lughawe in Moroni, die Comoros eilande. Ah. Ek glo nie dat die man ooit weer terugkom nie.
1: Hoezo?
0: Want Louis Ludik het 'n enkel kaartjie gekoop.

0: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Eden FM Oatsworn. 103.6 FM Stereo.
1: Yeah.

0: Dans!
1: Goeiedag, ek is Dr. Willis Lehier. Klein Sake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

Ja, hartlik goeiemiddag, dis natuurlik maandag, as jy my stem hoor, as dit maandag, dan is dit sakegesprek, is lekker om hierdie volgende uur saam te spandeer, en ja, wat sal ons sê, van die bokke, ek was nie bevoorreg om die wedstrijd te kan kyk nie, maar achterna het ons definitief gesien die bokke, en so in die media gelees ook, die bokke en die jongmanne wat kans gegeef was, dit werklik moe deurgekom, en dan die klein bokkies, die junior bokkies die onder 20 wereldkampioenskap vir die tweede keer gewen het, en lekker om sport te sê, maar ons is van Suid-Afrika weet, en dan natuurlijk, ek weet nie of jy weet wie Stil Knox nie, Driko Stiplessie, hy het ook gaan vuiste slaan, hy het ook verlede week in sonoggend vroeg daar aan die ander kant van die water sit, en natuurlijk hy man vir hom pak slag gegee, en nou is hy weg oop weer na die wereld wel toe, ne, wereldtrofee wat hy so rukkie terug verloor het. So, vol naweek, vol sport, en het was lekker om sport te kyk. Natuurlijk vandag het ek 'n klompie sake saamgebring soos gewoonlik, maar ek wil eerstens voor ons verder gaan vir die twee families wat Martens die naweek ook die diens voorgedoen het, natuurlijk die Abrams familie, Daniel Abrams, joh, die enige sympathie daar met die familie, en dan ook die Duisel familie, ons innige sympathie gaan in die twee families uit. Dan natuurlijk die ander naweek ook was maar bezig geweest oor ons die naweek, en ek het vanoggend net, of gestraand dit gevoel, ek wil met u vandag praat oor een saak, jy weet, in een saak wat so kritisch is, wat gebeur na die dood. Dis nou nie een bybelse saak nie, dis nou administratie. Ek meen, is daar papierwerk, dokumentatie in plek, as jy sou wegval, dat die wat oorbly weet om die transaksie te hanteer, oorbly om die dood te registreer, wat is dat nodig in termen van dokumentatie? Ek het vandag saamgebring so prachtige persleer, hy sê my levensleer, hoor jy wat ek sê, my levensleer, dis een leer waarin al jou inligting is, jou persoonlijke inligting is, ook in termen van as jy in die hospitaal sou beland en jy siek raak en jy kan nie meer besluit neem nie, maar ook as jy afgesterf het, wat moet gebeur. So ek gaan bykie vanmiddag rondom die levensleer en die belangrikheid vir elkeen van ons sê, dat daar gaan ergens in een kas of in een kluis of iets so leer wees, wat hier by mekaar gaan sit. En ek gaan uit die ervaring oor die laaste twee weke vanoggend weer in termen van die registratie van die dood, van die verskeie persone wat afgesterf het oor die naweek en die proces om te registreer, die dood te registreer, wat is die vraagstukke, wat het ons nodig, jy weet, en hierdie ding net makkeliker maak, weet, as jy sou afsterf, wil die familie wat oorbly, wat hierdie redings moet tref, precies weet waar is wat, en dan die situasie makkelijk af te handel. So ons gaan bykie daarover vandag gesels, maar ek het ook saamgebring bykie nuus uit die sakewereld. Ek het hierdie artikel nogal interessant gevind, en ek wil het met die deel. Hoeveel van ons kom by plekke waar jy moet inry by die veiligheidswagte, en dan vraag die man jou hele geskiedenis, hy vraag tot jou onderbroekgrootte, nee? Nou nie heeltemal die onderbroekgrootte nie, maar hy vraag vir jou alles, jy weet, ek meen, hy vraag jou ID, nommer, en so kan ons aangaan, jy weet. Ek wil net die telefoon stil maak, baie jammer vir dit. En wat sê die wet, mag jy dit vraag? So ek het gaan kyk dan, en die verslag is baie interessant, jy weet, en dit gaan maar oor die gedragskode, wat sê die gedragskode van inlichtingreguleerder, natuurlijk die Poppy Act, wat sê die Poppy Act, wat kan hy man vir jou vraag, en wat kan hy vir jou gee? En hier is twee hoofde, twee lange kolomme wat sê, dit is noodzakelik wat die man by die hek moet weet om jou in te laat, en dit is totaal buitensporig die volgende goed wat jou vraag by die hek. So, wees gewaarsku, ek meen die Poppy Act is die beskerming van jou persoonlijke inligting. Ek kan nie weet wat is jou onderbroekgrootte nie, want wat soek hy daar? So, hy moet noodzakelik goed weet om jou toe te laat by die hek, en natuurlijk die tyd in en uit, ek kan jou voertuigregistrasienommer afvat, maar hy kan nie kom by persoonlike goed soos jou ID-dokumente en kopieën maak van jou ID-dokumente inscan en sekere klas van goed, die is totaal buite kan die wet, maar ons gaan bykie net nou daarover gesels. Weereens, ek weet nie of jy die pad ongeluksfonds of jy self verslag af was
van 'n ongeluk op die pad, natuurlik waar iemand seer gekry het, beseer is, wat jy kan natuurlik gaan eis by die padongeluksfonds. Ek het hier verslag gesien wat minister Barbara Krissy, die minister van vervoer, in die parlement op vraag geantwoord het, vraag van Ellen Beasley, natuurlik die Action SALP in die parlement van gevra het, en natuurlik die vraag wat sy geantwoord het, maar sy baie van haar vraag geantwoord. Dit sê net eenvoudig dat 61,76 miljard rand sy eise is reeds goedgekeur by die padongeluksfonds vir mense wat uiteindelik seer gekry het met 'n padongeluk, en die geld is soos ten einde Junie nog nie uitbetaal nie. Nou vra hulle vir die minister, maar hier kom is hierdie groot agterstand daar met die uitbetaling van padongeluksfonds. Ons weet, dit is 'n geweldige kopseer as jy die by die padongeluksfonds wil gaan eis. So ek gaan 'n bietjie daar vir die inligting rondom dit gee. Dan sien ek die jong mense hou nog steeds van die Chinese voertuie. Hulle is ingenome in die Chinese voertuie. En die vraag is, hoekom is die jong mense so ingenome oor die Chinese voertuie? Ek het so 'n bietjie inligting van Standard Bank wat gesê het, wat is die persentasie van jong mense wat aansoek doen vir finansiering vir voertuie? En hoeveel van daai is van Chinese voertuie? En dan het ek ook gesien hier in die einde van die verslag wat sê hulle, wat kos 'n gemiddelde tweedehandse gewone voertuig, weet die ou traditionele voertuie, die naamvoertuig natuurlik, tweedehands op die mark, en jy kan amper vir dieselfde prys kan jy 'n Chinese voertuig koop. En ek gaan 'n bietjie daai inligting vir die deur gee. Dan die laaste een by vanmiddag, en dan wil ek 'n bietjie tyd stilstaan by die lewensleer, is natuurlik oor die Aarto-wet, AARTO-wet. Ek weet nie of jy weet wat die Aarto-wet nie. Dis nou 'n nuwe pad reguleringswetgewing wat natuurlik gaan bepaal rondom wat gebeur met jou verkeersboetes. As die manne jou gaan stop sonder jou lisensie of jy roekloos bestuur, daar's daar sekere aantal kere wat hulle jou gaan vergewe, maar op 'n sekere aantal kere gaan jou lisensie weg van, dan sit jy sonder lisensie. Dan moet jy van vooraf aansoek doen vir lisensie. Maar daar is een spesifieke punt in die Aarto-wet, en het gaan natuurlijk in die, van die fase 2 van die wet, wat nou hof toegevat is, deur die maatskappy met die naam van die OUTA, nou OUTA staan vir organisasie teen belasting misbruik. Nou OUTA het by die hof saak gaan indien, oor die tweede fase van die Aarto-wet. Hy is nie gekant teen die Aarto-wet nie. Ek meen, oplees met roekloose bestuur, dan moet ek vasgevat word, dis hoogtyd. Ek dink ons ry elke dag op die pad, en ons sien hoe roekloos ry mense, iets verskrikliks, en daar die manne moet vasgevat word. Maar daar is een punt wat Aarto sê, ons is baie bekommerd oor, en ek gaan daar die enkele punt vir jou deurgee. Net so 'n smaakie van wat die punt is. In sekere munisipaliteite in die land is hierdie Aarto-wet nou reeds geïmplementeer. Ek gaan nie nou vir jou sê of George op hy lys van munisipaliteite is nie, maar ek gaan dit vir jou later sê. Maar wat gaan gebeur is dat die Aarto-wet fase 2 bepaal, as jy verkeersboete gekry het, kom as jy dat 'n kamera jou foto van jou afgeneem, weet nie met jou eie vrou, met 'n ander man se vrou in die kar, en jy te vinnig gery en sulke klas vergoed, jy weet, natuurlik, ja, daai voet is beskikbaar. Nou, die nuwe Aarto-wet sê, as jy so boete het, waarvan jy weet nie, as jy kom by tye waar jy jou lisensie moet gaan hernie, dan gaan hy rekenaar opspring en sê, nee meneer, jy het nou hierdie volgende boetes, al hierdie boetes, en jy moet nou eerst die boetes betaal, voordat jy jou lisensie kan kry. Met ander woorde, gaan jou lisensie hernieuwings opskort, van jou voertuig, en ook persoonlik jou bestuurslisensie opskort, as hierdie boetes nie natuurlik uitgesorteer is nie. Nou daar was 'n wet, of daar is 'n wet, ek het toevallig ook gesien, daar is 'n groot boei gemaakt rondom hierdie pay my fines busiekie wat op die paaie staan. Ek weet nie of het al die busie al afgekeer nie, dan sê die manne, kom ons kyk bykie, dan roep jou na die busie, toe sê, kom kyk bykie, so, hierdie klomp boetes het jy in jou naam, so en so is die boetes, en baie van die mense word daar geforseer om die boetes om daar by die busie te betaal. Dis natuurlik onwettig. Hulle kan jou lys gee van die boetes, maar niemand kan jou dwing om daar by die voertuig hierdie boetes te betaal nie. Daar is 'n wet daarteen, maar ons gaan bietjie vanmiddag so vinnig oor hierdie saakie gesels. Dan het ek gesê, ek wil die res van die dag bietjie spandeer op my lewensleer. Dis 'n belangrike opsie, want ek praat dit uit ervaring uit, hoe ons redelik sukkel met registrasies van dood, as gevolg van sekere dokumentasie wat daar is of wat nie is nie. Wat moet jy voor die tyd weet? Ek meen, wat gaan nou so lekker wees,
as jy so 'n lerkie daar beskikbaar het, jy weet, en jy kan jou kinders sê, luister kinders, is iets met my gebeur, ma of pa gebeur, of oupa en ouma gebeur, hier is al ons goedjies, jy weet, kopieë van IDs en al die klas van goed is te sprake, kopies van huweliksertifikate en al die dokumentasie, kopies van IDs, kopies van my polis, alles is beskikbaar, en as daar iets gebeur met een van ons twee, hier is die leer, trek om net, daar is alles beskikbaar, en dan maak die saak net vir die mense wat agterbly soveel makliker. Dis nou 14:20, is tyd vir 'n stukkie lekker maandag musiek, en dan gesels ons daarna verder.

0: Welkom terug. So looking for a fun family outing, how come it now? Then make your way to the Garden Route Mall and visit the Cape Nature Stand between the 23rd and 25th of July. Meet a friendly team, discover the benefits of becoming a club member, and find out about the magical nature reserves that you can visit. Stand a chance to win great prizes and enjoy fun kit activities on the day. Cape Nature, conserve, explore, experience. Daar het jy dit. Daar het jy dit. Vinnig hardloop daar na die Garden Route Mall toe. 23 en 25 Julie. Baie goeie nuus daar. Nou, voor ons nou in die moeilikheid beland, laat ek bietjie hoor hoe gaan dit daar met die sopmanne, Sebastian en die hele span met die sopdrive daar. Ek hoor hulle is hier oor kan die berg. En ek hoop die manne doen hulle goeie werk daar. Ek nie hoop nie, ek weet hulle doen goeie werk. Dankie span wat julle doen. Daar kan die gemeenskap en teruggee op so 'n besonderse manier. En natuurlik ook om te sê, ons gee om. Hierdie FM, ons gee om. Ons kom na die gemeenskap toe en ons gee ook daar waar ons kan, binne kan daardie nodige areas. Nou, ons gaan voort met vanmiddagse program. En kom ons begin sommer die heel laaste wat ons geëindig het, omdat dit nog vars in ons kop is. Artoe is die nuwe wetgewing, padregulasie wetgewing. Daar is baie gepraat oor hom, daar was baie in debatte gewees, maar hy is amptelik nou op die 29ste Junie is hierdie wetgewing gepubliseer en deur die president geproklameer. En dis natuurlik vanaf 1 Julie in 62 munisipaliteite in Suid-Afrika in werking. Die nuwe Artoe wet. Nou die vraag is George hier? Wil jy graag om hier in George, hey? As ek sien hoe roekloos van ons self bestuur, ek weet nie of ek myself kan uitsluit nie, ek weet dan gaan Artoe vir ons redelik pak slag gee, maar die nuus is dat George is nie op hierdie eerste fase van lys nie, so jy kan gerust wees, hy sal dalk in 'n volgende fase kom na die Suid-Kaap toe. Inteendeel, ek dink daar is geen dorp in die Karoo-streek wat op die Artoe wetgewing nou geïmplementeer gaan word nie. Nou, dit gaan maar basis daaroor oor die boetes. As jy oortree, dan gaan hulle vir jou 'n aantal kere gee om te oortree en dan gaan die lisensie kan wegvat, as dit nodig moet wees. Maar ook boetes, jy weet, jou boetes moet jy onmiddellik betaal, en as jy boetes nie gaan betaal nie, dan gaan jy ook in die sop wees. Nou, wat hier gebeur is, OUTA, dis die organisasie teen belastingmisbruik, baie effektief met hierdie klas van goed, het in die Hooggeregshof in Pretoria aansoek ingedien, met die inwerkingstelling van fase 2 eerste stop, want daar is bepaalde bekommeris daar oor. En natuurlik die bekommeris is dat hulle weer eens die Poppy Act gaan oortree, en daar is nie behoorlike konsultasieprosesse gewees nie. Dit gaan daar oor dat die straf vir onbetaalde boetes weens geringe verkeersoortreding bepaal dat daardie oortredings, dit kan nou wees as jy die spoed bietjie oortree het en 'n kamera het jou gevang of wat die geval mag wees. Jy weet, daar's twee tipe boetes. Een daar waar die man in die pad stop en sê, staan bietjie stil, en hy skryf jou 'n fisiese dagvaardiging uit. Onthou, daai dagvaardiging bepaal, jy moet by 'n hof verskyn teen 'n sekere datum. En as jy die dag nie in die hof kom verskyn nie, dan is dit minagting van die hof. Maar gee ook vir jou kans om hierdie boete te betaal voor die tyd, voor die hofdatum. So daarvan het jy kennis gedra, met ander woorde die boete is op jou beteken. Jy moes kennis gedra het van daardie boete. Jy het kans gehad om dit by die hof op 'n datum te gaan beswaar of gaan verdedig en sê maar die verkeersman was verkeerd geweest, dit en dit gebeur. Maar as jy dit nalaat en nie betaal of nie in die hof verskyn nie, dan gaan daar ernstige probleme wees. Dit weet ons, dit kom van die ou dae af. Maar dit kan ook vir geringe oortredings wees waar jy oor 'n rooi robot gery het en die kamera het jou gevang, of ergens in die pad het jy 'n bietjie die spoed oortree, en meeste van daardie boetes word mos nou na jou toe gepos of glad nie gepos nie. En dan net skielik dan stop daardie pay my fines busy jou teen die pad en dan sien jy, maar gats, het ek nou 'n hele lys van boetes waarvan ek nie eens geweet het nie, weet. Nou daai nuwe regulasie in fase 2 bepaal daardie lys van boetes waarvan jy eintlik nie geweet het nie, wat nie fisies op jou beteken was nie. As hy op jou beteken was, dan sê jy vas, het jou gevang. Maar die wat jy nie van kennis gedra het nie, daardie boetes kan ook afgetrek word nou as jy jou lisensie van jou motor en selfs die bestuurslisensie gaan hernie. So hulle gaan jou blok en sê, nee meneer, jy het soveel lisensies teen jou naam, soveel boetes teen jou naam, en jy moet nou eers hierdie boetes als gaan betaal, dan kan jy jou lisensie hernie. Nou daarteen het Outa beswaar aangeteken en gesê die proses is nie behoorlik gekonsulteer nie en dat hulle glo die feit van die onbetaalde boetes op daai tipe boetes moet eers beteken word op iemand. So het sy ambtenaar van die hof of verkeersdepartement man moet in die kantoor kom klop en sê meneer, weet jy van hierdie boete, hier is jou boete, teken hier voor, dan het jy ontvangs gekry van die boete, ne? Dan is jy vas. So onthou net, Arto is lewendig, is in werking, 62 munisipaliteite het in Suid-Afrika 1 Julie in werking getree en huidiglik is daar geen munisipaliteit in die Tuinroete streek wat onder die Arto wet gaan val nie, maar hy kom. Wees gewaarsku. Dan sien ons van die jong mense wat so hou van die Chinese voertuie. Nou hier kom. Ek meen die Chinese voertuie raak al hoe mooier by die dag. Maar as jy nou in die begin van die jaar 'n nuwe maak of 'n model gekoop het van 'n voertuig, is die volgende skip in die Durbanse hawe aan land is daai selfde model van jou oud. Dan staan nou weer 'n nuwe voertuig. Dan het hy 'n nuwe hoofligte, 'n nuwe brieflikte, so elke keer wanneer daar voorraad kom in Suid-Afrika van 'n voertuig, dan is daar 'n nuwe model, 'n nuwe voorkoms en dan jy 'n ou voertuig, jy weet. Onthou die Chinese voertuie bepaal dat die waarborg wat saam met die nuwe voertuig kom is net vir die oorspronklike, die nuwe eienaar, die eerste eienaar. As jy daai kar sou verkoop, die tweede eienaar gaan nie die waarborg fabriekswaarborg kry nie, so dan moet jy addisionele waarborg gaan koop op daai voertuig. Net so tussen die lyne hier. Nou Standard Bank het hierdie verslag voorgelê, is al baie interessant, hulle sê trouwens Chery en GBM handelsmodelle verteenwoordig 16% van die nuwe voertuie wat Standard Bank aan jong mense toestaan tot op die stadium, die Chery en die GBM's, waarskynlik die Avals, ne? Ons weet is bekende make, ons weet ook dat Chery nou Nissan se fabriek in Rosslyn in Johannesburg oorgekoop het en hulle gaan van hierdie Chery modelle nou in Suid-Afrika vervaardig, dis amper aan 'n saak. Maar nou word mense van Suid-Afrika in diens geneem om die voertuie te bind, weet te vervaardig en dan kan natuurlik werk gerealiseer en werkskeping gemaak word. Maar die ander voertuie word op 'n skip gelaai in 'n land hierso in 'n hawe en word in Suid-Afrika ingery waarvan nie een enkele Suid-Afrikaner hand opgelê het om natuurlik daai arbeid te verrig nie. Dan sien ons dat die groot rede vir dit is, en dit is eintlik maar die kern van die verslag wat ek vanmiddag vir jou wil deurgee. As jy gaan na die tweedehandse mark, en hulle sê die tweedehandse mark oorheers nog steeds die hele voertuigmark. Ek meen, wie van ons kan deesdae 'n bakkie gaan koop, as jy nou 'n Ranger bakkie of van daai meer luxe bakkies gaan koop, dan praat jy van 1 miljoen rand. Dan haal jy 1 miljoen rand uit, en dan ry jy met 'n bakkie daar uit, as 'n Ranger. En dan gaan kyk jy na die Chinese make en die tempo waarteen van hierdie bakkies nou inkom, selfs bakkies inkom. Ek ben daar self nou 'n Chery bakkie op pad na Suid-Afrika toe. So elke Chinese maak bring nou 'n bakkie weergawe uit. Dan sy bakkie weergawe die helfte van die prys van die tradisionele voertuig wat ons nog al die jare mee ken. Nou, die vinnige punt is dat hulle sê die tweedehandse mark met finansiering, en dis uit die bankse verslag uit, oorheers nog die hele mark, 70% van die finansiering wat die banke ontvang het is vir tweedehandse voertuie in die tradisionele mark, met ander woorde jou tradisionele Volkswagen, Ford en noem maar die name op, jy weet, dit wat ons allemaal bekend is, Audi en so gaan ons maar aan, jy weet, BMW en Mercedes-Benz. Maar die ander gedeelte is dan hierdie Chinese voertuie. Nou is die kern. 'N gemiddelde tweedehandse voertuig in die mark, en dan praat ons van 'n redelike goeie voertuig in die mark, tweedehandse voertuig wat daar die mark oorheers, sy gemiddelde prys is R287.000. As jy 'n nuwe Chinese voertuig finansier, 'n nuwe voertuig finansier, dan kos hy R365.000. So daar's 'n verskil van R78.000 tussen die twee. So, hoekom sal die jong mense wat nou eerste voertuig koop, nie wil gaan vir hierdie nuwe Chinese voertuie teen daai baie bekostigbare prys nie? En die Chinese weet dit, hulle weet dit, jy weet. Die groot vraag net eenvoudig, as daai voertuig gaan breek of kom by 'n punt wat jy nou moet in iemand se oog gaan kyk en sê maak vir my hierdie voertuig reg, laat daar wel handelaars in Suid-Afrika is, laat daar wel parte is om hierdie voertuig reg te maak. Ons weet, 'n nuwe voertuig het 'n bietjie van 'n waarborg. Ek het gehoor van 'n geval waar 'n Chinese handelaar of Chinese persoon 'n voertuig gekoop het en toe hulle nie die part kon kry nie, toe offer die Chinese mark 'n nuwe voertuig omdat hulle nie part het vir daai voertuig nie. So, dis net die een waarskuwing daar is niks fout met Chinese voertuie nie. Hulle is goedkoop, hulle is doelgerig. Vir die jong mense kan het daar bekostigbaar wees, maar wees verseker, daar kan complicaties wees later van tyd. So net so tong in die kies inrichting om die video te gee. Wacht jy nog steeds, soos baie ander mense wat aan een ongeluk betrokken was op die pad, waar daar een padongeluksfonds uitbetaal is. Minister Barbara Krissy, minister van vervoer, is in die parlement gepeper met vraag rondom wat die aangaan. Mense natuurlijk wat wacht vir hulle geld, prokureurs wat namens lente optree, so hand is in die hare. Hulle sê, daar is altesam 37 eise in Suid-Afrika, en met die totale waarde van 21 miljard rand, nou is nie klein geld nie, 21 miljard rand is groot waarde, teen einde juni nog nie uitbetaal nie, en dat vir die minister gevra, hier kom het al die goed nie uit nie. Nou, die minister het in gebrek met detail, het sy net 3 punte gesê, sy het nie verder uitgebreid nie, sy het gesê, daar is nakomingsvereistes, wat nie nagekom is nie, met ander woorde die aansoek voldoen nie, en al die vereistes nie, hulle kan nog nie uitbetaal nie. Die tweede punt, daar is uitstaande dokumentatie wat hulle sê, maar die eise is reeds goedgekeur, volgens daar 21,76 miljard, so ek weet nie waar pas dit in nie, en die derde een is die verifikatie daarvan, hulle kan nie die goed verifieer nie, ek meen, bankinformatie, die verifikatie bly een probleem. Maar die wereld weet het, Suid-Afrika weet het, die regering weet het, dat die financiële model van die padongeluksfonds is onvolhoubaar. Hulle is diep in die rooi, daar is groot probleme by die padongeluksfonds. So kom ons kyk of hierdie vraag wat sy in die parlement gegee het, gaan spoed aandraai, op spoed aansit op hierdie eise, en of hierdie goed wel vinniger uitbetaald sal word. So dit is inligting oor die padongeluksfonds. Nou hier sal die laaste puntjie voor ons by die kern van die dag gaan kom, is natuurlijk, wat kan een sekuriteitswag vir jou by die hek vra, as jy aankom? Want hou, oorals, as jy aankom by die hospitaal, of ek was die naweek, laas week daar by die Suidkaap Corridse campus in Mosselbaai, en weet daar as ek het om vra, en jy weet, ek moes omtrent eindelijk maar gaan parkeer, dat ek nou al hierdie goed vir hulle kan gee, wat ek moes gee om in te kom. Ons weet van die sekuriteitskomplekse, waar jy moet ingaan of nie ingaan nie, wat kan die sekuriteitswag jou vra en wat kan jy nie vra nie? Nou alles gaan oor die beskerming van persoonlike inligting, sogenaamde POPIA Act. Daar is een wet wat bepaal dat jou persoonlike inligting mag nie by die kant rondlê nie. Ons weet hoe gevaarlik is persoonlike inligting, jou persoonlike inligting. En die belangrikheid waarvan is, ek het nou genoem, jy weet van die onderbroek wat hulle daar vir jou kan vra, wat grote onderbroek draai, weet ek meen. En as jy nou nie kan onthou wat die size het, die gaan hulle jou vraag, trek jou onderbroek uit daar, nee, ek spot maar net, dit gaan nie so gebeur nie. Wat noodzakelik is, wat die sekuriteitswag jou moet vraag? Vir die werknemers, wat daar in die gebouw natuurlijk werk, mense wat werk vir die kompleks, het die dinge soos jou ID dokument nodig, een kopie van ID, hulle het een toegangskaart vir jou nodig, en die tyd wat jy binnengekom het, dis basis dit, as jy daar werk. Vir een besoeker, wat kan hulle jou vra, of wat sê die wet, wat hulle moet jou vra, hulle gaan op jou sy naam moet jou vra, hulle gaan die doel van jou besoek vra, hulle gaan jou voertuigregistrasienommer, kan hulle maar sien op jou voertuig, en die tyd wat jy binnengekom het. Hulle kan nie kopies maak van jou ID nie, hulle hoef nie jou telefoonnommer neer te skryf nie, want dit is teen die POPIA Act, dit is jou persoonlike data. En as kontrakteurs natuurlijk, kontrakteurs wat werk op een perceel, waar daar natuurlijk toegangsbeheer is, natuurlijk die naam van die maatskapie, die werksbestelling vir wysiging, hulle moet kan bewys, hulle kon binnenkant werk doen, daar is een order bestelling om te sê, jy kan binnenkant gaan, en natuurlijk die tyd van binnenkomst. Wat totaal buitensporig is, wat tans gevra word, is natuurlijk dinge soos jou ID-nommer, jou huisadres, waar bly jy? Jou persoonlijke telefoonnommer, jou besonderhede van jou naasbestaandes, jou biometriese data, hulle wil voet in neem. Nou, ek kan onthou, en ek gaan dit deel as privaat, ek gaan nie sê wat het was nie, my kinders het binnenkant een veiligheidskompleks geblei, en ek het by die hek om aanklop. Nou, ek was daar seker bykie moeg die dag, en saam met my was my jonger dochter in die kar. Jonger beteken sy sal amper 20 jaar. Sal die wacht vir my sê, hy soek my kind, wat die langs my sit, sy geboortesertifikaat. En toe wil hy sal jy hom heeltemal verloor. Ek het die man in sy kantoortjie vasgedruk. Die arrogantie wat ek in 'n wag gesien het, ek nog nooit in my lewe gesien het, laat die kompleks mense aangejaag gekom het en vir my gaan kalmeer en sê: "Waar kom jy daaraan om jou kind se geboorte, verkorte geboortesertifikaat, as die kind saam met jou ry? En dis nie 'n minderjarige kind nie, ek het die kind nie gesteel nie. Dis my kind, my eie kind, jy weet. Ek moes 'n geboortesertifikaat," het hy gevra. Dit is totaal buitensporig. So, wees gewaarsku, ek meen, hy kan nie jou ID-nommer vir jou vra nie, want as persoonlike inligting. Met daai ID-nommer kan hy baie dinge gaan doen. Die huisadres waar hy bly, niks met hom uit te waai nie. Jy kan besoek 'n plek hierso. Jou persoonlike selfoonnommer, telefoonnommer hoef hy nie te kry nie. Die besonderhede van jou naasbestaandes hoef hy nie te vra nie. En hy hoef nie biometriese data te kan kry nie. Hy hoef nie jou gesig te scan nie. Hy mag jou gesig scan nie, is teen die wet. So ek noem my punt. Laat ons met weet oor watse data gee ons by hierdie sekuriteitskomplekse. Gee ons uit. Die wet sê jou naam en jou van, doel van jou besoek, jou voertuig registrasienommer. Hy kom ons van daar of kan jy iemand bel binnekant na huis toe. Sê meneer en so, wil jy staan hier by die hek? Wat ek vanmorgen gedoen het, ek was vanmorgen by so'n kompleks, wil jy staan hier by die hek? Hy wil jou kom besoek, en dis die rede kom hy by jou binnenkant kom besoek, en die familie sê is reg, laat wil hy inkom. Hy het my voertuigregistrasienommer en die tyd wanneer hy ingekom het. Asseblief wees gewaarsku. Daarie is deel van onwettige praktyk wat toegepas word. So, voor ons nou aangaan met die lewenslêer, is 14:40, kom ons vraag vir so'n stikkie lekker maandag muziek, en nou gesels ons verder oor my lewensleer.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martensfunerals.co.za.
3: Visit our Martens Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
4: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

Goeiedag, ek is Dr. Willisel hier. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM. Ons is welkom terug, 1446 as jy graag wil weet. Nou kan ek jy vraag, kan ek by jy uitvind. Jy weet natuurlijk, het was verlede saterdag Nelson Mandela se verjaarsdag. Ek wonder of jy weet hoe oud sou hy gewees het saterdag. Kan jy raai? 96? 97? 100? Nee, hy sou 108 jaar oud gewees het. Nou die vraag is, as jy na my luisteraars besigheid of as individu, het jy op daai dag iets gegeef, iets anders, dit was die geest van Nelson Mandela, hoe gee ons vir mekaar om, en ja, wat ons gedoen het, van my kantoorse kant af, ons het by Huis Harmony, by die ACVV, by die ou mense gaan kuier, die reeling was, ons met 67 minute spandeer, maar ons was heel wat langer daar, en heerlike tyd gehad daar by Huis Harmony, al die inwoners daar, was heerlik om saam met hulle lekker muffins te eet en soutert en sweets en lekker te gesels. So baie dankie vir die interaksie ook wat ons gehad het, om so ook die siening of eindelijk maar die hele wese van ons wat Nelson Mandela so uitgestraal het, natuurlijk ook met u te kon deel. My lewensleer. Luisteraars, ek sê dit met die rede uit die Martens kant uit, jy weet, kom jy maar tee dat jy begraftes doen naweke ook daar kan jy weet, maar jy kom ook tee dat jy oor die naweek, soos verlede naweek, van saterdag so voor die rugby tot sondagmiddag oproep ontvang van iemand se geliefde wat afgesterf het en wat jy dan die lichaam moet gaan kry in waarigheid en natuurlijk jy weet in die ijskaste plaas. En dan die proces daarna begin me altyd rondom die registrasie van die dood. Hoe word die dood geregistreer? Nou, daar is sekere papiere wat die dokters moet voltooi, daar is sekere goed wat die familie moet voorsien, en ek wil amper sê, op die stadium 9-10 van die gevalle, weet jy, die familie nie die dokumentatie beskikbaar, wat nodig is om hierdie dood te registreer, nie. En my hele doel met vanmorgen so vinnige gesprek is, en ons gaan dit nog opvolg met die volgende keer, is net om te sê dat dit so belangrik dat jy nou al in lewe vir jou 'n lewensleer by mekaar moet maak. Nou wat is die lewensleer? Jy gaan vir my sê, ja, ek het 'n koevertjie, of ek het daar in die kluis, of daar in die kas, in 'n boks, het ek dalk van die goed. Maar ek dink is tyd dat ons hierdie lewensleer 'n formele leer moet maak. Kryf jou een baie mooi omslag, een baie mooi leer, sit daar een foto van jou en jou man, wie nogal op, en sê, dit is my familie, dit is my gesin.

0: in sy lewens leer. Nou wat moet in die leer wees? Nou luisteraars, ek wil nie Martens kompant hierso nie, maar Martens het 'n pragtige lewensleer. Nou ons het nou nie op aanlyn nie. Ek gaan sommer hier vir Jason wys. Skud hy sy kop?
1: Ja.
0: Hy sê ja.
1: Baie pragtige leer.
0: Dis 'n pragtige leer.
1: My lewensleer.
0: My lewensleer. Nou hierdie lewensleer kan jy vir jou gratis by Martens se takkantoor in George kom afhaal. Luisteraars, ek het ook Mosselbaai gekoop. Martens se tak in Mosselbaai gekoop. Hierdie leer sal ook binnekort in Mosselbaai se kantore beskikbaar wees. Ek is besig om 'n nuwe kantoor reg te maak daar, maar hierdie leer is beskikbaar in die George kantore. Nou binne kan die leer, dis 'n baie duursame leer. Binne kan die leer in hy's Afrikaans en in Engels beskikbaar, so jy hoef nou nie 'n taal te kan kry wat jy nie van pas nie. En binnekant het ons al die riglyne wat jy moet nodig kry. Hierkom is dit belangrik om so leer te kan kry. Ek gaan nie al die goed vir jy gee nie, dis 'n pak van 67 bladsye. So daar's plekke waar jy kan inskryf. Jy hoef nie 'n testament te gaan uitmaak nie. Hier's 'n voorbeeld van 'n testament. So jy gaan net die dokument voltooi en seker maak alles is reg. Dis daar's ook 'n lewende testament. Jy weet daar's 'n testament wat natuurlik na die dood geld, maar ook 'n lewende testament. So wat beteken 'n lewende testament? Beteken as jy in die hospitaal is en jy van so 'n aard dat jy nie meer self kan besluit nie. Jy's op masjinerie. En die familie wil nie dat die dokter die masjiene afskakel nie. Hulle weet dat jou einde is dalk in sig en jy word op die masjiene gehou. Sê daai lewende testament wat jy in lewe nog kan doen rondom die testament. So jy kan sê as jy in so 'n toestand is dat jy nie meer normaal kan funksioneer nie en jy is fisies dood en die masjiene hou jou in die gang, dan kan jy sê dat daai masjiene op grond van jou lewende testament kan sê dat die masjiene moet afgeskakel word. So ek noem 'n paar punte. Dis 'n groot leer, jy weet. Binne kan hy leer is jou laaste wense in terme van jou testamente. Dis waar jy begrawe moet word. Ek meen, wat is jou wens? Ek meen, jy kan so ver gaan in die dokument, jy kan selfs jou begrafnis voor die tyd beplan. Dit klink verskriklik, né? Maar ek meen, jy kan selfs jou begrafnisbriefie opstel. Jy kan sê jy hou baie van hierdie, jy weet, hierdie koor of hierdie gesang of psalm of lied, kerklied, hou jy baie daarvan. Jy sal graag wil hê dat dominee so en so my diens moet doen. Jy weet, jy sal graag wil hê dat hierdie ondernemer daardie diens moet doen, jy weet. So al daai goed kan jy in hierdie lertjie plaas wat fisies jy voor die tyd kan sê, man, dis die redelings wat ek sou het indien ek sou sterwe. Nou ek gaan net die hoofopskrifte vir jou gee rondom dit. Natuurlik is dinge in lewe, as jy in lewe is in hierdie leer, is jou persoonlike inligting natuurlik belangrik. Met ander woorde, kopieë van jou ID dokumente, al jou persoonlike informasie is nodig in die lertjie. Jou huweliksstatus. As jy getroud is, en ek noem dit as 'n punt van uiters belangrikheid, as jy getroud is en jou lewensmaat val weg, dan het ons 'n oorspronklike huwelikssertifikaat nodig. Buiten die oorspronklike hierdie dokument. Hier kom. As die dood by binnelandse sake geregistreer word, moet ons die ander familielid wat oorgebly het, sy status verander van getroud na 'n weduwee of 'n weduwnaar toe. So as die tweede persoon sou wegval in die huwelik en daai status is nie verander toe die eerste een weggeval het nie, dan gaan daar groot probleme wees, want die stelsel sê jy is nog steeds getroud en hulle wil daai lewensmaat van jou hê. Daai status moet op die rekenaarsisteme by binnelandse sake verander word na 'n weduwee of 'n weduwnaar toe. Dis waarvoor ons die oorspronklike sertifikaat nodig het. As jy nie oorspronklik het nie, kan ons wel 'n oorspronklike kopie gaan aanvra by binnelandse sake. So, wat ek sê is, sit hierdie dokumente als daar binnekant jou mediese inligting. Ek het nou 'n geval waar iemand in George afgesterf het. Hy het glad nie 'n dokter in George nie. Hulle kom van Pretoria af, hulle was net die naweek net in die area gewees. Die laaste dokter wat aan hom gewerk het, het 'n operasie gehad, 'n rugoperasie, het hier kom herstel. So die laaste dokter wat hom gewerk het, het vir my laat weet dat hy weet nie of hy hierdie mediese verslag kan voltooi nie, want hy het nie die operasie gedoen nie. Hy ken glad nie die pasiënt nie. So waar gaan ons nou 'n dokter kry om hierdie sogenaamde BI-verklaring te kan maak wat die dood aanmeld, die oorsaak van dood aanmeld? So, daai mediese geskiedenis is baie belangrik. Ek meen, dinge is so troeteldiere. Jo, ek het self 'n ou brakkie wat baie van my hou. Maar ek dink ek hou net so van die brakkie, want sy hou my warm in die aande, weet sy se vreeslike brakkietjie is by die huis instap en wag sy voor die deur vir my en sy tol soms in die rondte so bly as sy my te kan sien. Waar my vrou vir my Ek gaan nie sê my skel nie, dis nie wat gebeur nie. nou moet ek versigtig wees. Wat my vrou in die bank sit, kom haal Sarkie my by die deur, en sy is so opgewonde om het te gaan sien, ek moet haar vryf, ek moet haar optel. Selfs dit, luisteraars, weet, as jy troeteldiere het wat regtig na jou is, moet jy ook om bepaal in termen van jou troeteldiere, wat gebeur met jou troeteldiere, ek meen. Dit is so makkelijk om dit vanzelfsprekend aan te aanvaar, jy weet, maar daai informatie moet met mekaar wees. Natuurlijk jou bates en laste, hierkom is dit belangrijk, jy weet, as daar boedel is, natuurlijk, ek het laatst ook genoem in testament, as daar boedel is, met andere woorde, en daar is bates, daar is een huis, ek het een van die luisteraars het my gebel, en ons nog die afspraak vastmaak, daar was waarschijnlijk nie een boedel nie, daar is geld in een bankrekening, nou, hoe kan hulle nou die geld kry? Ek meen, daar moet een boedel aangemeld word, niemand kan het geld uit iemand wat gesterf het sy bankrekening uitbetaal, as dit sy wens was vir die geld kan kry nie, so daar moet een boedel aangemeld word. So ja, iemand per die boedel gaan aanmeld, dit gaan in die staatse hande wees en bepaal wie gaan hierdie geld nou kry, want daar is mos nie een testament waar daarvan praat nie. So al hierdie dokumentatie, die bates en die lastes wat jy het, as jy skuld het, sit die skuld maar na binnenkant, let die mense wat jou boedel moet hanteer weet, man, ek skuld nog dit op my kar, of ek skuld dit, jy weet, maar die bates, sit daar as my bates in, die karretjie wat jy besit, sit hy sy registratiepapiere daar binnenkant, ek meen as jy huis besit, sit sy aktepapiere daar, die oordragpapiere van jou huis daar binnenkant, jy weet, dinge soos polis en versekering, sit dit in die leer, so let die familie dadelijk weet, man, pa en maat by Capitec, of by Essepol, of by Makisak, waar nie, het hulle polis, en die polisnommer, die kontaknommers, kom ons gaan eis, wat ons moet eis by hulle weet. Natuurlijk die testament is een baie belangrike document, moet nou wees. Ja, en natuurlijk die hele wens, waar moet jy, waar moet jy begrawe word, wat er kerk met jou dienst plaasvind. Dit kan jy bepaal voor die tyd, in hierdie leer, wat jy graag sal wil sien. Natuurlijk, een groot ding is, natuurlijk na afsterwe, groot bepaling, het jy natuurlijk gesterf, as dit onnatuurlijke sterfgevalle, weet takies wat gedoen moet word, oorweeg moet word, onnatuurlijk beteken, daar was incidente, kom en sê, jy was in een motorongeluk, jy het onnatuurlijk gesterf, jy het nie met natuurlijke oorzake gesterf nie, ons weet, maar as die lichaam gaan na forensies toe, en forensies gaan autopsie doen, en hulle gaan die oorzaak van die dood bepaal, voordat die dood kan geregistreer word, so, baie, baie dinge, en dan, stuk sê, hou maar eerder meer goed in die document as te min. Hierdie leer sê precies, dis een levensleer. Al die vakjes is hier binnenkant, prachtig mooi in die leer gesit, dokumentatie, jy kan so een leer kopie kom afhaal by Martens, in Martens' kantoor in George, en sê jy langer van straat om 34, en dit gaan jou baie, baie help om dit wat jy moet by mekaar kry, by mekaar te sit, en sin die nie so afsterf, die kinders of die echtgenoot wat oorblij precies weet wat gaan vir wat, en die saak kan het soveel makkeliker maak. Nou ja, dis 14:57, op daai noot, nie droog nie, opgewonde, kom ons wees voorbereid vir alles, jy moet 'n wonderlike, wonderlike week het, mag die geldkoffers oorloop, ne? Mag besigheid baie goed wees, laat het met die goed gaan, en dan gesels ons volgende keer maandag, dieselfde tyd weer, tot ziens.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.
3: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.
4: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
5: Wat 'n goeiemiddag hier in FM, welkom by hierdie prachtige maandagmiddag. Ek groet vir jou hier in die hartjie van die Klein Karoo, my naam is Paul Lamas. En dis tyd vir die Afternoon Drive, maar ook die afskop daarvan, wat ons noem Drivevotion, afgelei van die woord Devotion. Maar omdat ons vir jou hierdie tyd van die middag 3 tot 6 die Afternoon Drive bied, praat ons van die Drivevotion. So ja, vanmiddag een baie besonderse gedeelte wat ek graag saam met u wil deel, as ook lied. So bly ingehaak en bly ingeskakeld.

Goeiemiddag hier in FM. Dis 6 minute oor 3. Die 20ste Julie 2026. Welkom by ons draaivousin vir hierdie pragtige maandagmiddag. Jy weet, ons word baie keer word ons blootgestel aan die storms van die lewe. En die woord van die Here maak het baie duidelik dat onse hemelse Vader, die God wat ons aanbid, het die vermoë om ons lewensstorm stil te maak en het weg te vat. Maar vanmiddag kyk ons op 'n ander manier juist na storms. Wanneer die woord van die Here met ons praat uit Hebreërs 13 vers 5, die laaste gedeelte daarvan, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek het al, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So wanneer die storms van die lewe op jou pad kom, is hierdie vers om aan vast te hou. Iwet het gister 'n baie besonderse lied saam met my gedeel, en die Gees van die Here praat met my en sê dat hierdie teksgedeelte is ideaal om te pas by hierdie lied. 'N lied getitel Ride Out Your Storm. So ja, baie keer verwag die Here van ons om deur daardie storm te werk. So Eden FM, my pragtige luisteraars. Die boodskap van vandag. Ride out your storm, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.

0: As dit nie al wat ons kan doen nie, kom ons hou vas aan die Here en ons gaan deur ons storms. Want hy laat ons nooit alleen nie. Die woord van die Here getuig en sê vir ons in Hebreërs 13 vers 5. Want hy het gesê, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Eden FM, ride out your storm. Yes, indeed, your moment is coming. Hold on, hold on. Come on, Eden FM, let's hold on to Jesus. Baie dankie, Yvette, dat jy hierdie prachtige lied saam met my gedeel het. En nou kan ek het vanmiddag deel maak van die Drive Ocean. Hartelijk goeiemiddag, Eden FM. Dis plan van die te hoor 3. Ride out your storm. Good afternoon.
1: This is

0: Nou ja, toe, so begin mens op maandagmiddag op jou Drive Time Show. Hartlik goeiemiddag almal langs die kus, ons pragtige luisteraars. Ons pragtige luisteraars daar in die Klein Karoo, hier waar ek myself bevind. Al die mooie mense van die Hessekoa, die pragtige mense van die Kanaland. The beautiful people of Nice Naplet and oh, the beautiful people of Uniondale. Ah, welcome to the Drive Time Show. My name is Paul Amas. Goeiemiddag ook aan ons Soup Drive team. Oh, julle, ek sê vir jou, julle maak my dag. Het was vanochtend so aangenaam om te hoor hoe gesellig, hoe jolig dit gegaan het daar in Bokra, in Tailadie. Een bietjie meer oor die Soup Drive team later in die program. Maar van nou kom ons doen die amptelikhede. Hier is die protocol wat gevolg moet word. Hartlik goeiemiddag, Gabby Lou.
1: Alright, jy luister na die Afternoon Drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Nou, to know, ek praat met jou.
0: Nou, to know. Ja, Gabby Lou, welkom by die Drive Time Show. Asante, waar is jy? Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Anke Poel. Ek is op Eden FM, Westerke.
0: Ja.
2: Die Paula Massa program.
0: Ja.
2: Kom ons begin.
0: Begin.
2: Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe, sing vir my aguma, aguma, aguma, ma, aguma, ooh.
0: Oh, is dit hy lachie so en Ashanti, baie dankie ook vir jou bydra. Adding value to your Drive Time Show, good afternoon. Hallo Limi, wat sê jy groot sissie?
3: My name is Lima and I listen to
0: Paula Hopes. Lekker jy, meisie. Op 2:15 hier is Bina.
4: Goeiemiddag. Heerlik. Ingeskakel Eden FM Paula Massa program Afternoon Drive. Right, daar gaan ons. Gooi om Paul.
0: Net so Bina. Ons gooi om. Eden FM prachtige luisteraars. Julle kan vanmiddag saamgesels by 060-525-2693. Of jy slaan vir my 'n tinkel. By die volgende nummer 044-884-083. Nee, Paula, hy was daarom te vinnig. Kom ons, die nummer super slow-mo. 044-884-0831. Soos jy genoeg eet, hy met soos die jening by. Paula, stop it. Oh, what a beautiful Monday. Good afternoon.

0: Jy weet, laat weet vir my, Haipol, dankie dat ons so bewus kan word. Inderdaad, jy weet. Amen, amen. Hier in FM, op die nationale lied te doen van die Drive Time Show, hier is niemand anders as ons eie Jody Jantjies. Hartelijk goeiemiddag, Jody. Hoe gaan het saam met jou? Als het rijdt, Jody? Lekker man, lekker. Gooi hem, Jody, gooi hem. Hoppa! Nou soos my beats maak op 'n maandagmiddag. Ons begin jou week.
1: Oh, mense, al wat oorblij.
0: Ja, hier gaat ons. Ik verlang.

0: Eden FM, ek glo dat jy ingehaak en ingeskakel is op jou nommer 1 draadloos. Welkom by jou Drive Time Show. My telefoon lui, kom ons kyk gou wie is binnekant telefoon. Kom ons maak gou vinnige daai daar so. Hy is doen die gesin. Maar ek weet hy gaan nou weer lui. Hy gaan nou weer lui, of is dit a sy? Sy gaan nou weer lui. En dan lui sy. Eden FM, goeiemiddag. Ah, jyne daar verloor ons daar die oproepie. Jy kan gerust weer try om te probeer by 0-4-4-0-8-3-1. Hartelijk goeiemiddag, hier in FM.
1: Hartelijk goeiemiddag.
0: Jy neng by. Jy neng by. Wat sê jy? Jy neng by.
1: Njar.
0: Ek het nou net van so wiskunde.
1: Ek hoor jou nie. Wist jy dat ek bergens die nie sê?
0: Ja, nie. Nou is jy wat sê, Rissie. Wat sê jy, was jou naweek, jy neng by? Was jou naweek?
1: Baie lekker
0: geweest, dankie. Yes.
1: Ek sien een week vir allemaal en jy ook hoor.
0: Baie dankie. Is het koud dan, Abitinia? Is het koud?
1: Nee, die zon is niet geen nou. Ek sit in die zon nou.
0: Sit jy in die zon? As jy te lang in die zon sit, hoor. Jelsie, mooi blij. Ja, wat het ek julle gesê? Dit is die bij, dit is die jinnig bij. Is 20 minuut oor 3, hartelijk goeiemiddag hier in die FM. Kom ons breek vannacht wat vertensie, ons maak het daar by Martens Car Wash. Bly ingehaak en bly ingeskakel hier in FM.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en van kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
4: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

Hartlik goeiemiddag. Dalk het jy nou net jou radio ingesit, nee, en jy wonder waar is ek nou? Waar bevind ek myself? Kom ek deel die volgende saam met jou. Jy is ingeskakel op Eden FM se Afternoon Drive. Nou sê jy vir jouself, Eden FM, waar is die frekwensies? Die frekwensies is as volg, luister baie mooi. As jy nou lang die kus is, nee, George Mosabay, nice nou, plet al die prachtige mense daar. Dan kry jy vir ons by 93.8 FM, so lok hom in daar op jou draadloos. Hier in die klein Karoo, 103.6 FM. Hesekwa? Julle vind ons op 87.8 FM, Kannaland 97.9 FM, Nuisna Plet 99.7 FM, Uniondale 98.1 FM. Of jy sê vir jouself, maar ek het hier draadloos hier, maar ek het wifi. Dan kan jy vir ons aanlyn luister. You just go to www.edenfm.co.za. Ek hoop my boeta DJ Slide het hy gehoor. DJ Slide, ek het hom vroeger gekry. Toe vry, kan hy online luister? Ek sê ja, luister online by www.edenfm.co.za.

0: Ok, vinnig het hy daar aan waslapieland, dis grasgroen, grasgroen papa, ek sê vir jou. Hartlik goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Olaf, goeiemiddag.
0: Antilena.
1: Welkom in Antilena se huis.
0: Dankie Antilena.
1: En dankie vir hierdie inleiding wat jy nou vir ons gee. Waardeer het op reg, ja, dit roer jou hartse snare. En die lied wat jy nou speel, ja. My favorite, ek het altyd dit vir my seun aangestuur toe in opleiding was, ja nee. Baie, baie dankie man, geseënde dag, ja, goeie ding in die lig, laat hy opwaaibel.
0: Daar is hy net so, Antilena. Goeiedag, Paul, kan u ook dit met my deel groot, asseblief, dankie baie. Wat ek gaan doen, ek gaan het eerst moet download. Wat is die Afrikaans wat download? Wat is download in Afrikaans? Oh, wees het daar vergewe en verlaat my taal, my... Oh, wees, ek weet nie. Ja, maar ek sal hom eerst moet download, en dan sal ek het deesteer. Goeiemiddag meneer, baie dankie vir die mooie woord. Meneer, ek luister lekker aan meneer. Wie meneer vir my so hier op die draadloos? Kom ons kyk gauw vir die naam, kan daar is nou nie een naam by nie. Dit is maar net Paula Hobbs, maar baie, baie dankie. Hi Paula Hobbs, die Lancewood Girls is ingeskakeld. Moeg van die rugby naweek, sien uit na die nieuwe week met Eden FM. Ons stem in die paradijs. Lancewood Girls, Lancewood Girls, lekker om van julle te hoor. Dit is my type mense daar. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, goeiemiddag, Paula Hobbs. Ek is ingeskakeld, Fassie. Paula Hobbs. Paula, ek groet net daarse aan jou prachtige familie.
0: Dankie, Fassie.
2: As ook daarse aan die span, die soepdraaispan daarse, as ook aan Bubbelicious, en dan vir al my maaikies daarse, Bubbles groep, as ook daarse op my Eden FM WhatsApp maaikies. Ek groet vir hulle, as ook my familie, vriende, en alle luisters wat ingeskakeld is, Paula. Ek groet vir al mal, as ook daarse van vir die community soepdraai van Mossel, by de William, Janet, Sam as ook vir Esme en daar is vir Jelly en ek groet vir almal wat my stem kan hoor, Paula. Paula, ek wil net daar sê aan die Kalfo dame, ek wil net daar net sê, weer eens wil ek vir sê, geluk op haar verjaarsdag en mag God daar nog net reiklik sien en dankie vir die prachtige persoon wat sy is en sy na dagie verder het lekker geniet. Dankie Paula, ingeskakel, so is die Fassie.
0: Baie dankie Fassie, ingehaak en ingeskakel op Eden FM se afternoon draai. Ek sal later uitkom by die Kalfo dame wat vandag een verjaarsdag vier. Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, goeiemiddag, Paula Hobbs.
0: Middag sê, middag sê. Baie goed, dankie self.
3: Gelukwense gaan aan Maxie Windvogel. Baie geluk, Max. Mag goed dit de kind jou voor. En mag jy net geseende jare, geseende gezonde jare voor en toe hee. En dankie vir dit wat jy vir jou ma beteken. Dankie dat jy so mooi jou oppas.
0: Oh, dat is prachtig.
3: Kom met baie liefde van Delia. Bye.
0: Bye, Ola. Bye dankie. Bye dankie Delia. Dat is een prachtige boodskap daar. Ons wat nog so eniekie? Goeiemiddag.
4: Eden FM, die site van die beste. Good afternoon, Uncle Paul.
0: Good afternoon.
4: My name is Diane Brunkase. I'm sending a message from my grandma, my auntie, Christaline Bezadenot, and my grandma, Sarah Haynes, and her friend, Louise. And I just want to say, can you put this on the radio? And I want to say hello to all the people that can hear me. And have a nice day to all of you. Mama Fatma Yaisdu.
0: Oh, come on. Beautiful.
4: Mama Fatma Yaisdu.
0: Send for me.
4: Bye, have a lovely day.
0: Have a lovely day, my beautiful child. Ah, oh, have a lovely day. That's oomblik is die wat my hart pop-up maak. Ek sê vir jou. Oh, was hy nou nie een prachtige oomblikkie. En dan laat weet my goeie vriendin, baie langlaas van haar gehoor, Risa, aan die pata vanaf George, sy sê, download is aflaai. Ja, dit is my een van die goekies, nie. Baie dankie, Risa. Download is aflaai. Ja, soos nou weer mense stop met een bakkie en hulle laai goed af, they are downloading the stuff, nee, hulle is bezig om het te download. Oh, mense, ja. Daar was maar net so, nee, ek gaan nie sê blonde oomblik nie. Hoekom sê mense altyd is 'n blonde oomblik? Nee, mens mag nie dit sê nie. Want by implikasies sê jy natuurlik dat blondines, ja, is mos nou nie. En nee, dit is nie so nie. Het is nie so nie. Hartlik goeiemiddag, Eden FM. Kom ons klim lekker in hierdie maandagmiddag in. Lanswood Girls, waar is julle nou? Hier is Winter met the First Move on your Drive Time Show. Good afternoon, Eden FM. My name is Paula Hopps-Gedobs. Taking you home, taking you to work or keeping you safe. In your posse, where you are liquor-joling with me. Come on, let's do the first move. The Bossa Soul Mix 2026.

Alright, alright, ons het verneem van Liesel 267 Kaalvoet Nooi. Oh, sy het so baie name. Vlooi. Wat nog? Wat vandag af verjaarsdag vir Liesel is dan van my kant af. Oh, Joma, jy weet hoe klop my hart. Baie, baie, baie geluk. Mag die Here jou sien met nog vele vreugdevolle en gesonde levensjare. En baie dankie dat jy, ja, jy Liesel, op amal van ons sy gesigies altyd maar net 'n glimlag laat. Ons is baie, baie lief vir jou en ons vra vir die Here om vir jou nog vele mooi jare uit te spaar. Bly die mooi mens wat jy is. Ja, mens, jy moet nou maar dit is, nie geskenkie is jy maar regtig waar die sal. Bly die mooi mens wat jy is. Kom ons doen so 'n bietjie met Agnes, spesiaal vir die birthday girl. Jy gaat ons maar se kinders. Dit is precies 22 minute. Hallo jy, hartelijk goeiemiddag, hier in

0: right. Ek kan my net nie inhou nie, as by die laaste gedeelte kom van Mr. Mario makes it right. Is amper soos iets wat my vat en my ingooi in hy klingel in om ook my bydra te lewer. I do believe that I'm doing it justice, Mr. Mario. Ek hoop ek behou die noot. Eden FM, dit is maandag die 20ste Julie 2026, 17 minute oor 4. Hier is Mr. Mario met jou padverkeersverslag. Van my, Paula Hopskedops, het een groot eer en voorige van Mr. Mario te bewelkom op die lughawe van jou nummer 1 draad was. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario.
1: Mr. Paula, goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, ek weet, jy het een fantastische naweek gehad, maar weer eens een baie bezig eens, soos ek jou altyd ken. Mr. Paula, weer eens baie dankie, jy sal weet waarna ek verwijs. Ja, motoriste moet asseblief kennis neem dat die Swartbergpas weer opgestel is vir normale verkeer, maar is nie geskik vir karavane en swaar motorvoertuie nie, en is heeltemal onbegaanbaar vir vragmotors met sleepwaans. Dan het premier Ellen Windy, in 'n afvaardiging vir hierdie week by Ringspoort besoek om die skade te bepaal. Die skade sal eers heel moontlik binne die volgende 6 maande daar herstel kan word, so motoriste neem asseblief kennis. Dan het ons feitlik stilstaande verkeer vanmiddag daar vanaf Kreks, deur Kuimens tot by die Leisure Isle Afrit en terug. Indien u die auto in die pas gaan gebruik vanmiddag, het ons groot volume swaar motorvoertuie daar waar die pas afkom, maar op die stadium is alles redelik vryvloeiend op die stadium. Wat die rest van ons binnestedelike hoofpaaie betref, Yorkstraat, Nysnaweg, as ook Nelson Mandela Boulevard en Louis Fourie, al reeds druk verkeer in beide rigtings inkomend, sowel as uitgaande. Dan wil ons net motoriste ook daar die hoeke van P.W. Botha Boulevard en Randstrate, het ons nog steeds stop rybeheer, so wees bewus daarvan. Mr. Paula, ja, dan word die vraag baie deesdae gevra, wat is die regte bestuursposisie? What is the right driving position? Now, it can be defined as the position directly behind the steering wheel, which enables a driver to operate the controls of a vehicle safely and efficiently. Nowadays we experience that only the head of the driver is visible. They really think it's cool, but it's extremely dangerous because you're not fully in control of the vehicle. Mr. Paula, laat ons maar altyd in beheer wees van daardie voertuig. U moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgenmiddag.
0: Mr. Mario, kan jy nou meer? Baie dankie vir die padverkeersverslag en vanmiddag, die besonders, dankie vir daardie wenk wat u vir ons deurgegee het. Baie dankie, Mr. Mario. Ons heeg groot waarde aan jou unieke en besonderse bydrae. Tot die waarde wat jy toevoeg tot Eden FM met die padverkeersverslag. Een mooie en geseende aand verder vir jy en jou geliefdes. Jy moet mooi bly, Mr. Mario. En die ander ding is, ja, ons het een on and off air relationship. En weet jy, Mr. Mario, ek praat nou van waarde heg. Ek heg verskrikkelijk baie waarde. Ook aan ons off air relationship. Mooi bly.

0: Ok folks, ek sien vir jou daar in Waslapeland, ek sien vir jou baie baie duidelik. Ons gaan net gou vinnig breek vir advertensie en dan kuier ons daar verder. Hartlik goeiemiddag.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Ja nee, hartelijk bedankt aan jou, maar zo Paula, en ik heb ook was bij de radio en raak in de stak.
0: Dat is hy, hou jou oor net as op die datum, asjeblief, toch my boete.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke, gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis een feest en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme, alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: Is so 23 minute oor die uur van 4. Onthou tussen 4:30 en 5:00 skakel ons oor na ons George Atelier vir die maandag 4:30 tot en met 5:00 se George Munisipale geleef hier op Eden FM.
4: Do you have gold jewelry you never wear or Kruger rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are jewelry council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za.

Ek was nou lekker in gesprek gewees saam met Edmund. Hulle het 'n community project met die tema die storing relationships between fathers and sons. Die gastspreker is Zayn Meas. Ons sal hom onthou van Sewende Laan, Neville Menkies, ja. En Edmund stuur deur die besonderhede. Hy sê dit vind plaas op die 21ste November 2026. Ek kyk aan die tyd hierso, dit lyk asof dit is dit 9:30 die oggend. En the venue to be confirmed. Nou Edmund, hy is die man wat gekontak kan word. Also Edmund Mates by die volgende nommerkie 082 676 7562. Community project restoring relationships between fathers and sons. So mos baie maak julle self gereed vir hierdie enetjie. 21 November 2026 die venue sal aangekondig word, maar julle kan met Edmund kan julle gerus kontak.

Een ding, I'm telling you, jy maak nie 'n fout saam met Tino se Katarina Maler, maar die altyd te wen. Kyk hier, daai is nou wat hulle noem. In Engels praat ons van 'n party state, nee. Nou, daar's 'n ding soos vasdans en losdans. Mense wat weet sal nou weet. Ek ken nie altyd die verskil tussen vasdans en losdans nie. En as 'n ding soos wat noem hulle sokkie? Ja. Nou, dis is sokkie treffer die enekie. Katarina Malerba is inderdaad een sokkie treffer. Baie dankie Tino vir die enekie. Dis nou 4:30. It is 4:30. Here is another goal with your headlines in Isikosa. Over to you, Ms. G.

0: Dit is hoe ons moet leef, in perfect harmony, ebony en ivory.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
5: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Coop baked beans 400 gram by 4 for 60 rand. All gold tomato sauce 700 ml and Cross and Blackwell mayo 750 gram both for 70 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
0: In het tot of niet oor 5. Nou, as ons nou by die World Cup was, dan het ek nou een geelkaart uitgedeel. Ja, maar ek gaan een vergunning maak vanmiddag, want dit is so'n prachtige boodskap wat jy die is dit. Tijdrie, hartelijk goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, alle Eden FM familie. Ek is op die lug. Met die hulp van die jare, bietjie nie sommer baie beter. Aan familie, ons is mos nog een familie. As amal seer het, het amal seer as ons amal joy het, voel ons hy joy, ons pijn, voel ons hy pijn. En jy wil net vir my buurmense hulle enige meer gevoel toewens met die afsterwe van hulle dochter. Dis nou Mr. Mario Gevelaar, sy skoon dochter. Mr. Mario, jy geef vir ons so mooi die patroeslag, maar ek wil ook nou net van my kant af vir jy enige meer gevoel betoon. En ja, maar stel pull-ups, ons kom ons weer reg, nee, ons stagneer ons, ja, nie, Jesus het ons voor en toe, maar wat ek gesê het ek gesê, maar stel pull-ups, so daar wil ek net vir jy sê, hy bekietje wat so uitgesê het vir dig, vir dag, hy moet jam kry, ek het ons gesê, ek had om sê, maar verder moet allemaal een gesiende dag het. Al my Eden FM familie, baie lief vir julle, nee? Ons sien mekaar baie binnenkort.
0: Dat is een baie dankie.

0: Kom ons doen gou vanaand op ons Facebook blad Eden FM. Annemarie Goosen sê goeiemiddag Paula, dankie vir die bemoedigende woord, waardeer. Pragtige middag daar in die atelier. Njar, baie dankie Annemarie Goosen. En dan sê Anslinger, hallo Paula, luister lekker na jou show. Keep up the good work. Baie dankie Annie. Ook in die ontvang daar vanaf Mary Ann Erasmus. Middag sê Paula Hops ingeskakel by het program. Dankie vir vandag se bemoediging. Baie dankie Mary Ann. Cedric Kiewit, hy sê, middag Polly, jy maak die dag baie warm, dankie. En dan sê, maak sê, baiekies, middag Polly ingeskakel, Colin hier uit Oudtshoorn. Mooi dag verder, my vriend. Hi Colin, lekker ingehaken ingeskakel. Ja, dis ons lijst daar saam gesels hier op Eden FM se Facebookblad. 28 minute oor die uur van 5. Kom ons maak gou vinnige daai daan was Lapieland. Dit lyk asof Elsa Wayne en Doreen Cameron hier gekom het. Hartlike goeiemiddag julle.
1: Hartlike goeiemiddag Paul op Skidops ingehaak en ingeskakel Choppas Maandag. Waar brand het jy? Die liggaam praat met 'n mens. Hy sê die liggaam van 'n man skaal af, jy's moeg. So Choppa, ek lees hom 'n lekker in man. Jo, baie geluk vandag aan Niesel. Daar kalfoe dame met haar verjaarsdag, want al ons Eden FM maatjes is hartstikke goed speciaal. Ja, al ons senior burgers. En allemaal moet ze maar prachtig en een lekker week het. Baie liefde van Elsa Wayne en Doreen Cameron. Hier uit die prachtige Mosselbaai Paula Hops gedops.
0: As hy, Elsa Wayne en Doreen Cameron, daar uit die prachtige Mosselbaai. Die tijd stap aan, dit is nou bykans 5:30. En wanneer dit daar die tijd van die middag is, dan is Salies Babani gereed om vir ons die hoofdrekke te bring in Afrikaans. So ja, hier in FM, kom ons skakel onmiddellik oor na Salies Wabani. Hartlik goeiemiddag, Salies Wabani. Jy is lekker warm aangetrek, ja. Lekker, ja. Dis winter, Salies, en een mens moet kyk aan jou lyf. Bring vir ons die hoofdrekke om Assies.

Dit is presies 5:30, hier is die hooftrekke. Ek is Celeste Tobani. Goeiemiddag. Die polisie in Tembalito ondersoek die ontdekking van 'n klein hoeveelheid patrone wat verlede donderdag langs 'n manggat naby die Tembalito sportgronde gevind is. Die Kankogrotte in Oudtshoorn het Saterdag 11 Julie amptelik vir besoekers hier open nadat toegang tot die gewilde toeriste aantreklikheid herstel is. 'N seentjie van 3 jaar is Vrydag dood nadat hy in 'n stormwaterdam in New Horizons in Plettenberg Bay geval het. En die Weskaapse regering sal van 21 tot 23 Julie 2026 gratis voertuig veiligheidskontroles per skoolvervoer voertuie en openbare vervoer voertuie aanbied. Dit is die einde van die nuushooftrekke, bly gerus ingeskakel. Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Feel good music, feel good vibes. That's me softly, load the beats. Lekker. Nou, Eden FM met 'n lang arm daan saam met die gewilde Melody 6. Dit geskied op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Civitar in George. Vanaf 7:00 tot laat. Ek like hy laatste keer. Ja. Slegs R120 per persoon. Nou die dress code, formal of semi-formal, so jy bepaal sy af. En jy bring ook jou eie XYZ in jou mindkie. Slegs R120. Polagopske dops gaan ook daar wees. My vroukie, sy sit nou hier en sy kyk vir my, sy gaan ook daar wees. Ja. Ons gaan so wel lekker uitkamp daar in Georgetown na week van die 5de September. O, oh, dis 'n groote. Eden FM, langarmdans, Melody 6, jy wil dit nie mis nie. Hey!
1: Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5de September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody 6 Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie XYZ en mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Eden FM, it is Inner Circle with Sweat. A la la la la long. Ja, Boeta Greenwald, jy moet my nou vergeef asseblief, toch my Boeta, man. Weet jy wat het gebeur, nee? Ek is so gewoond aan jou profile pic en nou sien ek die mannetjie, nee. Kijk, jou profile pic, het was maar een klein dingetjie. So, ek het geweet as Boeta G wat hy register getekend het, die, maar toe jy die eerste woord spreek, toe word ek onmiddellik. So ja, dis hoe ons rol. 17 minute voor die uur van 6, amper, byna, groetheid van die opse kant af.

0: It is Bridget with Yours Completely. What a tune. Goeienaand Paula Hobbs, baie dankie vir amal met die gelukwensing. Ek waardeer dit baie baie liefde Eden FM familie. Dit kom van Floy Liesel 267 Kaalvoet Chant en Leivag. Ja Liesel, wat vandag af verjaarsdag vier. Sy het 'n lekker dag. Was nog nie verby nie, is nog nie oren uit die Liesel. Ek wag maar nog vir die koeklorie om hier voor by die studio te stop. Voor 6, né? Hy lorie is op pad, sê jy.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Eden FM kan nie nou meer. Dit is byna groet het. 9 minute voor 6. Ek moet nou oppak en wy. So kom ons raak so 'n bietjie rustig. Hier is enigiets van die tyd. Kenny Rogers, Through the Years.

Ja, so met Kenny Rogers, Through the Years bring het ons by die einde van vandagse Afternoon Drive. Dit is die 20ste Julie 2026, 5 minute voor 6, en is groet uit van my kant, Polle Hops Kedops. Baie dankie vir die afgelope 2.5 ure wat ek saam met u kon kuier. Baie, baie dankie vir die liefde, vir die omgee en vir alles wat ons met mekaar kon deel. Maar ek kan nie hierdie program afsluit as ek nie die volgende gaan doen. U weet, daar is een baie speciale dame wat vandag haar verjaarsdag vier. Andring, soos ons dat noem. Ek gaan nou klink soos Dominee Andre Bosak. Sy vier na 70ste verjaarsdag. En ek glo nie sy 70 nie. Want sy is vol lewe, sy is energiek en sy is sprankelend. Andring, happy, happy, happy, happy birthday. Mag die Heere jou sien met nog vele, vele mooi en gesonde jare. En baie dankie vir die mooie mens wat jy is en die waarde wat jy toevoeg tot soveel se lewe. Alles het met blomme en koeke. Ons is baie, baie lief vir jou, Andrien. Drien Abrams, happy, happy birthday.

May Each Day van Andy Williams. Dit is ook my wens wat ek vandag oor jou uitspreek, dat elke liewe dag wat net 'n mooi dag sal wees, 'n geseënde dag. Baie dankie hier in FM, ons keer weer môre saam met die wil van die Here. Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar, maak net die beste van elke Godgegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. My name is Paula Mas en ek is so bevoorreg om elke liewe weekdag tussen 3 en 6 saam met jou te keer. Good evening, Paula, from Freddy Nelson. He's all the way from the United States of Cornwall. Good evening, Freddy Nelson. Hier in FM, dis groetheid. Mooi bly. Just be lekker, just be lekker, man. Just be lekker. Silas Babani is gereed met jou hoofbulletin om 6 en dan skakel ons oor na Cyril Williams. Hy bring vir ons winde van verandering. Hat ook genaamd Cyril Williams. Sien uit na jou program. Mooi bly my boeta. Ek hoop ons sien ons die, ons sien mekaar die 5de September by die Langarm Dans. Silas Babani, hulle pad vanaf Nuis na Tuinroute Weskaap, Suid-Afrika met jou hoofbulletin om 6 in Afrikaans. Hat ook genaamd Silas Babani.

Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel is op Eren FM. Ek is Celeste Wabani met die nuus om 6. Die polisie in Tembalet ondersoek die ontdekking van 'n klein hoeveelheid patrone wat verlede donderdag langs 'n manggat naby die Tembalet sportgronde gevind is. Polisie woordvoerder Konstabel Ndaki Gwala sê die ontdekking is gemaak deur 'n groep kinders wat in die gebied gespeel het. Die items wat gevind is, is gekonfiskeer en as bewysstukke ingehandig. Kwala sê geen arrestasies is nog gemaak nie en doen 'n beroep op enige iemand met inligting om die ondersoekbeampte Konstabel Andile Nzuza by 079-894-1576 of Crimestop te kontak. Die Kangoegrot in Oudtshoorn het Saterdag 11 Julie amptelik vir besoekers hier open nadat toegang tot die gewilde toeriste aantreklikheid herstel is. Die opening het gevolg nadat die R328 pad die vorige Vrydag weer vir verkeer oopgestel is wat besoekers in staat gestel het om die terrein weer te bereik. Die herstel van padtoegang het normale toerisme aktiwiteite laat hervat en die Kangoegrotte weer as 'n bestemming vir plaaslike en internasionale besoekers gevestig na die tydelike onderbreking. 'N Seentjie van 3 jaar is Vrydag dood nadat hy in 'n stormwaterdam in New Horizons in Plettenbergbaai geval het. Nooddienspersoneel het op die toneel gereageer na berigte van 'n kleuter wat vermis geraak het terwyl hy saam met vriende in die gebied langs die N2 gespeel het. Wateronttrekkingspompe is ingespan om die dam leeg te pomp. Die kind se liggaam is gevind en in die sorg van die polisie en die regering se forensiese patologie dienste geplaas. NSRI woordvoerder Craig Lambinen sê die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen. Ten slotte, die Weskaapse regering sal van 21 tot 23 Julie 2026 gratis voertuigveiligheidskontroles vir skoolvervoervoertuie en openbare vervoervoertuie aanbied. Die inisiatief moedig bestuurders en operateurs aan om die toestand van hul voertuie proaktief te laat beoordeel. Die gratis veiligheidskontrole sal by die Jean Lowe Verkeerskollege en deelnemende voertuigtoetsentrums reg oor die provinsie uitgevoer word. Die Weskaapse Departement van Mobiliteit se hoofdirekteur per verkeersbestuur Maxime Besidenhout sê die tydsberekening van die inisiatief is belangrik aangesien duisende leerders na die skoolvakansie na skole terugkeer. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hoofdtrekke op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weervolg net hierna. Hier volg die streeks weer vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre Dinsdag, die 21ste dag van Julie 2026. Oudtshoorn, daar is Duiselsdorp 617, George Mosselbaai, Wildernis Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai 9 met 'n maksimum van 16. Albertinia, Riversdale en Heidelberg 718, Calitzdorp by die Smit en Zoar 5 met 'n maksimum van 18. Swellendam 7-16 en Uniondale 6-16. Die weer is aan u gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering. Saam met my, Cyril Williams. Ja, baie dankie, jy is ingeskakel. Ons program Winde van Verandering saam met my Cyril Williams. Ja, ek is opgewonde oor hierdie geleentheid, want usually Pedro, alipad van Republic of Rosemore, ja nie, sy hou Rosemore se naam hoog, en baie dankie, usually, baie dankie en welkom, dat jy op pad oopgesien het hier vanaan saam met ons. Usually moet net hard praat, want laat ek net gauw, Yes, doen het gauw weer vir ons, sê net hard, lekker, daar vir die mense.
1: Goeienaand, en elkeen wat vanaand my stem kan hoor is so, shout out to my family and everybody else who supports me and was always there for me.
0: Baie dankie, dit is mutually, Pedro. Ja, ek het, die heel tyd het ons gepraat oor, mense, ons het gepraat oor die geestesgezondheid ook van mense, en dan vergeet ons beteken geestesgezondheid wat dan ook betrek ons keres, ons mense wat ander mense verzorg, beteken in privaat, beteken wanneer hulle ook mense hulle eie families moet afskeep. Nou Pedro is sy is verzorger by uitstek, een van die bestes wat ek nog tegengekom het. Pedro, baie dankie. Pedro, een mens kan seker nie help om te sê dat wanneer een mens met so edele werk te kampe kom, dat jy absoluut jou alles gee nie.
1: Ja, dit is eintlik iets wat baie van jou vereis en baie van jou vat, maar die wete, dit wat jy insit, is nie altyd dit wat jy uitkry nie. Maar om die mense saam met wie jy werkste gezichte te sien, die oor te sien, dit maak jou dag en dit maak jou hart blij.
0: Ja nee, Moesjuli, dit is so natuurlijk. En die feit dat jy ook altyd opstaan, elke ochend, en jou familie achter daar laat, of nalaat, en dan, dit is die opoffering wat jy ook gee. Nou Moesjuli, hoe kom een mens dan, hoe jy betrokke geraak by hierdie edele werk wat jy tans doen?
1: My droom was om verpleegkunde te gaan studeer, maar ek kon nie, en toe kom die geleentheid van om my healthcare worker te word, en ek het dit aangegryp met my twee hande, maar met my twee ouers wat al reeds om my ontval het, het ek besef hoe noodzakelik dit is en hoe een mens dit nodig kry op hierdie pad, en dit het my gedryf tot waar ek vandag is.
0: Ja nee, dit is so, en een mens beteken wat een mens gedryf dier dier ander mense, word geïnspireerd dier ander mense, familie, en maar beteken is dit ook iets wat binnen in jou gebouw is, dat jy die omgee vir ander mense, en dit is nie allemaal wat dit kan doen nie, want jy moet letterlik binnen in die eense skoene kan staan en inklim en self die gevoel kry van hoe is dit om saam met iemand te wees of saam met iemand te werk wat partykeer bedgebonde of rolstoelgebonde is. So jou werk is baie veel eisend, en hoe vind jy balans tussen familie, werk en nog steeds by jou pause hou, want jy gaan huis toe en dan moet jy weer ma wees. So hoe het jy, hoe create jy die balans?
1: Ja, dat is een goeie vraag wat jy my vraag. Dit is soms moeilik, maar met die familie en die groot vriendekring wat ek achter my het, kan ek dit oorbrug en ek kan dit oorkom. Net ongelukkig, so 2 maande terug het my dagmoeder, wat my 24/7 lyn was, as ek wat gaat werk of iets val duik op, het sy afgesterf, en ek het daar ook versorg, so is bietjie moeilik, maar dit is moontlik met die hulp van die Here, maak ek dit nog elke keer deur.
0: Ja, nee, Mujeline, tussen al jou werke en kerk, werk, familie, kan die mense anders as ook om te sê, as jy by die huis kom, ja, my taak is wel gedaan, ek het 'n lekker dag gehad. Want baie keer vat die mens, is het so, jy vat werk huis toe ook, en die balans van, hoe skakel ek af? Vind jy baie keer moeilik om af te skakel?
1: Ja, baie moeilik. Soms kry ek het nie reg nie. My kinders sal kan getuig, my familie sal kan getuig, is baie, baie moeilik vir my om af te skakel. Die beste manier soms is, ek gryp 'n besem, begin 'n werk, en die oomblik wanneer ek afskakel en rustig is, en my foon lei, is dit, het iemand my nodig, dan is ek weer gereed vir die volgende.
0: Nou ja, dit is, jou werk is beteken so adrenaline aangedrewe, as amper so get up and go.
1: Ja.
0: Nou ja, dis min wat het kan doen, en is ook min wat het kan sê, want ek was nou vanoggend, vroeg die dag, was ek by julle kliënt, meneer
1: Victor.
0: Ja, AHB oom Victor was ons, en die tannie Regina. Yes, en sulke mooie mense, maar oom Victor is, hy is in die bed, geval met 'n beenbreek, hy het ook by hy het 'n strook gehad, en nou vertel sy met die story hoe sy hom altyd moet draai en net gemaklik kry, want sodra ou nou maar in die bed is en jy lê, dan jou gedagtegang is heeltemal weg, en daar gaan so baie goed as deur jou kop as man natuurlik, want jy kan nie meer die plek of die, jou pad volstaan, jou plek volstaan binnen die huishouding nie, en vir alles jy die broodwinner gewees het, dan is het so veel moeiliker, en hy leid daar, en ons het bietjie verstellings gemaakt in sy bed, en hy het, ja, hy was baie beter, en met die, natuurlijk met die hulp van generosity ook, het ons vir hom so 'n kodruil gegee, en nou kan hy daarom al lekker homself oplig, en om recht skuif, en hy is nou nie meer so afhankelijk van sy vrou nie. So, en dit is ook die prentje wat een mens wil, en dit is ook iets wat een mens wil sien, wanneer jy vooral in die rolstoel is, of rolstoelgebonden is, dat jy vir jouself ook iets kan doen, en nie net wacht vir jou hulp, of die mama, of jou vrou, wat daar, wat jou dan gaan kan help nie. So, jy kan dan, jy kan ook jouself help, en nie so heeltemal useless wees, of useless voel nie. So, ja, nee, so, baie dankie aan Generosity en baie dankie aan Kujani ook, want hulle het ook die initiatief geneem om ons te laat weet, ons het natuurlijk die taak, hulle geef ons, sê vir ons luister, spring, en toe vir ons hoog, en ons spring toe tot in Timbalet toe, daarby aan Regina en Amman. En ons het lekker sinvolle geselskap gehad, en vooral by die logrol, en hoe die boude bietjie droer kan kry, en sy kon, ek kon weer baie by haar ook leer, ek kon baie, verskriklik baie by haar leer. Nou ja, usually as jy nou ek weet, jy is baie betrokke by soveel mense, beteken raak een mens baie persoonlik ook betrokke, en dan moet een mens toch beteken waak om jou bietjie te onttrek ook. Hoe kry mens die type van die balans weer, dat jy nou nie so betrokke raak nie? Want dit is, want jy raak later binnen in die ouse space ook.
1: Dit is baie moeilik om nie te betrokke te raak, he. Met die jare so ondervinding, het ek gekom by die punt dat ek het kan oorbrug. Ek het dit sê vir myself, ek gaan my nou onttrek van hierdie situasie, vir een weile, maar ek is daar. Maar om jou heel te mal te onttrek van iemand is baie, baie moeilik, vooral as jy nauweliks soos ek binnen in die persoon sy huis, saam met die persoon werk, en saam met die persoon sit, en saam met die persoon basis alles doen en beweeg, is het baie moeilik en emotional, vat het nogal in die kere. vir alles jy met hart en siel in 'n ding in is.
0: Ja, natuurlik, en ek het al baie kere gesien ook, die kere is baie hart en siel in die saak, en een mens moet betekie redig waak, waar mens die lijn trek, in terme van jou persoonlikheid. Maar betekie raai jy, is lekker om te vertel, net vir jou patiënt of jou kliënt, dat ek net een story uit die Bybel te lees, of net een enige story, betekie raai, deel jy baie met hom as of met die persoon jy deel baie meer as jy betekie met jou beste vriend gaan deel, want jy weet die story gaan dalk net daar bly, want jou beste vriend het ook een beste vriend.
1: My pas woorde gewees.
0: ja, so mens moet maar waak wanneer ons nie so te persoonlik betrokke raak nie, maar dit is ook lekker om bietjie self van jou ook te gee vir jou patiënt, so dat hy gemakkelijk kan voel self in die space waar jy betekie om of waar moet was, en jy krijg ons baie jy krijg baie trotse mense, hy wil in die begin wil hy niks, hy gaan homself was, maar wetend dat hy dit nooit sal kan doen nie. So hoe oortuig mense ou eintlik om iemand te laat was? Ek meen nou, jy gaan ons nou een degelike werkie doen daar. Praat jy om, vertel jy om vir my story. Jy moet vir hom iets gee, so dat hy die kan vat en hardloop mee.
1: Ek vertel altyd een story, en ek kry een manier om hulle om te praat. Ek sal byvoorbeeld sê, doen het self tot daar wat jy kan, en as jy nie meer kan nie gee vir my, dan sal ek verder gaan. Of gaan ons so bly, of wat gaan ons doen, die kees is die sinne. Mm-hmm. Gewoonlik het ek een type manier by jou verskillende patiënte om voorbij te kom, en op jou ou eind, en dan krijg ek het recht om self te was.
0: Nou ja, so praat usually Pedro, nou ja, ons gaan nou terugkom, want ons gaan net spring vir een muziekbreek, moet nie weggaan nie, winde van verandering saam met my Sarah Williams, my gas, usually Pedro.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Dream Set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Beds, quality made affordable.
4: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
5: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
4: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
5: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
4: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
5: Ja, jy kan, skakel jou hand. Wacht, hier is sy nommer, 083-710-7983.
6: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.
2: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Dream Set beds starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Bets, quality made affordable.

0: Ja, Musili. En Musili van Musili Pedro. Musili Pedro is hier. En terwijl ons nou so lekker gepraat het, het ons gekyk na Musili. Wat my nogal baie nie pla nie, maar baie keer wonder ek net. Julle werk 12 ure skofte. Jy moet is lang ure. Jy het moeilike pasiënte. Vat ons gou deur jou hoogte en laagtepunte van die moeilike manne of moeilike situasies, kom ons stel het so.
1: Ja, by 12 ure in die dag is amper te min vir jou pasiënte, vir alles jy met Alzheimer en dementia werk. Alzheimer en dementia vereis baie van jou as 'n versorger. Somkere het, want jou pasiënt weet nie of hy rus, die verskil tussen sy rustyd en sy slaaptyd en sy beweegtyd en besig wees en so nie. En is moeilik, want jy moet aktiwiteite kan doen en jy moet dit kan inwerk. Die high van dit is die pasiënt jou sien of sien inkom en die oogies blink en die blydskap wat op 'n pasiënt se gesig is. Hy het wel Alzheimer, het wel dementia, maar hy is nog 'n mens aan die binnenkant, yes. Leef hy nog. En ek as 'n kere werk altyd asof dit my ouers is, saam met wie ek werk. En dit maak my werk baie, baie makkeliker met enige persoon saam met wie ek werk.
0: Ja, heeltemal. Want jy deel redig, jy klim redig binnen in die ouse omstandighede in en jy probeer die beste van het maak. Want as ons dit kan doen nie, is ons beteken ons onvermoe om dit ook te kan doen, gaan vorentoe, gaan maak dat ons nie altyd met die patiënt een lekker bond kan het nie. Want beteken kan jy sien, nee, wat die ouwe is nou nie so lekker nie. Hy wil eintlik net, los my uit. Sê jy, hy wil my net, want miskien is hy nog koud ook en hy het miskien slechte nuus gekry. So daar is, mense met vooral die patiënte wat jy nou so pas genoem het, is partykeer moeilike mense, want in sy onderbewussyn is hy nog steeds dalk 'n manager van 'n groot fabriek, want die mense wat daar is hoogs, partykeer hoogs intelligent.
1: Hulle is baie.
0: Want jy sit daar dalk met 'n prokureur, met 'n regter of onderwyser, en die mense in hulle koppe gaan die klok nog baie keer af as jy nou wyser is.
1: En baie keer.
0: En dan wil hulle opstaan. En baie keer is hulle stabben. So, jy ervaar die gedeelte baie.
1: Ja, ek doen.
0: Kry julle baie te doen ook met strokes, wat julle sien dat, baie keer ek weet, strokes kan jy weer reverse, en dan kry jy baie goeie resultate met therapie en natuurlik.
1: Ja. Stroke verskil weer baie. Daar is baie emoties betrokke by 'n stroke pasiënt, want hulle is heeltemal by hulle volle bewussyn. Maar en hulle voel soms dat hulle beteken niks meer vir hulle selfie, omdat hulle dan sit met die gestremdheid van hulle is verlam in die rechterkant of in die linkerkant. En hulle kan sekere goed nie meer vir hulle self doen wat hulle gewoontlik gedoen het nie. Ek doen tans 'n stroke pasiënt en ek sit myself in haar skoene en ek help haar met rehabilitasie. Soos byvoorbeeld, ek vraag haar waarvoor was sy lief gewees om te doen voordat sy die stroke gehad het, en ek probeer altyd goedjies in plek sit sodat ek haar kan akkommodeer, sodat sy nog steeds voel dat sy kan dit nog bemagtig.
0: Ja, en sy is in 'n gevoel ook van sy is nog waardig ook.
1: Ja.
0: Want as 'n mens nou daai ekstra myl hardloop, veral saam met jou pasiënt, dan voel hulle baie meer, jy sê die menswaardigheid weer terug. Dis nie net iets, is nie net jou werk nie, maar dis ook jou passie wat jy vol hardloop.
1: Dis 'n groot liefde.
0: Baie groot liefde. Nou ja, usually, ek weet, jy doen, jylle kry baie te doen met, of te kamp, of al mense met drugsere wat ek ken ook nou al bietjie baie van drukseere. So ek weet die voorkoming en dan die behandeling en dan die rehabilitasie van so drukseer. As die drukseertjie nou al bietjie ver is, jy is in staat om dit ook te hanteer.
1: Ja, een mens kan dit keer of help om het te genees, om het te laat beter word, dier het te behandel, twee eerlikste draai, patiënt goed te verzorg, en seker te maak dat jy kry ietsie of een sisterse raad en kennis, en dan werk jy dit vandag.
0: Ja, ek weet, ek het ook een keer saam met een patiënt gewerk met verskriklike groot drukseer, maar hy was baie laag onder op die bout en heeltemal, jy weet soveel so, hy is bekend die ou was huis toe, toe kom hy terug en toe was die wond baie baie septies. Nou septisemie is een van ook van die groot dinge of groot sake of groot toestande wat jy mee baie gauw moet speel. En as jy nie die rechte tools het nie, as jy die rechte medikasie, as jy nie die rechte know-how het nie, dan kan jy jou patiënt verloor. En ek weet, hoe voel het betek hier, jy het jou alles gegee, en toch dan gaan die ou aan die einde van die dag van iets anders, kom jy dan tot sterwe. Hoe voel jy, hoe raak het jou dan persoonlik?
1: Dit vat in my hart, want jy stap een pad saam met die patiënt, nie net omdat jy werk met die persoon nie, maar jy leef saam met hom elke dag, jy weet wat hy was, en jy sien waarheen hy gaan. En dit is die moeilikste, seker van een keiwake, as jy keiwake is, om dit te ervaring te beleef saam met die patiënt. Maar nou sterf die patiënt in iets wat glad die geval was waarmee jy gewerk het he. Dan is het vir jou as een kere ook een skok, hoe kon jy dit gesien het? Ons is nie alwetend, dit is hier binnen ons beheer, dit is buiten ons beheer, dit is iets wat ons nie kon of kan keer nie. So ja, emotional vat dit ook.
0: Ja, ek sal glo, want as iemand tot sterwe kom, by, vooral in een complex, behalwe dat het die familie erger raak, dit een ripple effect tot die rest van die personeel, want aan die einde van die dag jylle is allemaal een familie wat dan hart en siel binnen alles saamspan om die toestand van enige patiënt so gemakkelijk en gerieflik as moontlik te maak. En as amper is soos home away from home en ja. Daisy manier van dinge doen wanneer jy mense of patiënte binnen een saal het ver van die huis af. Familie is weg en so gemakkelijk as moontlik. En ek weet, en dis ook waar die stories betek hier aankom, wanneer jy die Bybel lees of wanneer jy om net een goeie boek of recitatie net voorhou. En jy kan sien, sodra jy begin te lees die ou ontdooi en want die ys is bykie gebreek, want betek hier en hulle maak baie gauw oop ook by jou.
1: Want, ja, hulle doen.
0: Yes, en betek hier is dit nogal die lekkerte, want dan is het ook makkeliker vir jou as kere om te werk.
1: Ja, ek as een kere gaan gewindelik tot op my patiëntse vlak. Ek kom weg van wie ek is en ek skakel my in by my patiënt.
0: Sjoe, so is mooi. Nou ja, baie dankie. As jy ingeskakel is, ons program Winde van Verandering, dan sê Anthony Kap, Cyril, baie dankie. Ek geniet jou program. Anthony is daar van Nysna Epilepsie. Baie dankie daar en dan ook vir die werkswinkel. Pastor Eep in Nysna. Baie dankie ouwens, ek is blij, julle is ingeskakel. Anthony Kap sê, ja, hulle gaan as, Anthony Kap sê groot olblik, en hulle wacht blikbaar vir ons. Nou weet ek jy, Anthony, my maat, julle sal moet wacht, en julle sal moet wakker skrik. Nou ja, ek is, usually ek is ook van mening, dat wanneer ons met enige patiënt werk, dan, en, daar is een geheime band wat jy ook dan sluit met die oort of die care center. Want dit is ook baie privaat. Ons kan nie met enige iets dit deel nie. dan is dit ook jou beste vriend. Ons mag dit nie deel nie. Alhoewel, dit partykeer lyk, ag, dis nie iets nie. Nou, partykeer deel ou, maar jy hoef nie noodwendige ou se naam te noem. Partykeer deel jy om meer raad te vra. Nou, hoe kry mens daai gedeelte reg, sonder om jou pasiënt bloot te stel?
1: Ek het 'n manier van ek doen navraag rond vir myself. Ek sal altyd die vraag vra, as dit sou wees, nee, of ek maak 'n voorbeeld, ek het iemand wat in so 'n geval is. Ek sal altyd sê, dis in my familie. En dan probeer ek die raad kry. En as ek die raad dan het, dan gaan ek met dit vorentoe.
0: Ja, nee, dit is, en een mens moet so versigtig wees, hoe jy ook jou vraag stel en hoe jy antwoord, want jou pasiënt, as jy nog op hy vlak is van vertroue nie, dan kan hy dit moeilik maak vir jou, want hy kan dalk vir jou gaan aankla.
1: Ja, daar is 'n poppie ek wat bestaan.
0: Yes.
1: So.
0: Ja, nee, dit is, ja, absoluut. En ons weet natuurlik die keres en personeel mag nie foto's vat van jou pasiënt nie, unless daar behoorlike toestemming en met konsultasie van die pasiënt natuurlik en die bestuur. So as jy nou pasiënt verjaar, hy raak 80 en jy staan nou daar met 'n rooi glasie rooi wyn saam met hom, jy weet nou, en die mense blaas die hele ding daar op Facebook. En dan daar gaan hulle natuurlijk veel vraag of sê jy mag iets aan by jou patiënt drink nie, maar alweer jy net met die glasie daar staan, net vir die mense wat eindelijk neer, dat is glad in die geval. So, ja, nee, ons moet weet wat ons doen, hoe ons het doen en wanneer ons dit doen, sodat die privaatheid van jou patiënt nog steeds
1: baie belangrik.
0: Yes, en ons moet dit belangrik ag. So, as jy in 'n kompleks is, verskil die situasie heeltemal. Maar as jy van huis tot huis gaan, partykeer soos jy nou al reeds ook vir my gesê het, ek weet jy spring sommer of partykeer kom baie mense na jou toe, dan sê hulle, ach my jylle man, pa voel nie lekker nie man, jy weet maar, sy het 'n strook gehad of hy het nog die ou kwaal van hom, wil jy nie kom nie, en ons weet as laat, ons weet as 'n Saterdag. Hoe maak jy dan in so'n geval?
1: Ek spring. ek laat vraag, ek bel altyd my sussie en sê vir haar, ek het gou 'n gevalletjie gekry, kan ek gou net die kinders na jou te stuur? En sy is altyd gewillig, sy is my, altyd my sussie, die oudste een en die middelste sussie, hulle is my go-to persons, en ek het 'n vriend wat ook altyd, as ek moet in die nacht uitgaan, dan sal ek van vraag, wil jy nie die huis kom oppas, jy blijf,
0: yes.
1: En hy, dan kom hy, so my support system wat achter my staan, hulle maak dat alles vir my
0: solid,
1: baie makkeliker gaan, ja.
0: Yes, en dis die lekkerte, wanneer jy so 'n support system het, waar jy kan sê, luister man, ek het 'n nood, wil jy nie graag nie, en ek weet, jy is a go-getter, jy hardloop, en dis die passie wat mense soek, man, dis die passie wat diep in jou hart klop, en dit wat steeds warm klop in jou, en ek vertrou dat die passie nog baie, baie jare saam met jou gaan wees.
1: Nou, ek sê altyd, my werk is by Happy Place.
0: Yes, dan sê die Apollos familie, baie, baie dankie, ons is ingeskakel, ons waardeer die program, alles van Roseboer, en ek wil amper glo, dit is daar in St. Mary's se kant, is dit Brother Fanny is, al Apollos wat ek nou ken, baie dankie op Fanny. Fanny was destijds by kaptein Grootakker van Progress, en baie dankie op Fanny Apollos, en sy genoot te, hulle is ingeskakeld. Baie dankie vir almal wat ingeskakel is. Die usually, wanneer een mens kom by die jou patiënt, dit is een diersaak, wanneer jy bedland is, daar is partykeer is het therapie wat gepaard gaan, daar is spraaktherapie en wat gepaard gaan, daar is ook baie therapeute wat
1: is occupational, fysio en die spraaktherapie.
0: Absoluut. En Nou, hierdie mense in konsultasie met verpleegsters en die carers, hulle het 'n degelike werkstudie wat hulle dan ook doen, rakende, om sodoende jou probleem makkeliker te maak. Want as die mense nie 'n rol speel nie, as hulle nie 'n rol speel nie, dan is dit belangrik

0: baie dankie, Usually se sister. Ons neem kennis, van jou en die res van die familie. Die baie keer my ek het ook in 'n saal gewerk en dan die manne is mos maar, of kom ek sê ek is ingesluit. Die manne is mos maar baie trots, man. Baie trots, veral wanneer jy op jou rug lê, op die naad van jou rug en dan moet nou iemand anderste, veral 'n man aan 'n ander man vat. Verstaan jy? So dit is so 'n moeilike storie, want om daai ou weer te oortuig, dis ok, man. Moet nie worry nie. Jy gaan gewoon raak aan my. En dis 'n lang pad, want gewoonlik, onthou, die ou kom van die huis af, sy vrou het hom baie mooi versorg en baie keer gepampelang. Nou is hy in 'n program, hy is op cycle, in terme van medikasie, moet hy op cycle wees. Jy kan nou nie meer jou eie ding doen en oorslaan nie, want daar is mense wat jou dop hou. Ja, want die ouwens is nie baie lus vir al wanneer jy bederf is by die huis. Nou kom beland in 'n sentrum, soos jou Bethesda, of soos Rosemore, of wat ook al. En hier sê nou, hy moet nou aan jou verslag gee. Nie aan jou verslag gee, hy is aan jou onderdanig. Is moeilike manne daai.
1: Ja, vir al die manspatiënte, sy sal weet, want hulle voel, hulle is nie meer man, is hulle op hulle rally nie, maar hulle weet nie dat dit glad nie die geval is, en is baie moeilik om 'n man te oortuig, bly 'n man, alhoewel hulle hulp nodig het.
0: Ja, en hoef jy skaam te wees nie, en, want aan die einde van die dag is dit vir sy best wel. Ek weet, vooral wanneer jy in 'n ongeluk was, manne wat in ongelukke was gewees het, en hy ondervind, hy het baie hoog C gekry, miskien sy C3 of C4, en hy is moontlik 'n kwadropleeg, moontlik is hy miskien laar, en hy is een raak parapleeg later, en hy kom van reep af, nou kom hy huis toe. Daar is soveel goeders wat een mens in ag neem, soos die toeganklikheid vooral van die huis. En vanmiddag toe ek nou daar gewees het by oom, by André Gina en oom Victor, het ek onmiddellik nogal gekyk. Alles is mooi eenkant geskuif, die huis is toeganklik, badkamer en alles is baie mooi uitgesort. Soos hy in sy rolstoel is, kom bykie son toe, na die voordeur toe, dan is daar nie ander hindernisse nie. Want enige stamp van die, val jou suikerpatiënte, jou type 2 diabetic, wanneer hy stamp en daar is 'n knees plekkie, en wat die gezond raak nie.
1: Ja, dan vat het weer lang.
0: Het vat het weer lang, justie. Usually, baie dankie man, weer eens, ons is nog steeds op die lig, en vir allemaal wat ingeskakel is, of jy in die Hessequa is, of jy aan die kant in Mosselbaai is, baie dankie, welkom, as jy laat ingeskakel is. Usually, Pedro, sy kom deel bykie haar story, haar wedervaderinge van haar patiënte, die liefde wat sy het vir mense, die liefde wat sy ook het vir familie, want hierdie twee families sit ook hier by my in die atelier, hulle is so doodstil soos mosies, baie gedisciplineerde kinders, ach jylle is oulik. Usually wanneer ons val, wanneer ons het ook klaar byvoorbeeld vaarwel gesê vir ons geliefde wat dan ook sagheen gegaan het, baie keer het jy oorgegee die vorige aand en dan kry jy die tyding, meneer so en so of mevrou so is nou nie meer daar nie, en dan wens jy, jy's lekker, hoekom was ek nie daar nie, man, sien jy? Ek kry altyd die gevoel nog steeds, jy's lekker, dit lyk amper daai was in jou hande, want as ek daar weet, so dit nie gebeur nie.
1: Een mens voel baie so.
0: En jy sit met die skuldgevoel, man.
1: Hoekom moest dit nou gebeur?
0: Ja, en beteken is daar so baie goed is wat jy nog wou gedeel het, wou gesê het, wou gedoen het. Maar tyd is mos nie in ons handen nie.
1: Glad nie.
0: Tyd is nie in ons handen nie. Ja, absoluut.
1: Ons kan probeer, ons kan wik, ons kan weeg, maar die hele besluit.
0: Absoluut. Nou ja, usually, ons hardloop uit tyd. Ek weet, ons gaan, ek gaan een rooibosie nou drink, daar by jou, soos jy beloof het, so baie dankie daarvoor.

0: kyk hier maar, die een gala oor het groot. Ja, nee, ons tyd daar klop uit, baie dankies ingeskakel is. Nou ja, moet nie vergeet nie, as jy weer geleentheid het, en jy kan in haar klop daar by Generosity, ons is onder op die hoek, by, Burnia en Merrimanstraat, reg oor die jagers, kom loer in, kom, kyk bykie wat ons het, en as jy wil klere, wil skenk, jy is meer as welkom, jy is baie meer as welkom, om dit te kan ook om doen, so ja, het gaan net lekker wees, die kinders sê altyd by die school, caring is sharing, so, as jy een oop hart het, en jou hart klop chocolates vir ander mense, kom doen het, AB Generosity, mutually, een laaste woord van dank, of net van lekker sê, of net van groete vir ander mense, jou sister is ingeskakel, vir wie wil jy allemaal hallo sê?
1: Vir Pastor E. Pedro, Nysna, familie van George, wil ek sê, baie dankie, die Marie familie, en aan my vriende wat vanavond ingeskakel is, wil ek sê, baie dankie, en aan my kinders, opofferings, wat jylle mama maak, en waarmee jylle mamie ondersteun, mamie waardeer het, dankie Cyril, dankie Eden FM.
0: Janie, baie dankie aan Pedro, Pedro is altyd, ek sê, dit is nie lekker nie, maar is geseend, want Kentucky is ook lekker. Ja, nee, nuisterse mens is ingeskakel, Pastor E. Pedro, hy is ingeskakel, en ek vertrou dat allemaal is ingeskakel. Van my kant af, baie dankie, ek het dit baie geniet, en ek dink ons skuld, ons gaan weer vir opvolgie, en by die opvolg, dan gaan ons lekker weer gesels, en lekker ja, keer.
1: Ek sien uit daarna.
0: Yes. Baie dankie julle tweekies, julle was wonderlik, julle was stil, julle baie goed vir julle taak gekooid. Van my kant af, mooi bly, groete tot volgende week.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: alle EFM luisteraars. Welkom terug by ons program vanavond, Women to Women. Ek gesels vanavond saam met my, Leonie Pietersen. Jy weet, ons program gaan oor vroue. As 'n program wat daar gestel is om met vroue te praat en oor vroue te praat. En is 'n program waar ons mekaar verryk en wat die Here vir ons 'n geleentheid gegee het. 'N platform noem ek dit altyd waar ons vroue kan bereik en sommer net lekker kan saamgesels. Nou in elke program van ons het ons altyd 'n spesiale gas wat saam met ons kuier en vanaand kuier ek saam met Anjerine Hendrik soos ek haar noem. U luisteraar sal later hoor wie dit werklik is en sy sal haarself bekendstel aan u en ook waaroor ons vanaand gaan gesels is oor haar step, haar geloof in die Here, maar sy sal julle later self sê. Ek wil net vanaand voor ons verder gaan, ons luisteraars groet, die Suidkus wil ek groet. Ek wil allemaal groet in die Klein Karoo, die Hessako area, Kanaland, Nysna, Plet, Mosselbaai, George, van oorals wil ek groet, Unendale wil ek groet, ek wil ons mense groet, van waar jy vanaand ons kan hoor, en wereldwijd, ja, allemaal waar jy vanaand sit, soos ek sê, ons is in die winter, in die haarkie van die winter, dis cool, jy kan nie altyd lekker warm hou, lekker thee of koffie in die hand, en sommer maar net lekker saam met ons vanaand kuier. Die woordjie kuier is 'n fantastiese woord, en as 'n mens sê kuier, dan ontspan jy, daarom het ek vanaand gesê, ons ontspan, ons praat saam, ons kuier saam, ons wil ook vir die luisteraars vraag, jy is welkom om saam met ons te kuier, jy kan vir ons 'n boodskapie stuur op 083-882-0317 en sommer net lekker saam met ons gesels, want in hierdie program weet ons dat dit is oomblikke wat 'n mens koester, is oomblikke wat jy saamdra, dis oomblikke wat spesiaal is, en ons wil graag hê die luisteraars moet elke maandag aan tussen 7 en 8 saam met ons ingeskakel wees en dit sommer maar net geniet saam met ons. Ons vra van Sherine om die luisteraars vanaand te groet.
1: Baie dankie Leonie vir die voorreg en die geleentheid. Ek groet die luisteraars in hy wonderlike naam van die Here. Wat 'n voorreg. Die Bybel sê, wat sal 'n mens vir God vergelde vir al sy weldade?
0: Amen.
1: Ek dank die Here dat ek vanaand die voorreg het om my gedeelte saam met u te kan deel. Ek sou dit nooit gemaak het nie as dit nie vir die Here was nie.
0: Amen, dankie aan Sherine, ek het die luisteraars gegroet het. Nou ons gaan op hierdie stadium gaan ons vir 'n musiekbreek en dan is ons nou weer terug om lekker saam te gesels.

0: Welkom terug, luisteraars. U is vanaand saam met my weer eens op die program Woman to Woman. En soos ek genoem het, ek gesels vanaand saam met Anne-Shireen Hendricks. Anne-Shireen Hendricks is ook 'n pastoor. Sy is ook 'n kollega van my wat saam met my by Mosselbaai Polisie werk. Sy is ook 'n baie kosbare vriendin en soos ek Anne-Shireen ken, al die jare, elke dag dieselfde persoon met die prachtigste gesindheid, maar daar kan die mens weer eens geluister het en gehoor het net aan haar bekendstelling dat die Here die persoon is wat hy mooi in haar uitgebring het. En vanaand gaan ons vir Anne-Shireen vra om net vir die luisteraars te sê, wie is Anne-Shireen werklik? Waar kom sy vandaan? En sommer net so 'n bietjie vir ons te deel wie Anne-Shireen werklik waar is.
1: Luisteraars en die ou nie, ja, Anne-Shireen Hendricks of pastoor Hendricks, met die hulp van die Here, kan ek net vanaand sê, ek is oorspronkelijk van Makassar. Ek het so plus minus 20 jaar gelede het ek in Mosselbaai aangeland, nie omdat ek hier wou gewees het nie. Ek wou nie redder, ek nie geweet, ek het gekom om sending accommodatie te soek vir sendelinge, want ek was destijds betrokke by die interkerkelijke gebedsing van Suid-Afrika. Okay. En ons het van plek tot plek altyd gegaan om sending te hou, dan sit ons so 15 mense op 'n dorp en doen ons sending. Okay. En hierdie spesifieke geleentheid het ek op die strand gestap, en toevallig sit ons vandag op die studio wat op die strand is, en hier op die strand het die Here met my gepraat. Yeah. Nou, Paulus sê altyd, die mens moet geestelik sensitief wees.
0: Sure.
1: Nou, ek was mos nie van voorheen so sensitief vir die Heilige Gees nie, omdat ek protestants groot geword het, mooi opgegroei in die kerk, maar was 'n leemte in my binneste.
0: Sure.
1: Ek het God geken by hoor sê, en nie werkelijk waar 'n verhouding met die Here gehad nie.
0: Sure,
1: en toe die Here my, dan nou daai stadium, toe is ek nou gered en by die Here, en ek kom soek akkommodasie. En dis hoe ek hier beland het. Maar jy weet, ek wil regtig my eie getuienis aan die geluisteraars voorhou. In my baie kere kom 'n mens tot bekering. En dan het jy jou eie expectations, my verwagtinge, van wat ek van die Here sal kry as ek nou tot bekering kom. En ek het ander goed gedink ek gaan kry. Maar die Here is die Here en hy moes my op 'n plek bring wat jy besef. Jy kan het, jy kan glo en kan alle mooi werke wat jy doen. En jy dit en is nie gekoppel, en jy het die verhouding met die Here, en dan sê die woord, en as jou mooi werke word, soos vuil lippe.
0: Anne-Shireen, yes, amen, jy noem, jy het besluit toe, of die Here het jou gepraat, jy ben hierna toe kom. Wie kom toe allemaal saam met jou hierna toe, Anne-Shireen?
1: Die ou nie, ja, soos ek genoem het, ek het 3 prachtige seuns, en terwijl ek hier op die strand zijn, het moes nou hierdie oproep maak, en vir my 3 seuns sê, maar ek trek, Mosselbaai toe. Op die stadium was een van my seuns, die middelseuns, erg verslaaf aan drugs.
0: Sure.
1: En die eerste een wat vir my sê, mami, ek dink ek wil 'n change maak. En ek besluit net daar en dan doen ons het so.
0: Okay.
1: En vandag dank ek die Here. Gisteraand toch met hom 'n gesprek gehad en hy sê vir my, mami, joh, as het die vir mami was wat hy change gemaakt het. Baie kere, en ek moes huis en haar, alles was, ek het 3 seuns, Regens, aan en Tenerie, en 3 kleinkinders, waarvan my oudste kleinkind, ook 'n radioomroeper is, op radio die sê.
0: Nou toe?
1: So, ja, met al dit saamgevat, luisteraars, kan ek net vanoggend vir u, aan u getuigen voorhou en sê, dat u weet, die rede, denk ek, waarom die ou nie my eindelijk genooi het, het was, ek het eindelijk 4 seentjies gehad, nee, en hierdie seentjie was op 8 maande oud, was ons in 'n motorongeluk betrokke, en my kind, die seentjie, het daar in die slag geblei.
0: Okay.
1: 'N geleentheid waar ek as mama self die prem gestoot het, en die, dit het my huwelik gekos, Leonie.
0: Okay. Nou luister, as jy hoor die rede hoekom sy is, Anne-Shireen gaan vanaand, haar getuie gaan sy vanaand met ons deel, dat wat het daar het stadium gebeur, voordat sy in Mosselbaai gekom het, voordat sy die Here aangekla was, dis die plek waar jy jou moet kom vestig, het Anne-Shireen, soos sy sê, sy was nog nie gevestig in die Here nie, maar wie van ons weet hoe ons werkelijk waar, of waar ons werkelijk waar met die Here gaan uitkom, wie van ons weet werklik waar hoe die Here besig is om met ons in 'n proses te gaan en te groei. So dit is baie belangrik dat ons ons oor tot die Here neig sodat die Here met ons kan praat en sy beland in Mosselbaai. En Shireen was al in 'n groot stadium van haar lewe, soos ek genoem het. Sy maak een van die dae klaar in die polisiediens. En as Shireen, sê gou vir ons, hoe wonderlik het die Here vir jou deurgekom? Want jy praat vanaand, praat jy oor hoe die Here sy hand in jou lewe openbaar het. Jy praat oor jou geloof, jy praat oor die genade van die Here wat hy vir jou openbaar het. Noem aan ons, wat gebeur toe jy in Mosselbaai kom? Hoe maak die Here vir jou een deur oop met werk?
1: Leonie, ja, op daai stadium, ek is baie lief geskryf, Leonie. En ek is niet in Mosselbaai en ja, nie, herre, ek, op een stadium was dit, onthou, ek was op die stadium al 48 jaar oud. Ja. En ek besluit toen, en loop maar so rond, en kom by Mosselbaai bibliotheek in die Almeide, en ek sien dat daar een workshop was daar bezig gewees om te doen, en dat dit was ouwe Santi Meyer, was die social crime officer, en ek het die mag van gewoonte om te skrywe, dis waar ek gaan skryf het. En ek sit en skryf, neem toe notules van soos wat hulle daar praat, en toe die workshop klaas van die ouma, wie het minuut gevat, en niemand sê toe, hulle het die minuut gevat, en ek steek nou so skaam my hand op, en sê, waar, ek het minuut gevat, maar ek sal het oorskryf, en dan sal ek het hapens, of sy sê, nee, kom sommer saam met my na die polisiestasie toe. Mm. En ek beland toe by die polisiestasie, en ek gou gete soos wat ek my is, my gee my oors, kyk mos my nou rond, mos geleer in die God het toe nou al by die tyd, om met jou oor te snap, hoe doen jy nou sending werk, en kyk jy mos nou maar, wie sensitief, en sy sê vir my, maar werk jy, en ek sê, nee, ek werk nie. Sy sê, nee, hoekom wil jy nie, doen vir ons volunteerwerk by die trauma kamer, en ek begin toe daar te werk as in die trauma kamer, en dierbaar is, ek wil toch een mama, een jong vroukie, iemand bemoedig wat dink, dit kan nie vir jou gebeur nie.
0: Sure.
1: Op die stadium is ek 48, ons loop, die kinders is die werk nie, en ons moet iewers bly, ons moet iewers betaal, ons moet iewers, en die Here begin met my die pad van geloof te stap.
0: Sure.
1: Hy sê, wie man, ma, pa, vertrou, is my nie waardig, hy, wat sy hand in die ploeg is, dan kyk terug, en die kinders skree, mami, ons het een huis in Makassa, hoe kom het ons hier bly, en menige dae gaan het maar moeilik, en ek sê, my, niemand gaan my nie meer manipuleer, ek is hier op grond van Godse woord, en ek gaan op grond van Godse woord beweeg. Die lang daarna, en ek kom hier die pos uit,
0: Sjo.
1: En hulle nader my, hulle vraag my of ek sal aansoek doen, Leonie, vir die post.
0: Op 48,
1: op 48
0: ja.
1: En ek besluit nie. Ek sê toen nog, hulle vat moos die mense wat 48 is, moos nou, en ek jy toe moos nou daarom hier by 32, wil ek afsny datum. Maar hulle sê vir my, vul in jou vorm, en ek doen toe so, Leonie.
0: Sjo.
1: En die proces was rechter waar, dat sê nie tergen. Maar as ek vandag terug gaan sê, ek weet, daar was een sekere dame in die kantoor op my gesê, omdat ons gaan nie kwaad raak van mekaar heen. Die pos is vir enige een. Ek gaan op vir die pos aansoek doen.
0: Yeah.
1: En ek sê, dit is recht so. En die specifieke dag, weer op die sendingveld, word ek wel koloniaal, die een koloniaal mense sê vir my, vandag moet jy jou voentje na by jou borsel. Want hulle gaan julle bel vir die onderhoud.
0: Sure.
1: En ek is nog bykie skeptisch, maar ek sê toen vir die sendingspan onthou net, ek het aanzoek gedoen vir een werk. So, asjeblief, toch, as hulle my bel moet ek gaan, en die dierbares besluit, nee wat, ons het klaar met die Here gepraat, hulle sal jou nie nou bel, hulle jou volgende week bel. En dit gebeur vir jou nie,
0: amen.
1: Ek word geroep op een saadrag, toe ons klaar is met die sending.
0: Nou kyk, en Shireen kom doen sending werk, jo, sy gee haar hart, sy gee haar tyd, sy offer op, en die Here kom vir haar deur. En Shireen, kom skryf so my notiele waar sy nie gevra sê. En ai die Here is prachtig. En Shireen word gevra om voluntary. Dis gratis, dis verniet.
1: Ja, verniet.
0: Huh? En sy sê nie, nee, maar my kinders het die kosie en al die klomp goedie. En Shireen is gewillig om gratis te werk. En na die gratis werk, wonderlik om die Here vir haar deur.
1: 16 jaar later,
0: jo.
1: Einde van hierdie maand, Leonie, tree ek af na 6,
0: fantasties.
1: Af in die polisie, en ek is vir die Here ewig dankbaar.
0: Dankie, Here. Ag, ons sê vir die Here baie dankie. Luisteraars, baie dankie dat julle vanaand saam met ons luister. Ek is lief om te sê, as die luisteraars nie luister na ons elke maandag aand tussen 7 en 8, dan gaan die program glad nie nuttig wees nie. Maar het is so lekker om te weet, dat is baie luisteraars reg oor die wereld, van oorals vanaand wat sit en wat luister na dit wat aangaan. Eendag, toe een aand, toe laat weet Berenice, my sê, sit in Hermanus en sy luister. En so fantasties is dit, so oorals waar hy is, en jy luister, en jy kan vir een ander vrou of, of een ander persoon sê, moet nie mis die man, luister een bykie in saam met ons, fantasties, en ons keer toch so lekker saam, ons gaan nou vir een volgende muziekbreek, en na die muziekbreek, luisteraars, moet nie mis die asjeblief, kry jou reg, maak jou warm toe, want Ancherine gaan haar getuie saam met ons deel vanavond.

0: Luisteraars, ons is terug, program Women to Women, gesels vanaand met Pastor Hendricks, of ons gaat luister na die getuie van Pastor Hendricks, soos ek haar noem, aan Shireen, wat sy vanaand saam met ons gaan deel. Ek geef aan Shireen die geleentheid vanaand om haar getuie met julle te deel, soos wat die Here dit vanaand op haar hart lê.
1: Ja, luisteraars, die ou nie, baie kere getuige mens, mos baie keer net oor die mooi dinge in die mense lewe. En die mens vergeet so makkelijk waar langs die Here jou gebring het. Luisteraars, ek het genoem dat ek my seentjie verloor het in die motorongeluk. Maar hierdie ongeluk het ook daartoe gelei dat my huwelik in die einde van die dag op bureause beland het. Omdat my man, een polisieman was, en hy die statement gelees het van die persoon wie ons in die ongeluk het ons gestamp het, het hy na dit geluister en sy eie gewaarwording daardoor gemaakt. Maar dit is die onmiddellikheid, ek het opgetel dat het my huwelik affekteer het nie, want ek is te besig om die dienswerk van die Here te doen. En ek gaan aan, en soos ek gesê het, my blydskap hang nie van omstandighede af, ek dien die Here en ek sien die goedjies en ek tel het op en ek praat maar met die Here. Maar jy weet, en op een stadium toe raak het nou so erg jou nie, dat my man toe een derde partij het, en hy trek toe nou die woning uit. En hy gaan bly toe by die derde partij. En maar weet jy, ek word geleer in die tijd, door baie goeie godsvrouwe in die gebedskring, om altyd aan te hou, om deur te druk. En te midde van hoe ek myself voel, was daar ander vrouwe, wat die selde pad hier gemaakt het. En sommige keer verstaan die mense altyd, hoekom moet ek die al die goed gaan nie? Ek het die verstaan nie, die ou nie. En het kom toe nou so, hy bly daar, het gaan moeilik in die woning. En dan by einde van die maande, dan luisteraars dan sê die seens, maar mami, ons wil na Terry toe gaan. Wie is mami dan nou? Ek sal nooit my kinders kan vervreem van hulle pa nie. So, hulle sal altyd aan mekaar gekoppel wees. Dan het ek in my voertuig geklim en hulle geneem na hulle pa toe. En hulle natuurlijk gaan met die verwachting dat as hulle terugkom gaan en baie keer my kinders te leer gesteld daar na kom. Maar ek het besef, ek kan nooit teen my man, teen my kinders afspeel. Wat tussen ons gebeur het, was tussen ons. Ek moet my kinders, want die kinders moet nog vrouwe vat, nou nie. En ek moes hulle, ten spuite van my seer, moes ek hulle encourage het. En weet jy, my man was een polisie, maar soos ek gesê het, en was gediagnoseer met een chronische pankreas, was toe later medisch ongeskik verklaar. En natuurlijk het hy moes nog klomgeld uitgekry, en op daar is daar nie te besluit, maar hy, en maar daar waar het vir my best is, want hy is nou nie lis vir kerk wees, kerk elke dag hoor van die Here nie. Maar dit het my nie geaffekteer, so seer dat ek van die Here, ek het my liever alles meer in die Godheid gesit, in die bediening van die Here gesit. En het gebeur toe so, het liewe luister, as dat hy baie kere siek geword het. En dan tel juffrou derde partij, maar nou die telefoon op, en dan sal sy nou sê, maar hy is nou siek, en hy moet nou by die hospitaal uitkom. Nou ja, hier waar is, en dan moet ek maar nou, wat kan ek maak, hier sit die kinders, en hulle oogies kyk blink, en hulle kyk na my, klim ek in my voertuig, en tel ek om maar op aan langs aan haar, en dan neem ek om hospitaal toe, en dan neem ek om weer terug, en dan gaan hy maar weer dan. Op een stadium sê iemand van my, terwijl ek die getuienis gee, dat kan jy wees. Liewe luisteraars, dit moet ek gewees het. Want ek is jimmel verleen. Ek moes die pad, dit was die assignment wat die Here aan my toe vertrou het. En dit was nie makkelijk, ek praat makkelijk vandag daar oor, maar menige daalie ou nie, as ek die vloer gemop het, die trane daar, want soos jy gesê het, een prachtige vrou met een mooi persoonlikheid, nou wat is dan verkeerd met my? Maar ek kan vandag vir een mama, een vroukie, wat daar sit en sê, dit kan nie wees, jy weet nie, en die Here gee vir my die skrif wat sê, ek gaan jou uitlei in oorvloed. Maar van het ek die skrif gekryd, lie ou nie, was een teespoed in die ergste graad.
2: Maar toets.
1: Is een toets. En jy kan nie, as ek het altijd gedink, as iemand weet van my sê, skip moet, dan wil ek wil een wees waar skip een mens moet, want dit, jy, dat is soms iemand wat, jy is vandag, jy sê, in een environment kom, en dan sê, maar nou dan lacht, en sê, hy is toch, en sê, klim jy weer in jou kas, en sê, maar net weer so. Dat het my sterk gemaakt. Dit het my geleer om op die, nie op die mense vertrou nie, en op God te vertrou. Ek weet, daar was kere wat my ma van my gesê het, Jereen, jy moet kyk, wat is die Here besig om jou nou. Die man gaan sterwe en dan sê, mama, al wat ek weet, God gaan nie meer laat sterwe voor ek die volleerde sê. En die ou nie, en luisteraars, en die dag breek aan, dat hy ek leen nog lekker leen slaap, in die bed, en die koorkie so klop aan die deur, en die kinders kom ingestaan, en sê, mami, hy is die politie. En toe ek kan toe weet, die tyding is nou,
0: sure.
1: En hulle sê van my, maar, ken ek so maar? En ek sê, ja. En hulle sê van my, maar, ek moet net onder, ek moet saamkom, ek vraag wat, ek vraag sy oorlede, sy dood. Hulle sê, ja. Weet jy, en dit was toe nou, die pad waar ons moet stap, en ek gaan toe, en ek sien toe daar, my man is oorlede, en ek kom nou maar weer terug, hy is toe, en ons begin die begrafenis er, ja.
0: En Shireen, die tyd toe hy uit die huis het gestap, wat ek wil nie getuie onderbreekie, was hy hulle geskei op papier, of was hy maar net bevreemd van hy, en hy het genoem, en ek weet omdat ek hy ken, het hy genoem, dat hy, as hy siek was, dan moet hy om dokter toe neem. Verduidelik net gauw vir my, was hy geskei van hy, of het hy maar net hy verantwoordelikheid teenoor om gevoel om hom elke keer te gaan haal.
1: Die ou nie, jy is doodreg, nie, ons was glad te geskei nie. Alhoewel ek op een stadium betaal het om te skei, maar die Heer het my weerhou om dit te doen. En ek, vandag kyk ek terug en sien ek, dit is die rede wat die Heer, ek moet baie mense doen maar die makkelike uitweg. Ja, ek wil ook die makkelike uitweg gekies het om te gaan, maar die Heer het my verwinder om te doen wat ek graag wil doen. Omdat die Heere geweet het, vandag sal hy hier sit en vir iemand vertel. Ek sê nie, dis verkeerd om te skyn nie, moet my nie verkeerd verstaan nie,
0: ja.
1: Maar dit was my pad wat die Heere met my gestap het. En die dag toe ek kom, en ek dou die skrif wat die Heere my gegeet, ek gaan jou uitlijn oorvloed. Die dag toe ek kom begrawe, toe staan allemaal, ek dink, daar was mens in die huis staan. Natuurlijk om te kyk, wat gaan nou hier gebeur, het die ander vrou, en wat gaan ons sê oor hom? Maar ons het om begrawe, en ek kan vandag sê, weet jy, die pad wat hier in my gestap het, soveel so, dat ek in hierdie derde partij, sy het op een keer van die graf al weggestaan, en vir die kinders het rondgeke, en die kinders het daar gaan haal, en gesê sy moet een bykie sand op kom gooi, en daar by die graf het sy my gevra, wie is die Jesus?
0: Hey.
1: Ek wil graag, jy moet my aan hom voorstel, en dit was my getuienis, ek kan vandag hier sit en sê, ten spuite van my seer, kan ek weet, hy is selfs na sy dood, het ons nog contact behou, en kon ek met haar die pad stap, achter die Here Jesus Christus aan.
0: Want sy is verbaas, wie is die vrou, hoe kry die vrou het reg, die vrou is veronderstel om my te haat, die vrou is veronderstel om haar man te gehad het, hy denk, maar sy siek is, het sy om haar kom haal, en sy het om haar dokter toe geneem. Jo, dit vat baie, Anshari, dit vat baie kaks, dit vat baie van een vrou, want jy voel seer gemaakt.
1: Ja.
0: Die man het weggegaan, die man het jou gelos, en my jy die burden van sy siekte, moes jy nog steeds dra.
1: Ja.
0: En luister nou hoe mooi, sy moes vir jou kom vra. Huh?
1: Anshari?
2: Father, we believe in your promise, when you said that you would never leave us, and that you would never forsake us. We believe that, God. We thank you, God. We're going to declare the word this morning. And let's sing it all together. Say the Lord.
3: The Lord is my shepherd.
2: He goes before me.
3: He goes before me.
2: Defender behind me.

0: kom hierdie vrou wat die man hier voor gelos het en wat hy mee saam geleef het, maar as hy siek was, dan het sy hy gebel en hy het om dokter toe geneem en hy by die graf kom sy en sy sê vir hy, wie is die Jesus, wie is die God wat hy dien? Jo, want sy besef hy kon vir haar kwaad gewees het, sy besef hy kon haar gehad het, hy kon die man gehad het, maar hy het hierdie gesindheid gehad en hy het met haar goed saamgeleef. Dit wil gedoen wees aan Shireen.
1: Ja, Leonie, ek het regtig besef dat op daardie stadium, dis is hier nou net meer een verhouding tussen my en my man, en die nie, ek is nou al reeds diep gewortel in die Here, en ek het besef, elke siel is vir die Here belangrik, en of ek nou hier uitstap en my seer nie hou, en waarom het God my langs hierdie weg hem toegelaat om met hulle, want Amos 4 sê, God sal die twee mense met die padlik saamstap, as die Here dit die afgespreek het.
0: Sjoch, so waar, Anjari.
1: En ek moes van hierdie geleentheid gebruik maak om die regte waar, net verby my seer te kyk en te besef, alles my op die altaar vir koning Jesus.
0: Sjoch.
1: En ek kon met hulle die pad saamstap, ja, die familie, ek kon hulle bemoedig, ek kon met hulle praat en kon aan hulle, ja, hulle het vraag gehad en hulle het ook op daai stadium moes ook maar hulle eie denke gehad oor wat het nou eindelijk regtig daar gebeur en maar tot in vrede toe kan ek net vir die Here sê as het nie vir die Here was nie
0: jo.
1: Waar sou ek gewees het?
0: Is waar?
1: Hoeveel keer sou ek nie al en vandag, dit was my voorbereiding om vandag in die bediening te kan staan.
0: Sjo.
1: Want in die bediening is daar soveel mense wat soveel seer gekry het. Mense wat uitgestap het, verbitterd. Mense wat hy enge issues nog het. En
0: sjo.
1: Die Here moes my verander van, want bekering is 'n uiterlike bewys van 'n innerlike verandering.
0: Sjo.
1: So as ek nie verander het, dan was alles te vergeefs. Maar vandag bou ek aan 'n koninkrykswerk wat die Here my toe vertrouw het om mee saam te stap. Jong mense wat nog die pad moet stap. Moeders wat al jare in verhoudings is, wat nog nie by jou plek gekom het, van restitusie nie,
0: sure,
1: van reconciliation nie. Ons het nodig om by die plek te kom, om net te weet dat alles wat ons, Bybels en Kolossense 3 vers 23, alles wat jy doen, doen dit asof vir die Here. Uit hierdie seer, uit hierdie lelik het 'n mooi ding gebeur. My kleinkind is in die bediening, hy is 'n apostel in sy eie bediening.
0: Sure.
1: My jongste seun is was ook verslaaf en het werk vandag by Hope Revolution.
0: Sure.
1: Waar hy 'n mentor is vir menige jong seuns wat saam met hom aan die dag die pad gestap. Hy kan vandag hulle leer en help om uit hierdie situasie oor te stap in 'n winning. Leonie, dit is absoluut amazing om te weet dat God is nog vandag in staat
0: genade
1: om genesing te gee. God is nog, dis grace, unmerited grace. Dis great grace wat die Here my gegee het, om hier te kan sit en te kan sê, ek wil elke een wat na my stem luister, bemoedig en te sê, moenie bekommer wees.
0: Jo.
1: Alles is hier tot die dood toe nie. En die Here is in staat om ons omstandighede te verander. Maar dit kos, ons moet insit, ons
0: ja?
1: Moet sensitief vir die Heilige, ons moet hoor wanneer die Here moet spreek, ons moet eers hoor ons, ons luister hier regtig.
0: Jo, en Shireen, en jy moet jy seuns groot maak, met die Here vir jou die krag gegee, om hulle groot te maak. Jo, het was seker moeilik, en Shireen.
1: Baie moeilik, daar was keer wat die seuns met mekaar beklei het, want hulle verstaan nie, as jy pa nie, hy is nie, en dan moet ek in die middel spring, om te keer en te red, maar die ou nie, soos ek weer sê, baie alle goed het die sin gemaakt, alles was hier in plek, is nou nog nie alles in plek, kinders is nou nog hier rechtig, en die een sien is by die Here, en die ander twee vertrouw ook nog die Here vir die redding van die
0: Godvaardes. Amen, vertrouw, ja.
1: Ja, maar ek kan nie manifestatie al sien, toe ek nou moes kom, toe encourage hulle my,
0: sure,
1: om te sê, want ek het hulle genoem, ek kan vandag, ons gaan vanavond praat oor die radio,
0: sure,
1: en hulle het gesê, ja, mami, en maar die eindresultate wag ek nog. Ek is nie tevrede met mooi lewens. Ek eis die redding van hulle kosbare.
0: Halleluja. So waar, so waar. En as jy, net omdat jy weet, waar kom die Here reeds met jou lands?
1: My kinders het die hand van die Here gesien in die huis.
0: Is fantasties.
1: As hulle kan nie strei nie, hulle die hand van God gesien in die huis. Want dit aan niks was nie.

0: Hulle
1: Jo.
0: het die tye die tiere gestryk het en ek op my knieën gegaan het, het hulle geweet, as mami daar opstaan, dan voorsien die Here. Ek het dit nie makkelijk gehad nie, Leo nie. Ek het dit baie keer en nou nog nie makkelijk nie. Maar een ding weet ek, as ek by die Here bly, hy is die antwoord van gebed. Hy is die ware helper in tye van nood.
1: En Shireen, wat gaan jy nou maak as jy nou afgetreed? Jy het nog soms so lus vir die lewe. Nee, regtig. Ek beny jou. Ek kyk op na jou, want jy's 'n positiewe vrou en jo, jy gaan, ek kan nie glo jy 65, jy gaan nou klaar maak. Wat gaan jy nou doen, Anjerie?
0: Ja, ek het ook al met hierdie paar vrae geworstel, wat gaan ek maak? Ek was gister weer eens as ons as Women's Network van Polisie by Benevolent Park Overchase en ons het daar, en ek het gesien, ligte waar, daar is nog soveel, ek het hulle genoem, ek sê die wereld sê, dis ouderdom, maar God sê, is 'n nuwe season,
1: amen,
0: en ja, maar die wereld sê, is a retirement, maar God sê, dis 'n new assignment,
1: jo.
0: So, ek weet, ek mag het nie nou verstaan nie, Habakkuk 2 sê, al verstaan ek, al is daar nie meer vee in die tuin, in die veld nie, al is daar nie meer niksie, sê die Habakkuk, maar nogtans sal ek vertrou op die Here. Ek weet die Here het al klaar, het so my goed in plek, wat ek gaan doen. So, die liefde vir, die, vir my gemeenskap, die liefde vir mense, sal altyd een platform skep vir my, om met mense te deel.
1: Jo, Anjerien, dit was regtig waar a privilege vir my om jou te kon leer ken het. En ek weet baie van die spanne by die werk, hulle sê ook, jo, om die antie te ken. En hulle ons hoeveel lekker afskeid hoor. Daar was verjaarsdag, ja. Daar was gister aan, weer ietsie, en einde van die maand weer, en die rede hoekom allemaal so lekker afskeid vir jou hou, is omdat hulle jou waardeer. Die jou, dit wat die Here in jou geplaas het, is dit was fantasties om, want jy het gedeel met ander. Jy het nie laat jou omstandighede, of dit waaruit jy kom, of waar jy vanaf kom, of wat ook al jou onderkry nie. Jy weet op wie jy vertrou, jy weet op wie jy staat, maar jy sien kans vir baie dinge.
0: Absoluut.
1: Amen, en die, dit wat jy wil hee, of wat jy moet wees, maak die Here vir jou moontlik om wat te kan wees, so regtig waar, dis vir my een voorrecht. Dis ek of jy ook om gesê, dat kom laat ons een bietjie saam gesels, want soos wat ek bereik word, dit wat jy kan bied, is daar iemand anders daar buiten. Die luisteraars, as iemand wat vanaand kan voel, jo, dit is mis nooit oor voor die Here sê, dis oor. En wat vanaand kan sê, jo, die pyn waar die ek gegaan het, ek dink daaraan dat jy kan nie reerig met ander deel die pyn waar die reer gegaan het in hierdie getuie wat jy vir ons gelever het, om 'n kind te verloor en dan jou huwelik lei ook skade na dit, want jo, dit was vir jou tragies, dit was hartseer,
0: ja.
1: Maar en niemand kan het verstaan behalwe jy reerig hier binne nie.
0: Ja, dit is vir jou nie, ek onthou een van my geestelike broers het een dag gesê, ek vertrou so die Here, dat die Here nooit my omstandighede moet verander nie. En dit is my nogal seer gemaakt, want jo, kan hy weet ons waar die ek gaan. En ek vraag toe vir my, hoekom sê hy so? Hy sê, want ek is so bang. As die Here jou omstandighede verander, gaan jy jou gesindheid verloor.
1: Jo.
0: En jo, dit het sin gemaakt. Dat was daar dat ek gesê, wil jy nou maar vir die Here vraag, om het te verander, gaan nogal bykie swaak. Sê hy, ja. Ek jaf dat na die Here toe gaan en ek kon nie weer sy woorde terugtrek. En ek dank die Here, vandag staan ek hier en meer as oorwinner. My bemoediging is net dat ek wil net iemand regtig bemoedig en sê, moenie opgee nie. Moenie, veral op jou kinders nie. Dat, ek sê, ek het die gesegde wat ek gehad en ek het eindelijk by de Dr. Nomdo geleer. Ek het 'n boek geskryf wat sê, no mother gave birth to an addict.
1: Jo.
0: En ek moest dit my eie lese maak, want ek het dit hier gemaakt. En vandag kan ek terug, ek kan sê, ek is besig, Leonie, om die vruchte te pluk van wat die Here in my geplant.
1: Jo, vrou van geloof, halleluja. En Shireen, ons terreerig vanaand baie by jou geleer, ek het baie by jou geleer. En ek glo ons luisteraars het vanaand baie by jou geleer. Ek wil vir jou sê baie dankie vir die geleentheid wat jy gevaar het om vanavond 'n bietjie saam met ons te kom gesels. om vanaand my te bemoedig, om vanaand ons allemaal wat geluister het te bemoedig. Jy is 'n bemoediging vir ons oral waar jy gaan, en al die lof en al die eer,
0: Amen.
1: En al die prys en die aanbidding kom vanaand net die Here toe. Luisteraars, ons is besig om aan die einde toe te beweeg, en onthou, moenie vergeet, ons kuier sommer lekker saam elke maandag aan tussen 7 en 8. Ancharine, jy laaste woordjie wat jy aan die gemeenskap die, die luisteraars wil deel?
0: Ek wil net aan die luisteraars sê, die ou nie, die dag toe ons ons lewens is, as nou by die Here is, as jy nou werklik waar die Here aangeneem het, ons kan nie ophou nie, soos ek terecht gekoteer het, die Bybel sê, hy wat sy hand in die ploeg geslaan het, en omdraai sy geskik vir die koninkryk van God nie, so, of die omstandighede nou hoe moeilik gaan, wees net verseker, God het u uitverkies, om die situasie te hanteer, hy kon iemand anders verkies het, maar hy het vir u uitverkies, om dit te hanteer, so, ek wil u bemoedig weer te sê, hou aan, kyk op na Jesus, roep om aan terwyl, vir iemand wat glad die Here ken nie, wil ek sê, wil u nie maar Jesus een kans in die lewe gee nie, want die omstandighede gaan nie beter, word net vertydelik lekker beter, maar wanneer die Here in die mense boekie is,
1: Amen.
0: Dan verander hy alles, Here sien elkeen.
1: Dankie aan Shireen, bye luisteraars, mooi bly.
0: Bye bye dear Paris.

0: Goeienaand, Eden FM luisteraars en welkom hier by Ons Sit Koppe by Mekaar. My naam is Thea Smith en my medegas is natuurlijk Hans van der Veen. Hallo Hans, hoe gaan het vanaand met jou?
1: Hey, fantasties. Ja, lekker ons al met julle hier te wees. Opgewonde oor ons gesprek vanavond en met ons gas wat ons kom besoek hier op die Zoom.
0: Ja, luisteraars, ons het so 'n paar weke gelede het ons vir Rein Stroebel hier gehad en ons het gepraat oor sy thesis wat hy gedoen het oor dementie en ons het beloof dat ons hom terug gaan kry en ons so dankbaar Rein dat jy vanavond weer hier by ons kan wees. Hoe gaan het daar met jou?
2: Dankie julle, dit is baie lekker, ek voel baie geëerd om weer terug te wees, die wind waai woes in die Kaap, maar ja, ja. Dit is rarig lekker om weer met julle te gesels.
0: Ja, ons het so paar weke, twee weke gelede so erge weer gehad, so ons het so bietjie vir julle gestuur.
2: Dankie.
1: Ja, toe ons laatst klaar gemaakt het met die gesprek, Rein, het jy verwys na hoeveel bejaarde mense sit met onverwerkte trauma? En die soort van ampere versteekte epidemie, ek weet nie of dit die regte term is nie. So ons het gedink om vanavond denk dit 'n bietjie oor koppe by mekaar te sit. En ja, wat is jou ervaring hiervan? Want ek ben, dit is die veld waarin jy werk, nee, die.
2: Ja, Hans, weet jy, dit is eintlik meer julle veld in terme van kliniese sielkunde en iets wat op my pad gekom het, ongevraagd, onverhoeds, in my luister na die stories van mense en wat ook precies is wat julle doen, ek dink dit gaan mos maar oor ek is my story, maar ek het oor die jare meer en meer agtergekom hoeveel mense, maar dan spesifiek ouer mense sit met wat ons noem onverwerkte trauma, wat hulle maar net dink is, dit is nou maar hoe dit is. En jy weet, dit is 'n interessante ding vir my, wat ek in my eie terapie ervaar het, dat 'n mens dink nie, jy het trauma nie. Jy weet, jou maat jou bietjie rondgeklap en so aan, niemand dink aan hulle self, selfs kinders, weet ek wat, erge trauma ervaar, beskou dit nie so nie. So ja, ons sit met ouwe mense wat die lewe se letsels aan hulle lyf het en hulle het nie woorde daarvoor nie. En ek dink soos 'n mens ouer en weerloser word, kom klop hierdie ding al hoe meer aan die deur. En dan nou waar dit kom met dementie, ek sien dit oor en oor en oor en oor, as ek na die stories begin luister, lê daar nie baie diep onder die oppervlak, lê daar erge trauma en meeste van die tyd is dit totaal onaangespreek, onverwerk. En die onverhoeds, jy weet, mense beskou dit nie as trauma nie. Dit is net, dis maar wat die lewe vir my opgedis het. En hy begin dan allerhande afmetings aanneem.
1: Wat ek nou wonder, Thea, is, en ek het nie in my studies, dalk het ons het gedoen, maar want vergeet, maar wanneer ons ouder word, bejaard is, ons verdedigingsmechanismes waarmee ons, as ons jonger is, dalk ons loop met 'n traumatiese ervaring soos 'n geheim. Ons deel dit nie met mense nie, maar raak as ons ouder raak, word daai kom die deksel af wat sê die teorie? Wat is die praktiese ervaring?
0: Ja, jy vraag vir my, Hans? Jy vraag
1: vir
0: my
1: vast. Ja, ek vraag vir jou en vir Rein.
0: Nee, jy vraag vir my vast. Ek dink, Rein, dit voel vir my dat wanneer een mens jong is, waarvan jy nou praat het, ek meen, hierdie ouwe mense was kinders, eens op die tijd, hulle was kinders, hulle was jong mense, getrouwde mense, right? En in elke fase van hulle lewe, en selfs werkslewe, het hulle trauma ervaar, en as een kind, en ek denk, ek meen, my ouwers, my ma is nou in haar 80, soos ek nou, ek denk nou natuurlijk aan haar, as een kind moest sy maar net aanvaar wat daar gesê was, daar was nie teepraat nie, sy moest het aanvaar, sy nou die ander dag het sy vertel, sy moest op 16 moest sy gaan werk, sy moest in college toe gaan, sy moest haar onderwijs gaan doen, sy was nog, my ma sê altyd, ek was 'n blote kind toe staan ek voor kinders.
2: Ja.
0: En alhoewel sy kan verstaan hoekom sy dit moest gedoen het, is dit iets wat sy nog steeds ontdoen en wat sy voel, amper jy weet haar jongmenslewe was weggevat van haar af, maar sy het dit gedoen. So,
2: nie een keuze gehad.
0: Sy het een keuze gehad. Ja. So die trauma wat mense ervaar het hulle net gesien as, dit is amper my plig seker goed te doen, of ek moet maar stil bly, of ek kan nie praat daaroor nie. En ek kan agterkom met my ma, dit is die type gesprekke wat ons dees daar hee, waar sy, ek dink, oor hierdie type trauma wil gesels. Ek vraag net soos Hans, wat is die praktiese wat ons vir so type persoon kan doen?
2: Weet jy
0: wat? Ons kan nie die verlede verander.
2: Nee, jy kan nie, you can never have a different childhood. Weet jy wat ek ervaar, is wat Gabor Mate van praat, the myth of normal, dat ons het al die goed genormaliseer. Yes, Hans, ek en jy het nog nie by mekaar uitgekom om te praat oor ons koshuis lewe nie, ek en Hans was saam op school koshuis gewees. Selfde, dis wat ek my knou gekry het, en nou dat ek ouer word, jy weet, ja. So, ek dink dis die kerkprop effect, mens onderdruk, en jy het die weerstandigheid om hierdie goed te onderdruk, en jy sê die heel tyd vir jouself, en hier leer groot ding, daar ding wat Gabor Maté sê, van the myth of normal, dis normaal, allemaal se maas doen dit, allemaal se oom doen dit, allemaal word geslaan in die school, jy weet, al hierdie goed wat ons genormaliseer het, al die seuns gaan AMI toe, dis 'n eer om grens toe te gaan, so ons het hierdie goed wat diep trauma veroorsaak genormaliseer, wat beteken jy hou dit in stand, jy hou daai kerkprop onder die water. En nou raak jy ouer, en daar's 'n wonderlike ding wat in 'n mens se brein gebeur as jy ouer word, daar's nuwe neurologiese aktiwiteit in die brein as mens ouer word, wat jou die vermoë gee, en dit is 'n groot gawe wat met die ouderdom kom, hulle noem dit wysheid, maar die vermoë om meer binne toe te kyk, om meer terug te kyk. Jy, ons hoef nie nou meer kinders deur die skool te kry en 'n vrou te beïndruk en 'n job te kry en daai goed nie. Dis nou gedoen. Nou begin ons terugkyk. En ons begin goed opweeg. En nou begin hierdie kerkprop. Jy weet, ons hou vas op daai kerkprop, raak bietjie los. En daai goed kom boontoe en jy bly nog steeds vir jou sê, maar dit is almal het so 'n pak slaag gekry dat die blou hale vir 'n week lank sit. Almal se oom het dit gedoen sonoggmiddag as die ander mense slaap. Jy weet ons sit met 'n generasie van mans wat grensoorlog toe was. Ons sit met 'n generasie van vroue wat buiteegtelike kinders gehad het, wat kinders veraanneming gegee het, daar is nooit ooit oor gepraat nie.
1: Ja, dis is
0: ek dink ons ek neem rein om buiten sit, ons sit met 'n generasie van mense wat sekere regte nie gehad het nie, wat jy weet wat in die middel van die dag stop was, want jy het die dom pas nie, wat ouers moes sien, ouers word weggehaal word, jy weet ander en goed is, en dit daar was nie daar oor gepraat nie. Ek sit en ding nou nog steeds, jy weet, met die ouwe persoene, want en toe ek in Nigeria te saal werk, jy weet, hulle herhaal aan mekaar die selfde story van daar die trauma, want dis wat ek toch gesien het, die trauma, hulle begin vertel, maar dis die elke keer die selfde story, dis amper asof hulle sukkel om hulle narrative te verander, of om die story te finaliseer, kan ek so sê?
2: Ja, klaar te maak.
0: Klaar te maak, hoe help jy jou ma, hoe help jou oma om hulle, jy weet, hoe help ons hulle om hierdie trauma te verwerk?
2: Ja, weet jy, interessante ding ook vir my, al die mense met wie ek gepraat het hier in Hangberg, hulle is allemaal rondom 11 jaar uit die skool uit. Jy sê jou ma 16. Weet jy hoe jonk is een kind? 11.
0: O, hulle is 11 jaar uit die skool uit.
2: Hulle is op 11 uit die skool uit. En hulle sê, jy weet, hulle dan kinderbediendes gaan word hier in Constantia. So, hoe help een mens? Ek dink, jy weet, dit is een baie moeilike ding om nie in een therapeutiese proces in te gaan, en daar is mense wat dit doen wat ek dink baie, baie, baie gevaarlik is. Vir my is die groot die grootste geskenk wat ons vir iemand anders kan gee, of het nou 'n ouer persoon is, 'n persoon wat leef met demensie, is ons presence. Presensie, daar van Andries Baard, wat sê, jy weet, die Engelse praat ook van holding space. Dis 'n wonderbaarlike, ongelooflike ding. As if you can hold space for someone. Nie reg help nie, nie aan por nie, nie, jy weet, hy sies toch, voet toch, ach, shame, jy weet niks daarvan nie, net in jou teenwoordigheid met daardie ouer persoon te wees en te luister en met 'n oop hart en 'n oop gemoed en 'n oop gesindheid vir daai persoon die geleentheid gee om daai story te vertel, en soos jy sê, baie keer moet hulle die story oor en oor vertel om klarigheid te kry. Ek dink dit is 'n ongelooflike groot geskenk.
0: Ja. Rein, ek stem in, dit resoneer met my, met wat jy sê. Ons gaan luister na Johnny Nash se I Can See Clearly Now. Luister as wanneer jy terugkom. Ons gaan eers met advertensie breek alweer doen. Ek ons 'n bietjie verder met Rein.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: FM George 93.8 FM Stereo.
3: Luisteraars, welkom hier by ons het koppe by mekaar. Vanaand gesels ek en Hans saam met Rein Stroebel. Rein sit daar in die Kaap en hy het sy doktorsgraad gedoen in, met die populatie, met die ouwe populatie en specifiek, Rein is het nou recht, is die effek van trauma en dementie. Ek weet nie of ek het recht sê nie. Ek kan my recht, ja?
4: So, my PhD is in dementia studies en het is in die proces wat ek so bewus geword het van trauma en onverwerkte trauma met ouwe persone en die disconnect, kom ons noem het nou maar so. Jy weet, ek sê altyd, dementia is a form or a type of disconnecting. En as het ding te seer is, jy weet, ek sê altyd, dis soos die distribution board daar in die kombuis met al die plugs en die geezers en die lichte, met yskaste. As het ding begin short circuit, dan sit jy hom af. Jy sit nog een af en nog een af. Die hoofskakelaar bly aan, maar jy begin meer en meer disconnect, want dit is te pijnvol. Dit is, jy weet, as jy nou dink aan cinema, die ongelooflike film Philomena met Judy Dench, wat sy haar kind in die katholieke klooster moes opgee by buiteegtelike kind en hulle het op die ou en die kind verkoop en sy het nooit geweet wat van haar kind geword het. Sy het letterlik net die klein seentjie eendag sien uitstap by die deur en hoe sy haar lewe lank na hierdie kind gesoek het en nie wetend dat hy ook na haar gesoek het. En dit het haar, en is nou nie 'n term wat ek ligtelik gebruik nie, maar dit het haar mal gemaak. Dit het haar van haar kop af gemaak. En op die ouwe toe sy klarigheid kry oor wat van haar kind geword het, het daar 'n berusting gekom. Maar so min mense kry 'n berusting oor die trauma wat hulle beleef het. Van cinema, jy weet ook, ons het, ek dink laas keer het ook genoem, tot en met baie onlangs was 'n miskraam was beskou as mediese afval. Dis 'n verskriklike gedagte, mense, en daar's miljoene vrouens wat daardeur is om 'n miskraam te gehad het en jy het môre as jy terug in die werk soort van ding. Wat word van daai ongelooflike hartseer en verlies en daai wonder, jy weet, van hoe sou hierdie kind, of waar is hierdie kind vir 'n kind wat aangeneem is buiteegtelike kind of iemand wat 'n kind nie kon groot maak nie. Daai wroeging wat oor en oor en oor in jou gewete en jou gemoed afspeel.
5: Ek dink is dit Suid-Afrikaanse politieke stelsel het ook mense se menswaardigheid aangetast en met die waarheids- en voorsienings versoenings kommissie het daar seker op een vlak is dit nie open gebring, maar baie mense se stories is nie vertel nie. Tans is die dokumentêr oor Winnie Mandela se lewe op Netflix en dit het my aangegryp daai, ek weet nie, trauma wat daai tyd in ons land hoeveel mense is nie daarin blootgestel nie en ja, as ons in Winnie se skoene was, het ons dalk ook goed te doen wat sy nou later voor vergrys is, of dalk baie erger goed en ja, en dit lyk vir my die navorsing, Rein, en jy gaan dit beter as ek, maar dit lyk daar's 'n verband tussen trauma en latere demensie, Alzheimer's, dat verhoog jou risiko.
4: Absoluut. Die ook die volgehoue spanning en stres waardeur 'n mens gaan met deurlopende of jy weet langdurige trauma. Hans, net oor Winnie, die mooiste, ek het 'n onderhoud met haar geluister baie jare terug. BBC onderhoud wat die onderhoudvoerder vir haar vra oor Stompie en al hierdie goed. En sy het so mooi gelyk in hierdie onderhoud. En hy sê vir haar, but Mrs. Marika Mandela, something has changed in you. En sy kyk hom so diep in sy oë en sy sê, I am now a grandmother. Dit is my so diep geraak. Want ja, sy was erger as 'n wilde dier, opgesluit, gejag en. So ja, trauma in hierdie land, Hans en Thea ook. Ek dink nie ons moet onderskat die, weet jy wat die regte Afrikaanse woord daarvoor is, maar generational trauma. Dit waardeur ons ouers en grootouers en grootgrootouers deur is, dat ons, my ma was 'n vroedvrou, distriksuster gewees, en dan sy altyd gesê, as die kinders, jy weet, so swaar kry, dan sê sy, ja man, maar hulle het aan daai melk gedrink. Letterlik, hulle het dit aan moeders bors, het hulle daai trauma gesien, gevoel, gehoor, geproe. Die stories van ons oumas en oupas. Ek onthou as 'n kind, en jy, ons praat nou van die Weermag, Hans, my familie is Weermag mense. Ek onthou as kind hoe my ma se broers van die grens af gekom het en hoe hulle stories vertel het. Grens stories, soldaat stories, en hoe ek as kind afgeluister het, ek is van my dag af nuuskierig gewees. En jy weet, in ons daad, kinders het gesit in tanden tel nie, jy moes kamer toe, uit. Maar ek het afgeluister, en hoe ongelooflik hierdie stories was wat ons geluister het, wat weer eens genormaliseer is, van wat die grens gebeur het. En ons, ek dink altyd aan wat die Bybel sê van die sondes van die vaders tot in die derde en die vierde geslag. Ek dink dit is generasie trauma of generational trauma. Want dit is, jou pa het daar deurgegaan, jou oupa het daar deurgegaan. Wat het geword van daai mense se trauma as hulle van die grens af gekom het? So ja, ek dink dis nie net in hierdie generasie of in die vorige generasie nie, dit is letterlik in die derde en die vierde geslag wat hierdie swaar kry oorgedra word. Ons weet dat na die Tweede Wêreldoorlog is dit, jy weet, het daai kinders se DNA het verander as gevolg
5: van DNA het verander, ja.
3: Epigenetiek. Jy praat nou van generasies en van trauma. Nou, die volgende generasie, die kinders, raak uiteindelik die versorger van ouers. Reg? Kan jy so bietjie met ons praat oor, want nou jy het 'n kind wat nog getraumatiseer is, wat daardie generasie trauma het, wat getraumatiseer is deur hulle ouers, want elke ouer traumatiseer sy eie kinders. Dit is net hoe dit is.
4: Ja.
3: En, kan ons so bietjie praat oor die versorger, want ons praat oor die persoon wat nou miskien demensie het, maar die versorger word soveel geïmpakteer. Ek het nou die ander dag iets gehoor waar die persoon sê, almal vergeet altyd van die versorger.
4: Ja.
3: Van die moment waar die versorger hulle ouer moet kyk, dan begin daar die persoon se trauma eintlik.
4: En hy word oor en oor, dis soos om oor en oor daai roof van die wond af te krap. Net sodra jy denk die roof het nou gevorm, dan krap jy weer. Tia, dis 'n paar aande se gesprek is die impak van die rolverandering as jy as kind versorger word of jy as eggenoot word versorger. Min mense kry dit reg, en ek dink ek het dit laas keer ook gesê, jy weet, ons mense wat nou so vroeg al van die huis af weg is, Kanada, Europa, jy weet, die wêreld oortrek, ons het die vermoë verloor om na ouer mense te kyk, ons ouer mense te kyk, want ons het nie met hulle groot geword nie, ons ken dit nie. So ons outsource dit, en dit veroorsaak onbeskryflike stres in 'n gesin. Veral, jy weet, daar's altyd Prof. Felix Potocnik het 'n interessante studie gedoen oor wie word die versorger van die ouer persoon met demensie. En in sy studie het hy gevind dit is meeste van die tyd die swart skaap in die familie.
5: Ja.
4: Wat die versorging word. En jy weet, het was
3: so,
4: die dochter wat nou nie te mooi is nie en nie een goeie prospect is nie, die moet maar by die huis bly en dan maar aan pa kyk. Die mooie moet gaan trou en, jy weet, werk soek. So die familiedynamika wat daar afspeel, o my genade, veroorsaak nog trauma op trauma.
3: En dis ook trauma wat nie gepraat word nie, want dit is weer eens daar die plig wat jy het om na jou ouers te kyk.
4: Tia, jy moet hoor hoe die mense in Hangberg dit artikuleer.
3: Vertel my.
4: Dis absoluut ongelooflik, hierdie ding van meeste van die ouer mense my vir week gevra het, as ek nou geluister het na hulle storie van herhaalde trauma, die ma en pa, die ouma, oupa, die ouma op grootjie se trauma, apartheid trauma, jy weet, al daai goed, en dan dat hierdie ouer mense by 'n punt kom wat ek sê, tannie, maar hoe is dit dat op 92 lyk tannie so, dat hulle almal vir my deur die bank net een ding sê, dis die Here se genade. En dis vir my 'n verskriklike interessante ding as 'n mens hom gaan uitpak. Wat beteken dit regtig? Ons gaan nou nie vanaand daar praat nie. Maar kinders wat vir my sê, maar dis my plig. Ek dink nie daaroor nie. Elke aand as ek van die werk afkom, kom ek na my ma toe en ek kom kyk dat dinge hier okay gaan, en dan gaan ek na my gesin toe. Ons het dit verloor. Dis 'n ongelooflike ding, die geborgenheid van hierdie intergenerational
5: connection care
4: geborgenheid. Hy diep wortels. Hy is nie sonder sy trauma en sonder sy problematiek en sonder sy beklei nie, o genade. Maar dat jy weet, ek dink 1 in 4 vrouens, ek praat nou onder korreksie, ek sal dit moet gaan opkyk, maar 1 in 4 vrouens in Suid-Afrika los een of ander tyd hulle werk om na 'n ouer of 'n kind te kyk.
5: Dit klink heeltemal moontlik, daai syfer.
3: Ja, ek dink ek het daai statistiek ook so ring.
4: Wat beteken dit vir jou waardigheid as vrou, vir jy weet die politiek van ons land en dat jy moet net eenvoudig, jy is die kind wat jou werk gaan moet los, want jy gaan na jou ma kyk, en of jou ma jou nou goed behandel het of sleg behandel het, of wat ook al, dis jou plig. O my genade, dis 'n komplekse ding.
3: Rein, ons moet
4: en skiet voor ons na luister, en dan is daar die ongelooflikste stories van versoening in dimensie. Ons kan na die tyd daaroor praat.
3: Ek wil ook van dit hoor. Luisterers, ons praat met Rein Strubel, en ons gaan nou luister na Dolly Parton se Jolene. Ek hoop julle geniet wat ek gaan.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjie-skrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Don't be in die box om binne, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
5: Welkom terug, as jylle nog gemis het, jylle praat of jylle luister na ons sit op mekaar. Vanaand gesels ek en Hans met Rein Stroebel en ons praat oor ouer mense en natuurlijk dementie en net voor die breek het ons gepraat oor die verzorger wat jy weet wie eindig op om te kyk na die ouwe persoon in ons gemeenskap en ons het so bykie gepraat oor die hierdie komplekse dynamika of ja, ek weet nie wat is die woord wat ek nou moet gebruik, maar die plig wat ons het en soos Rein gesê het, sekere mense het al vergeet, hulle doen het nie mee nie, hulle kyk nie na hulle ouwe mense nie. Ja, Rein, en dan het jy vir ons beloof, ons gaan, daar was nou interessante onderwerp wat ons nou na die advertentie verder gaan gesels.
6: Ja, die nou het ek vergeet.
7: Die versoening in die mensie.
6: Dankie, Hans.
7: Ek sien so einde na waar dat die luisters in het.
6: Ja, jy weet, ek het verlang daarover gespot en julle sê spotters huisbrand af, maar ek het baie keer gesê, eindelijk moes ek my navorsing gedoen het oor die prevalentie van dementia in dysfunksionele families. Ons het laatst keer ook daarover gepraat en ek sluit my eie familie daarmee in. Hoe die complexiteit van familiedynamika uitspeel by ouer mense. En jy weet hoe elke mens kom na hierdie siektetoestand toe met 'n verskriklike komplekse kultuur en scholastiese ervaring, taal, geloof, persoonlikheid. Jy weet, dit is, ons is eco, bio, psycho, social, spiritual beings. En baie keer sien ek hoe as hierdie ding jou begin aftakel en jou defenses van jou af wegvat, hoe daar 'n ongelooflike diep versoening kan kom as mense wat hulle lewe lang so hard soos klip was begin sag word. En ek sien dit veral tussen vrouens en hulle maas, soos jy sê, daar is seker nie een ma wat nie haar kind wetend of onwetend, seker meeste van die tyd onwetend, getraumatiseer het nie. Maar hoe hierdie dementiepad ook ongelooflike diep versoening en versagting en deernis kan bring. En ek sê altyd vir mense wat met reg by my klaar om te sê, dit is verskriklik moeilik om 'n ouer met dementie te versorg. Daar gaan nooit ooit iets op jou pad kom wat vir jou so diep gaan raak, waar jy soveel gaan leer, waar jy soveel gaan ervaar, soos hierdie pad nie. Seker ook om, jy weet, 'n kind wat autisties, of 'n kind wat Down syndroom het, Yeah, that is a. Actually, people living with dementia are our true teachers. Net selfs om na 'n ouer te kyk. Mens, jy leer goed wat jy nêrens anders in die lewe gaan leer. Van deernis, van geduld, van vergifnis, van oor en oor en oor weer jou eie trauma moet besoek en net daardeur moet stap. En dan is daar 'n interessante ding nog wat bykom, en dit is die hele ding rondom anticipatory grief. Iets wat vir my verskriklik interessant is, hoe mense die verlies van hierdie ouer verhouding, wat 'n normale verlies is, begin anticipeer. En ek het 'n probleem daarmee, dit is dit, jy weet, die manier hoe dit in die hoofstroom gereflekteer word, want ek dink nie die persoon gaan dood nie, inteendeel, ek dink 'n mens leer 'n persoon wat leef met dementie oor en oor op ander maniere ken, en as ons onsself oopmaak daarvoor, eerder as dit as om dit 'n konstante te verlies te beskou, hoe ongelooflik vervullend hierdie verhouding kan wees en is.
5: Dis baie goed gesê.
7: Dis nogal, dit laat my dink aan, dis wanneer dit ons voor uitdagings, wanneer ons voor 'n berg staan, wat ons die meeste leer, die persoon in die dimensie, en jy praat van hierdie wat anticipatory grief, die verwagting van dat het net slechter en slechter gaan gaan en dan gaan eindig. Het is wel een existentiële ding van die lewe om

0: kom vir drome nie, maar dit is die ware vraag oor die lewe.
1: Hans en my raad is go there. Want ons skram weg en ons wil die persoon wat leef met demensie wil ons uitbring na ons realiteit toe. Dis nou ontbyt en dis nou middagete en jy moet 'n jersey aantrek vandag want dit is koud en daai skoene gaan jy nie meer winkel toe en al daai goed want dit bedreig ons persepsie van wat is normaal. Ek bedoel en
0: ons waardigheid, ons ego.
1: Exactly. As 'n bekende maatskaplike werker wie se seun op sy arm laat tatoeëer het, kan jy asseblief jou idee van wat normaal is in jou agterend opdruk en hy het nie agterend getatoeëer nie. En steeds daarvan te sê, jy weet, soos met die anticipatory grief ook, en grief self is just go there. Go there. Gaan sit daar met hierdie onvermoë, met hierdie onbegrip of wanbegrip. Just go there.
0: And you go there with presence, né?
1: Yeah, go there with presence. Jy weet, hierdie Andries Baard, wonderlike filosoof. Hy sê die fout wat ons maak en ons eet almal van ons doen dit. Ek dink die experts, sogenaamde experts, ek is nie een gelukkig nie. Meer as ander dat ons kom na hierdie terapeutiese, want dit is 'n terapeutiese verhouding. Ons kom na die terapeutiese verhouding toe met 'n hele shopping trolley vol tools en gadgets en gimmicks en goeders. Jy weet, want ons is mos slim en ons het lank geleer vir al hierdie tools. Hy sê, wat beteken jy vorm 'n fisiese muur tussen jou
2: grens
1: en die mens, grens wat hierdie trolley met al sy goed in. Hy sê, kry vir jou 'n rugsak en dan pak jy al daai goed in jou rugsak en jy kom tot teen aan die mens dat jy hom letterlik en figuurlik kan voel sonder dat daar enigiets tussen jou en hierdie persoon is en jy gaan teen een nie een van daai tools nodig hê in jou rugsak nie want daai geborgenheid wat die persoon voel in jou teenwoordigheid. Dit is daai ding van wat moeder Teresa van gepraat het, wat vir my mooi is of wat waar is, weet ek nie, maar dit is vir my so mooi storie, daai ding van the body of Christ. As jy regtig waar in die teenwoordigheid van 'n ander mens, in die diep teenwoordigheid van 'n ander mens staan, kan jy nie help om daai divine presence te voel en te deel nie. Maar dan moet jy stil bly. Ek het toe ek 50 geword het, ek het ver weg beweeg van die kerk af, maar ek het toe ek 50 geword het op my kuit laat tatoeëer 'n baie mooi tree of life in solidariteit met my peetkind wat op haar 18de verjaardag getatoeëer merk gekry het en haar ma en haar pa was baie ontstel daaroor. So toe my ek sê peet pa, ek sal ook een kry. Myne is the tree of life en binne in the tree of life staan be still and know that I am God. En al my vriende was hoogs ontstel en gedink het gewonder het ek nou weer jy weet, teruggekeer na die kerk, dit sê ek, nee, maar dit is presence. Dit is presence, is be still and know that I am God, that this is God, that we are God. En dit is die grootste geskenk wat jy aan ander mens kan gee, is jou aan en

0: encumbered presence. En daar gebeur die mees ongelooflike kommunikasie, selfs met die persoon met gevorderde demensie. As jy nie gaan om, if you don't go there to do something but to be, the presence lies in being, not in doing. En ons allemaal weet hoe moeilik dit is as jy vir iemand in een hospitaal gaan kuier. Here, daar is nie een uur wat so lang voel soos een hospitaal besoek uur nie. Al is jy hoe lief vir die mens, na 5 minute wil jy net al uit. Want jy wil doen. Instead of just being. Ons hoef niks te sê nie. Ons hoef niks te doen nie. Ek is net hier met jou en vir jou.
1: Rein, as jy dit so stel, dan kan ek jy help om te, en ek het nog nie dit so daarin gedink nie, dat die mens eindelijk jou eie narratief moet verander, van hoe jy hierdie persoon moet versorg. En dan raak het die, dan sit die meer versorging, wat een type van een werk is, maar dit is meer een being en a witnessing wat gebeur.
0: Oei, mas laat jou nou verses, ja.
1: Ek is so blij.
0: Nee, dit is die ding, dit is die witnessing, dis a ongeloof, en witnessing en holding space, dat ek hou hierdie sacred space vir jou en met jou. Dis een ongelooflike powerful ding. En het is eindelijk so makkelijk, maar ons sukkel daarmee. Want ons wil altyd die probleem oplos. Ek het in my die eerste sin in my thesis is, hangberg is not a problem to be solved. En ek sê dit ook van mense met dementie. A person living with dementia is not our problem to solve.
1: Rein, ons het tyd loop so vinnig. Ek wil net weer terugkom na die vorige segment, wat ons praat nou van witnessing, holding space. Dit kan vir die versorger uitputtend wees, right? Want ek het net nou die ander dag toe ek gesprek gehad met iemand. Dis een ding om eenmalig iets te sien, of eenmalig iets te ervaar met iemand, maar wanneer jy dit op 'n konstante basis ervaar, dit is wat somtijds die versorger uitput. Maar net voordat ons nou heen toe afsluit, wat is praktiese advies wat jy vir 'n versorger kan gee, om so dat hulle kan present wees, so dat hulle kan witness, so dat hulle jy weet, die story kan vasvang.
0: Kan hoor, die story kan hoor, Tia. Ja, dis altyd die ding, want ons wil fix, ons wil regmaak, ons wil uitsorteer, ons wil inpak en uitpak en oorpak en regmaak, en jy moet so sit en so staan en dit en die en die. Ek sê vanavond vir die gesin, gaan terug huis toe en dan gaan skryf julle met 'n groot permanente koukie op hy grand yskas. What does it matter? What does it matter? Wat maak het saak? Maanie nou wil eet nie, as maanie nou wil bad nie, as maanie nou, wat maak dit saak? Jy maak jouself moeg om die hele tyd daai, jy weet, weerstand te bied, en jy moet nou dit, en jy moet nou dat, en jy weet, die arbeidsterapeute het 'n wonderlike ding wat hulle noem terloopse betrekking. is eerder van te sê, jy moet nou kom bad, of ons gaan nou, jy moet nou kom kaart speel, of wat ook al, om te sê, jy weet, ek gaan, kom staan nie by my in die badkamer, ek gaan gauw een handdoek uitwas, of wat ook al, en mens moet baie kreatief wees, en jy kry dit meer verkeerd, as jy wat jy dit recht kry, maar om te sê, kom saam, kom help my, nie jy moet, of, jy weet, dis nou tyd, dis net, net, jy weet, die ding, just go there, gaan soen toe, gaan soen toe, gaan in die mense wereld in, laat staan jou eie opknipgeit, en, jy weet, jou eie wil, jou wil afdoen, met die persoon, want jy gaan net a tie klap kry, sooner than later.
2: Wyn is so praat, dan herinner het ons het verlede weekse gesprek sê jou oor, onder andere waar ons oor Carl Rogers gepraat het, wat gesê het van never doubt that you can listen somebody to health.
0: Ja.
2: Die being witness, being present. En ek het al achtergekom in my eie lewe, wanneer ek met moeilike mense te doen kry, het ek hier mense familie wat al ouwer is of as jy daar, dis actually minder effort as om het te probeer fix, maar ons gaan in met vooropgestelde idee van ek moet ietsie verander vandag.
0: Ja, en hierdie is een probleem wat ek
1: Rein, ek is seker ons, ek weet nie of jy eendag werkswinkel gaan aanbied nie, maar dan kan ons definitief ons hier in FM luisteraars laat weet, want ons tyd het absoluut uitgehaardloop, en dit was een groot voorreg om jou hier te hee. En ek sê baie dankie vir jou, Rein. Ons gaan nou
0: kom
1: iets
0: doen samenwerkswinkel, ja, kom ek en jy in Hans doen samenwerkswinkel.
1: Ok, dit kan werk.
2: My nou idee.
0: Ja.
1: Ons
0: ek
1: gaan
0: het
1: een
0: paar jaar terug een wonderlijke bergswinkel in Italië bygewoon oor aging, en ek denk dit is so nodig hier, want niemand van ons het die manual gekry vir hoe om oud te word. Ek val jammerlik.
2: Ek sien nou as
1: ja.
2: Jason
1: Rijn, spit ons gaan, ek speel met jammer as ons moet nog goed ons speel uit met Roberta Flack se Killing Me Softly with die song, en luisteraars, ons gaan kyk of ons weer in sy arm kan draai, lekker warm bly, sien julle volgende week, bye.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Volgende op die program het ons 'n safety talk wat gedoen gaan word deur Susan Boukers namens die polisie. Hy gaan net so 'n paar woorde kom gee vir ons jong mense hier om die tafel.
1: Goeiemôre al die jong mense. Ek is Susan Boukers, sektorbestuurder by Pakkelsdorp. Waarom dat ons jantjies het verduidelik, maar wil eerst begin om te sê all protocol observe aan die kaptein Mel, die stasiebevelvoerder rijdiglik hierso, en sowel as aan al die stakeholders teenwoordig. Nou, my gedeelte is ek hiermee 100% seker wil, maar ek sal praat een bietjie oor crime. Eindelijk wil ek het gelos het vir laaste, maar die ceremoniemeester het gesê, ek moet nou praat. So ga maar volg wat hulle sê. Baie dankie vir allemaal. Eerstens, Pakkelsdorp Polisie is 'n stasie wat die 'n groot gemeenskap dien. Maar terselfdertyd het ons 'n passievolle gemeenskap. Mense wat staan op hulle regte. Mense wat glo, as hulle wil die ding reg hê, wil hulle hom reg hê. Nou, ons as Pakkelsdorp Polisie kry dit nie altyd reg nie. En ons weet baie van die mense kla oor sekere goede. Maar die resources wat ons het, dink ek doen ons 'n goeie job. Baie gaan sê, nee, dit is nie so nie, maar ek glo ons doen 'n goeie job. Want ek is eersrangs, ek werk by die polisiestasie en ek weet wat ander stasies het, wat ons het nie. So, ons dien die polisie. As ons dit nie gedien het vir die gemeenskap nie, sou die mense nie vandag hier gesit het nie. Want gewoonlik kom ons maar net vir klagtes en ons kom vir crime. Maar ons het 'n social responsibility ook aan ons gemeenskap, veral aan ons ouer mense, om vir hulle dankie te sê. Sommige kere voel dit asof die mense voel hulle is verlore, daar is niemand wat hulle beskerm nie. Beskerming kom nie net met om in die wêreld te gooi nie. Beskerming kom met omgee, respek toon vir jou ouer persoon. En dit is een van die metodes wat ons gebruik om dankie te sê aan ons gemeenskap. As het van ons af sou hang, sal ons die hele gemeenskap van Pakkelsdorp wou hê, die elderly. Maar die platform wat geskep is, is ongelukkig gebaseer op donasies en sponsorships. En dit wat ons by mekaar sit, kom met sponsorship. Ons het nie die fondse as Pakkelsdorp Polisiestasie om vir almal te kan. As ons nie die stakeholders hier voor ons het nie, dan kan ons nie dit doen nie. En dis hoekom ons dit doen, om dankie te sê aan ons elderly. Sommige kere voel het vir ons elderly, byvoorbeeld by die huis, 'n kind gee probleme vir al die klein kind. Dis die geleentheid wat ons hier skep, om net 'n bietjie ontslae te raak van hy stres. En kom sit en voel 'n bietjie soos die eerste burger, ne? Raadslid, voel 'n bietjie soos die eerste burger. My kant, ek sal miskien as hulle weer toelaat, sal ek later weer ietsie sê, maar ek gaan weer teruggee aan. Dankie. Dankie, kaptein Nel.
0: Dankie, Susan Boukers. En dan het ons 'n nuwe MC, nou 'n nuwe een, maar een bygekry. Ek weet almal like om van die jong mense soos hulle hier teen die tafel sit. Hulle noem vir hom Pieter Lekker J. Jafta.
2: Nou ja, is baie lekker om saam met al die jong dames, die jong meneere. Ek het gesê eendag as ek nou ouer raak, nie oud raak, jy ouer raak, dan wil ek so mooi lyk. As ek dink julle gaan dit maak. Nee, ek is nog sexy, nee. Nou, daar is niks so moois as iemand wat grys raak. Jy kry nie iets mooi, daai silwer wat so deur die hare kom, jy kry nou sekere mense, ek gaan nou nie name noem, kyk hoe lekker steek hy aan die kop uit. Nee, en Sarah lyk prachtig grys, hy is een ander klas, hy is een hoër klas grys. Yes, dan kan jy nou die mense, ek wil ook nou nie name noem, of na hulle richting toe kyk, wat die mooi grys met pers, en sien jy, ek wil ook nou nie, kyk hoe prachtig ryk om Billy daar, om Billy, jy lyk prachtig, soos een jong, rechte jongman. Nou, dit is absoluut een voorrecht aan Charlotte, Lekkerman aan Charlotte, en ons het so, ek weet nie of jy die Vikings, Die Vikings is mos 'n groot mense met sulke lange hare. Nou ons het die Vikings het ons ook hier by ons. Lekker om hulle te sien. Nou die mooie ding van om met groot mense of ouer mense te praat is, ek sê altyd vir julle die baan vir ons gebreek. Julle die voetspore getrap vir ons, nê. Julle dinge deurgegaan, julle dinge gedoen. En dan praat ek nou van in alle fasette van die lewe waar ons vandag hier voorreg het om net gemakkelijk daarin te kan loop. So ons sê vir julle dankie vir wat julle vir ons gedoen. Kan julle julle self 'n lekker hande klap gee? Right, ons volgende gastspreker, nou. Onse voorouers, ek weet nie baie van hulle, dis hoekom ek so baie respek het vir hulle. Hulle wat education betref en wat geleerdheid betref, kon hulle nie altyd te ver gegaan het, maar met dit wat hulle gehad het, het hulle so baie gedoen, dat hulle ons jonger generasie gehelp het, om eventually te kom, waar hulle nie kon kom nie. So daarvoor gee ons, al ons ook ons hoede af vir julle. Met dit gesê, dames en heren, gaan ons volgende gas aan u voorstel.
0: Dit is my juffrou Katzen van departement onderwijs, voor ek het weer verkeerd gee. Sy gaan gou 'n paar gevleelde woorde gee vir ons bejaardes.
3: Goeie môre aan die jong mense hier. Ek het nou gedink ek is laaste op die lys. Want hier is mos nog belangrike mense wat hier staan. Hy agter my. Maar ek wil vandag vir jy sê, wow, is a voorreg om hier te staan vanaan. Vandag, van, weet jy, baie van ons het nie meer grootouers hier. En dis waarom, toes, juffrou Skeepers my gevra het, toes sê ek, ja, ek sal hier wees, want dis altyd een voorreg om met groter mense te gesels. Van vir my, ek is nou wel van onderwijs, maar vandag gaan het nie oor WKWD nie. Vandag gaan het oor Pakkelsdorp se bejaardes en wat hulle beteken in die gemeenskap. En die betekenis begin in die huis. Die kinders wat hier groot gemaak het. Die kleinkinders wat voor hier groot geword het. En wat gee ons terug aan hulle? Baie van ons kinders, kleinkinders, hulle besef hier die waarde van hulle wat hier vandag sit, hulle hier agter my. Hulle besef hier dat hulle so groot voorreg nog in hulle hande het nie. En soms kom die, hoe kan ek het stel? Het kom te laat, want hulle besef, maar my ma, my pa was een diamant, wat ek nooit weer gaan terugkry nie. So ek het net gauw een klein ietsie hier neergeskryf, nee, oor grootouers se invloede in kinders, kleinkinders, ons gemeenskapkinders se lewe. Want baie van julle wat hier sit, is hier net grootouers vir jy eie kinders hier, maar ook vir kinders in die pad. Nee, ander mense kinders, wat jy ietsie gee, maar dan besef ons hier, die belangrikheid van die ietsie wat jy gee, die woord wat jy sê, en wat het vir hulle beteken nie. En somtijds lyk het ons hulle, nie wat hulle luister nie, maar toch sit het ergens. Nee, so ek wil beklemtoon en te sê, dat jy onvoorwaardelik een geskenk is aan die kinders en kleinkinders, en die padse kinders. Nee, jy gee struktuur, daar word waarde geheg aan wat jy sê, en hoe jy het sê. Ek kan jy net self sê, toes ek groot geraak het, en jy moes as een jong mens, as jy moes nou, heeltemal, my ma, my pa verstaan my nie. My ma, my pa, hulle wil net skel, hulle wil net sê, dan gaan ek na my oma, my opa toe, en hulle het so'n ander manier gehad, selfe wat my ma gesê het, of my pa gesê het, maar hulle sê het op 'n ander manier. Nee? So ek wil vandag vir julle sê, dat die sagte stem, of even harde stem, dit gaan sit iewers, het gaan sit hier achter in die brein, maar het gaat na die hart toe. En hulle weet, hierdie goed wat julle vir hulle sê, is nie omdat u net wil sê nie. Het kom uit liefde uit. So, ek wil u aanmoedig om die kinders die struktuur te gee, die waardes te gee, die wat ons geleer het in die kerk. Al gaan hulle in die kerkie, sê vir hulle woord, van eerens een dag gaan het sit. En dan gaan hulle besef, maar my oma, my opa het dit gesê, kom ons gaan, en ons gaan doen wat hulle vir my geleer het. Want ons allemaal raak ouer, en ons allemaal besef, dat ouers, grootouers praat uit liefde uit, en hulle wil net vir jou struktuur gee, om suksesvol te wees in die lewe. Nee? So vandag wil ek vir julle sê, op julle tafelkies het ek iets neergesit. Een sonneblom sonskyn. Ek het gehoor, ek het net 5 minute, so ek wil gauw afsluit met hierdie. Ek wil het redig lees vir julle, en dat julle kan besef, en nou gaan ek my bril ook moet aansit, want ek is ook al oor 50. Dankie, sister Polly. Yes, like it. Ok, die gedig gaan soos voort, nee. Sonneblom, sonskyn. Mag jou hart vandag soos een sonneblom draai na die lig. Gewortel en oop vir genade en vol van stille vreugde. God se sonskyn jou omvou en jou dag kleur met hoop en dankbaarheid. Dan die gebed, liefdevolle Vader, leer my om soos 'n sonneblom altyd u lig na u lig te draai. Hou my gewortel in geloof. Slegs selfs wanneer wolke verby trek, vul my vandag met u warmte, u genade en u vreugde, soos ek kan blom waar u my geplant het, en u lig kan weerkaats in alles wat ek doen. Amen. En Psalm 84 vers 12 sê, want die Heere God is 'n son en 'n skild, die Heere gee genade en eer. En dis waarom ek wil julle wil sê, julle is die sonneblom in u kinders en kleinkinders se lewe. As u soos die sonneblom draai na mekaar in die lig, kyk hulle in die oë. Sê vir hulle, ek verstaan jou. Ek weet, ek was ook jonk, al glo jy het nie. Kyk hulle in die oë. Van as julle in die oë kyk, dan weet ons as 'n koneksie gemaak. En vanaand as die son gaan sak, dan draai die sonneblom en hy kyk af, want dis die tyd wat ons op ons knie moet gaan en sê, dankie Here vir hierdie dag, my kinders het ek gegee wat op my hart geleer het. So vir jy allemaal wil ek sê, baie dankie vir die grootouers wat julle in julle kinders, kleinkinders en die straatse kinders se lewe is, en ons vandag saluut julle. Dankie.
2: Ons gaan vir almal net om gou te staan, vir al die groot mense, vra om net gou te staan. Is okay. Skuif die stoel net lekker agtertoe, so dat jy lekker spys het. Skuif die stoel net so evens agtertoe, dat jy lekker spys het. Right, Brianna. Ek het my collega Brianna ook saamgebring. Dis nou vir ingevalle mense is wat Engels praat, want kyk, my Engelse het my raak baie vinnig op, en dan kan ek altyd net van haar vir hom te help, maar allemaal is mos Afrikaans, nie? Right, ek hou van die ou mense wat so, nie ou mense, van die groot mense wat vir alles hulle van die Kaap is, en wil hulle mos net Engels praat, dan sê dit is rechte Engels, joh. Ek hoop jy is van hulle hierby nie. Right, dit lyk jy so nie. No, waar is die, are you ready with a video? Dit is nou 'n video wat ons gaan maak, wat ons Limpopo toe gaan stuur. Right. Ons wag vir die musiek en dan doen jy jou eie ding. Nee, kom hier na.
4: Kom hier.
2: Hy gaan vir julle wyser doen, mense.
4: Nee,
2: Julle moet staan.
4: Op die voete op.
2: Sal nou wees. Gee, aan, kan jy gaan vir hulle wees.
4: Nee, ek, kom ons wees.
2: Hy gaan vir julle wees hoe danse, mense.

0: sy het hulle wil sê. Jy moet so kan maak. Jy om Billy. Jy moet so kan maak.
1: As en Charlotte. En die woon moet om dokkel?
0: Nou, sien jy wat ek bedoel. Lekker jy. Ah, sê man. Nog iemand om te join?

As jy wil. Okay, ons het 'n nuwe ding. Ek kom vir jou, as ek na jou toe wys, dan kom jy middel toe. As jy reg. Right, Anshale.

0: Right, dames en heren, ons gaan aan met die program. Jy kan nou 'n bietjie koffietjies drink vir die ASMP om hom by te kry. Dit gaan jou help, glo my. Ons volgende gasspreker is van die, het ek nog, ek weet is, nie my collega plan nie, maar die volgende gasspreker is van die
1: DSD.
0: DSD. Dit is nou?
1: Departement Social Development.
0: Social Development.
1: Dit sal mevrou Fuku wees.
0: Baie
1: dankie mevrou.
0: Kom ons geef aan lekker aan een klap, dames en heren. Lekker aan een klap van mevrou Fuku. There you go.
2: Wow. Weet jy, ek het daar by die deur gestaan en ek het op een stadium gewonder, jo, advokaat Skeepers, Olifant, is ek nou voor op die waar om daar te staan, toe jylle inkom, but it was nice seeing you, to face, touching you, greeting you, en weet jy, met die touch, it took me back, as a child, how did your hands feel? En vandag het ek hande gevat van mense wat hard gewerk het in die lewe. Mense wat kinders groot gemaak het in die lewe. Maar mense wat die sukses van kinders ken, maar mense wat ook die seer ken, wat kinders bring. En toe die vorige spreker gepraat het, het ek gekyk en ek het gesê, is eindelijk goed, laat sy eers te begin. Want waar het jy begin? Jy opleiding begin? Op school. En so het jy door al die ontwikkelingsfases gegaan. Die lekker daar wat jy kon net bal speel. Wie het rugby gespeel? Wie is nie een springbok nie? Wie is een springbok? Wie stem vir Suid-Afrika? Okay. En vandag, my knie het een knak gegee, my linker knie nou. Ek het vir Megan daar langs aan my gesê, ek is aan my knie moet kom smee. Maar, hoeveel mense se knie het geknak, terwyl hulle hier gedans het? Wie gaan hulle knie vanaand smee? Mense, as ek vandag hier voor hier staan, as Ingrid Fuku, ek is verbonde aan die Departement Maatskaplike Ontwikkeling, die plaaslike kantoor, wie weet waar ons kantore is? Ek gaat nou uitvind, ek gaan aan die einde van my die vraag antwoord. Toe advokaat Skeepers Olifant vir my nader verlede week, ek kon nie vir haar nee sê nie, want dis ou mense. En ek kon ook nie vir haar nee sê nie, want as ek terugdink hoe ons twee se ontmoeting was, wat was daar in ons kantoor, het sy op een dag ingekom. Ons het nie mekaar geken nie. En dit was in die tyd waar Legally You nog deur groeipyne gegaan het. En vandag, to host this event, from the day when I met her, to what's taking place here today, I really have to congratulate her. Sy het stakeholders gaan soek. Sy het stakeholders by mekaar gebring. Sy het gepraat van pleikies en boukers en boukers en pleikies, en ek moes maar later ook uitfigure, wie is boukers en pleikies? Sien? Jankies, sorry, gee ek jou aan die van. Maar klink amper so. Baie geluk. Dankie vir jou deursettingsvermoe, die eerste dag toe ons twee ontmoet het. It was still in its baby face. En vandag, daar staan jou banner, opgeslaan met dit wat die droom daai tyd was, dat het vorm aangeneem. Dit wat jy vir Bakkelsdorpse mense bring, daarvoor sê ek vir jou dankie, want iewers het ek 'n verbintenis met Bakkelsdorp. 1980 het ek in Bakkelsdorp aangekom. Maar ek was nie lank in Bakkelsdorpie. Die van u wat verdoem die Paulsen geken het. I'm the eldest. So, ek het gekom, ek het gegaan, ek is 24 jaar in Georgette gewees. There was a purpose for me to come back. Merlin Olifant and me had to meet. As die is die, kom ek kom tot die punt. As die is die. Wat die wet is daar wat vir julle beskerm? Hoekom is dit nou so stil? Is daar 'n wet? Is daar 'n wet? Kom ons begin gou daar. Is daar 'n wet?
3: Legally you.
2: Jy het mandaat, jy is een wet. Ek wil hy wet hoor. Is, of sê ek net een ja of nee hoor, is hy wet? Is haar land, is haar wet in Suid-Afrika, wat die ou mense beskerm. Daar kom het weer legally you, daar is een wet. En weet jy, toe ek hier ingestap het, het advokaat Merlin in my hand gedruk, een boekie, waarin sy dit heeltemal vereenvoudig het. Die beskerming, die wet op die beskerming van older persons. Daar is een wet en dit moet julle altyd onthou. En nou beweeg ek na what is abuse? Dit is in die wet, dit is in die wet sê dit. Ek wil so ver gaan om vir jy te sê, as die boekie vir jy gegee word, maak toch seker jy weet wat daarin staan. Die wet op ouer persone, hoofstuk 5, praat baie, baie duidelik van abuse, van mishandeling. Is mishandeling reg? Is het reg om as 'n oude person mishandeld te word? Is het reg dat my sassakaart by iemand anders is, by my seun is, by my dogter is. By moneylenders there, that is financial abuse, financiële abuse. Is het recht dat jy met 'n blou oog loop? Is het recht dat jy met 'n gebreekte arm loop? Wat nog? Is het recht dat hy geslaan word? That is physical abuse, fysische mishandeling. Sê iemand anders hoor vir my wat die ander mishandeling is daar nog? Die tafel kan my maar ook sê.
4: Emotional abuse, emotionele mishandeling.
2: Wat is dit?
5: Sit dat jy nie dit doen en dit nie, dis manipulatie.
2: Wat nog? Wat nog? Woorde wat jou toegeswaai word. Hoe voel ons as iemand jou vloek? That is part of emotional abuse. Ou vrou, ou man, that is part of emotional abuse. Maar jy hoef nie op jy eie te wees in die donker tyd nie. By DSD het ons 'n maatskaplike werker, mevrou Titus, wat verantwoordelik is vir ons older persons program. Nee, dit gaan oor die beskerming van older persons, maar wat het u gesorg is oor u kinders se koppe? When they come from school, where to did they go? Waar het hulle gegaan? As hulle uit die van die honger gespeel van die straat af kom, waar toe kom hulle? Hulle kom huis toe. En daarom u het nog steeds die reg vir 'n dak oor die kop. En as jy op daai punt kom waar jy voel enough is enough, I need my space, I need my age group, people that will take care of me, people that will take me by the hand, that will see that my necessary needs word aangespreek, daar is die ook. Nou is die vraag hoe. Wat lyk jy vir my in George's ouwe thuis in die nek? Van 1980 tot nou het ek nog een ouwe thuis gesien. Ek hoor, van 1980 af tot nou, toe ek 10 jaar oud was, het ek nog nooit een ouwe thuis in George gesien. Is ek reg? Is daar een ouwe thuis in George?
3: In Rosemont
2: se ouwe thuis. En weet jy, as ons Rosemont se ouwe thuis praat, nee, dat is een proces om maar in te kom. Nee? Mosselbaai het ouwe thuis, en Nysna is ouwe thuis. As ek het so noem, Oudsoering, die omgewing, nee? Die dorpe wat ek nou genoem het, daar vind die ouwe thuis in. As ek specifiek na Rosemont nou verwys, nee? Daar verwys ek na Rosemont in terme van they cater for the income group we are finding ourselves in. Nee? Die inkomste groep waarin ons onself bevind, wat u in bevind. Die proces wat ons volg is, ons begin met 'n aansoekvorm. Die aansoekvorm word by die ouwe thuis gekry, maar dit kan ook by DSD's kantore. Waar is DSD's kantore? Die man al uitgefigure. Nogie, ok, ek sal aan. As ek gaan sit, dan gaan nie weet. Saam met die aansoek praat ons 'n mediese vorm. Nee, saam met die aansoek gaan die dokter toe. Die dokter moet die mediese vorm invul. Dit kom terug. Die aansoekvorm en die mediese vorm, nou is hy op 'n waglys. Nee, nou is hy op 'n waglys. En soos die waglys vorder, so gaan hulle u ook in kennis stel. It's your turn. You are number 5 in 10 weeks time. Anytime from now, a bed space might be available. Maar wat gebeur dan? Gaan jy nou sê wat gebeur dan? Saam met die aansoek gaan hulle ook vra, het jy 'n begrafnispolis? Nee? So dis die aansoekvorm, dis die mediese verslag, en dis die, en vir wie die vroeger hier gesien, hulle het so hard aan gehad, wat doen af Bob? Okay, so those are the things that need to be in place if you apply

Wat drie goed? En die polis. As jy daai het, né? Daar is alles mos nou administratief in plek, né? Dat is ook een noodbed, né? Die noodbed is vir die mens, dis nou, is nou lewe en dood, hoor jy? Een noodbed, né? En is daar, wanneer die bed, die bed is ook nie altyd beskikbaar, he. Maar soms sit ons met die situasie, as die bed beskikbaar is, dis nou vir nou. Ons sit met die hospitaal, wat met die oude person sit, wat daar ingekom het, pimpel en pers geslaan is, en wat die kan terug gaan huis doen, waar toe gaan die ou mens dan? Sien? En mense, ek wil vir u sê, die Older Persons Act chapter 5 protects you. It protects you against abuse. Weet al gehoop, daar is iets soos een beskermingsbevel, protection order, wie weet nie van dit nie? Weet die politie van dit? Weet die hof van dit? Nee? En die beskermingsbevel, hy moet nie onder die Bybel gaan lê voor die bed nie. En vergeet te raak nie. Soos wat jy die Bybel elke dag gaan lees, your eyes must be there. If anything happened with you, as jy kinders, jy kleinkinders, vandag sy jong mense is mos hard nie. Hulle is mos hard, the man is, something went wrong. Nee? Hulle is ongeskik, daar gee jy het selfde deur. En dis hartseer dat our elderly must apply for protection. Julle, we are here because of you. Nee? Maar dis ook ons realiteit waarmee ons sit. Ek het vandag vir Megan Wolliter saamgebring. Megan is ons gender-based violence social worker, maar Megan is ook in die veld van substance abuse. Jy sit in huise waar die probleem substance is. You are suffering because of your child abusing substances. And the process to go there, is om een verklaring te gaan aflee. Jy gaan, dis tweede vloer, by die hof. Jy lee verklaring af, jy gee dit in daar. En in die verklaring, gee jy jy hele story. Emotionally, physically, and, wat is die ander jyne? Financial abuse, nie? It's taking place, especially when this child is under the influence of substance. I need help. En dan stuur hulle na social development toe, een aansoek, dat ons een onderzoek doen, want onthou, die mens gaan nie nou gewilliglik nie, nee. Jy het een beëdigde verklaring afgeleen, jy het die hele situasie geskets, en met die, wat jy daar gestel het, it is a involuntary. The social workers will motivate. They will motivate and get that person to voluntarily. Dan gaan die mens na een rehab toe. Dan nasorgdienste word dan gelewe. In ons substance, in ons gender-based violence team is daar twee maatskaplike werkers. Mr. Seanda, Ms. Shotana en Ms. Megan Wolliter. As daar enige iets is vandag, aan die einde voordat ons loop, al gee jy net die telefoonnummer en sê, bel my. Al gee jy net die adres, kom besoek my. Ek is een slagoffer. Of ek weet van iemand wat een slagoffer is. En ons, as jy sien, sy is daar, het mag dalk nie net sy alleen wees, sy en die ander maatskaplike werker, hulle twee mag dalk saam beweeg, open up to them. Open up to them. Ons telefoonnummer

0: by die kantoor, daar is een foonnummer op, ons is mos nou in die gebouw waarvan julle nie weet nie, nee? So, julle die ou nummer, die nieuwe nummer, gaan ek op, ek dink ons gaan samenhou wat vir elkeen gauw gee, dit neerskryf en dit vir elkeen gee, nee? Laat u weet, laat u direct contact met ons het, nee? Ek het nou alles gesê, denk ek, wat u wou hoor, wat ek moes gesê dit, maar u het die vir my gesê wat ek wil weet nie. Ek gaan nou maar gaan sit. Precies, waar is die kantoor? Waar is die kantoor? Was die welfie, was die staatse destijds was het? Ek wil het nie vir julle sê nie, iemand moet het vir my, excuse.
1: Is het by die glasgebouw? Is het by die glasgebouw, nog nie?
0: Daar was SARS was. Die glasgebouw. Ons is op die grondvloer, maar van volgende week af, hy aircon maak, it's killing us inside. So hulle gaan nou die aircon uithaal, en vir die volgende 10 weke, gaan ons haar by onderwijs, haar by rozettele, gaan ons gauw daar gaan sit op een hoop, nee? Maar hoor jy, ons is nog steeds in die glasgebouw, nee? Ons is op die eerste vloer, daar is 3 lifts, en vir die fikste ou mens, die fikste jong mens hier binnen, daar is trappe ook, om by die eerste vloer uit te kom, nee? Ons wacht vir jy, ons gaan hy nommer gee.
2: Baie, baie dankie, een mens kan sien, sy is een dominee se kind, nee?
3: Daar is gauw iets wat ek aan wil sluit by my collega, nee? Sy het nou so baie gesê oor, ons gaan mos nie vir ons moet laat misbruik hier, nee? Maar ons moet ook ons kinders prepare vir die dag as ons nie meer daar is, nee? Ons maak ons kinders so afhankelijk van oma, nee? Ek sê altyd vir my mense, onthou, ons maak ons kinders groot vir die wereld, hulle moet kan sterk wees, want dus jy die dag besluit het, jy gaan trouw, jy gaan met die familie begin, het jy nie teruggekik na maanpa, jy gaf my een bekeer, syke, attepuls, maar vandag se dag, is het so makkelijk vir die kinders om te sê, maar ek sien maak op somme in, een groot sak attepuls, een groot sak uie, gee somme vir my huis ook. Toes jy besluit het om kinders te het, het jy gesê, ek gaan onafhankelijk wees. Ek gaan op my eie voete staan. Ma en pa was daar, hulle was daar, toes hulle school gegaan het. Na school het hulle besluit, ons is groot. Ons wil ons eie besluit te maak, nou maak besluit te oor vir julle kinders. Moet nie terugkom na maanpaanie, want eendag is maanpaanie daar sê, na wie toe gaan hulle? Vir wie gaan hulle vraag? So groot ouwers vandag, en sê vir julle vriende, sê vir julle mense buiten kan, nie man, ons maak ons as kinders groot vir hulle self. Hulle moet op hulle bene kan staan. Nee, want as ons eendag nie daar is, gaan die familie vir hulle uitjel. Net so vir rikkie, een maand miskien, maar na die maand gaan hulle swerwe. Kijk, hier staan die twee al, wacht al vir die mic, maar ek weier. Ek het vergeet om hierdie te sê, en ek wil het sê, en het hier op my hart gesit om te sê, ons moet begin te dink aan om ons kinders een bykie af te skryf, soos die, sorry, kaptein Nel, soos die wit mense altyd sê, hulle moet hulle eie huil uitwerk. Dit is hard, maar ons moet begin te van, wanneer gaan ons generation dan sterk raak? Wanneer gaan hulle kinders hierdie gee wat jy hulle vir hulle gegee het, wat jy ouwers vir hulle gegee het? My een van my koshuis ouwers het gesê, Rosette, ek is hier, my kinders is hier so sterk soos ek gewees het hier. Hoekom is hulle nie sterkie? Van man pa wil nog die tyd gee. Ons moet begin te sê nee. Nee is nee. Gaan vind jou voete daar aan die kant. Kijk besluit om kinders te hê. Na 18 is jy nie meer my verantwoordelikheid nie. En ek wil ook sê, ek het hier, het ek sonneblom in gesit. Hy sonneblom moet jylle plant in September, wanneer hy baie water kry. En as hy groot is, dan moet jylle vir jylle sê, die sonneblom is ek. Baie dankie.
4: Jy is harde stem. Goeiemiddag aan al die jong mense van Bakkersdorp. Geef julle self 'n lekker handeklapie, want julle lyk so pragtig. Nou, gewoonlik as ons geleenthede kom, dan gee jy ons nou lang speech, maar ek dink ons het nou al te veel speech gehad. So ek gaan nou nie vandag nog 'n speech hou nie, maar ek gaan net my liefde en my omgee bring van die burgemeester se kantoor af. So van George munisipaliteit af en van die kantoor van die burgemeester wil ek net vir mami en vir daddy julle almal sê baie dankie vir die mense wie julle is. Ons wil sê, as George Municipaliteit, kyk ons baie op na ons ou mense, ek wil nie sê ou mense nie, ons jong mense, ek wil net hou by die jong mense. Ek het dankie sê die konie, en blaas is nie nou hier so nie, het ek nou weer pak gekry. Ons jong mense, as 'n jong man, en as 'n kind het ek groot geraak, dis my mami julle, kom ons geef my mami, een lekker handeklapie, ek het daar vandag een bykie saamgebring, want sy is ook een vrou, wat werk in die gemeenskap, al die jare, en sy het een passie vir die eldeline, en vir mense omgee in die gemeenskap, so dankie ook dat ek vandag haar kan saambring, so van die burgemeesterse kantoor af, wil ek net sê, baie dankie vir advokaat Merlin Skeepers Olifant, vir die invitation, baie dankie. Baie dankie vir die goeie werk wat julle doen. As die munisipaliteit loop ons nou al vir die hele paar jaar, en vir Department Social Development, en Education, en die politie as well. Ons loop nou al 'n paar jaar al een pad saam met Legally You. Want onthou, as die munisipaliteit net deel ons met so klomp dinge in die gemeenskap. Is behuising, is elektrisiteit, is huise, is paai, is sopkombuise, is die elderly games, is so baie dinge, is ewels wat in ons gemeenskappe is, en as een munisipaliteit alleen kan ons nooit dit alles doen nie, en een verskil maak nie, en daarom steun ons baie op Legally You, ons steun baie op Department Social Development, ons steun baie op Department Education, en al die rolspelers, selfs die politie ook, law enforcement aan die einde van die dag, om orde te handhaaf binnen in ons gemeenskap. Maar binnen in ons in die munisipaliteit het ons ook 'n gender desk, nee, en disability desk, waar ons elke jaar 'n deel vorm van die Active Aging Games, en ek is so bly dat die forum is ook vandag hierso wat werk met ons elderly in die gemeenskap. En vir ons as 'n munisipaliteit is dit 'n groot voorreg, want ons het so baie van ons elderly wat nog actief is en wat die by die huis wil gaan sit en gaan skrapeer en stokstijf raak en oud raak en brille en pille en wil doodgaan nie. Nee, hulle sê ons is nog junk, ons mag een oud chippies, maar ons is nog crispy, ons kan nog move. So daarom, as het George Municipaliteit, is het belangrijk dat ons ondersteuning gee vir ons elderly, so dat jy nog steeds actief betrokke kan wees. Dan het ook ons bibliotheek, het ons ook speciale libraries byvoorbeeld, waar daar persone is wat nie meer kan sien nie, en dat is 4 libraries wat ons ook het dan vir die elderly en vir mense wat nie kan sien nie, ne? Dan het ons spesifieke programme vir mense wat nou disabilities het en so anders ook, en daarom as daar 'n behoeftes is van die gemeenskap, ek is by die maatskaplike gedeelte, nou nie die departement van maatskaplike dienste nie, hulle is 'n government department op hulle eie, maar ek is by die munisipaliteit se social development departement, ne? En ons werk hand aan hand saam met departement social development, vir programme en om te kyk hoe ons die lewe van ons elderly beter kan maak. So van my af wil ek net vandag sê, ons waardeer elkeen van julle en ek wil sê baie dankie dat julle hier so is, né? Ek het groot geraak met waardes wat my mamie en my ouma in ons geïnstol het, né? En ons het ons kinders en ons jongmense geleer, eer jou vader en jou moeder. En dit is wat die Bybel sê, as jy jou vader en jou moeder eer, dan gaan jy 'n lang lewe hê. Nee, en dit is hoe ons groot gemaak was. En vandagse kinders ken nie meer van dit nie. Vandagse kinders het nie meer respek vir ons ouer mense nie. Nee, hulle rook voor die elderly, hulle drink voor die elderly, hulle vloek die elderly, hulle slaan hulle, hulle vat hulle kaarte af en doen allerhande snaakse goede. En ons wil graag weer sien, dat ons terugkom by die plek waar ons respek het weer vir ons elderly. Nee? En ek wil net een gedagte, ek gaan nie lang gesê, ek wil net een gedagte met julle net deel. Daar is so'n mooi spreekwoord in Isikosa, ne? Dit sê, Masi Bambe Izantla. Dit beteken, kom ons vat hande, kom ons hak mekaar in. En dit is die encouragement en die boodskap wat ek vandag vir ons elderly, vir ons jongmense wil gee. Net soos die polisie en Department Education en Department Social Development en die munisipaliteit en die en al die rolspeel Legally You inhak by mekaar in. So moet ons as buurmense, as neighbors, as gemeenskapleiers ook inhak by mekaar om ons dorp te verander en ons gemeenskap beter plek te maak. En dan is die laaste ding wat ek wil sê, die laaste nog so mooi spreekwoord in die Sitosa wat sê, Masi Banisa Izantla. En dit beteken, kom ons staan saam. Let ons unite. Een van die goede wat in ons gemeenskap, en ek wil nou iets sê, wat ek nou nie verkeerd uitkom nie, maar vooral in ons kleerling gemeenskap, ken ons mense nie van saamstaan nie. Ons mense ken nie van inhak mekaar nie. Ons wil mekaar net elke keer tjuis. Ons wil mekaar net cement vasthoud, ons bysa nie, en sulke goede, mekaar sleg maak, mekaar afkraak, mekaar sleg maak, en nie mekaar celebrate, en sien dat ons mekaar, dat ons vorentoe gaan nie. Ons as die voorouers, het nog daai binne in ons, en is belangrik dat ons, ons kinders en die kleinkindertjies leer, dat hulle moet respek het vir mekaar, dat hulle mekaar moet inhak en dat hulle moet respek het vir ons elderly. En ek weet baie kere, nou sê jy miskien of vir daai kind, hey, moet nie so lelik praat nie, dan vloek hulle jou. Maar moet nie ophou om goed te doen nie. Moet nie ophou om in die kinders te praat nie. Nee? En dan die laaste gedeelte wat ek hiermee wil los, is Galasiërs 6 vers 9. Dit sê, let us not become weary of doing good. For at the proper time, we will reap the harvest if we do not give up. Ek wil vir mamie julle sê, jy is nie alleen nie. En het maak jy saak wat die challenge jy face in die lewe of in die gemeenskapie. Daar is mense soos hierdie organisaties wat bereid is om te luister na jy toe. Daar is hulp daar buitenkant. So as jy weet van iemand wat jy nou miskien ken, die neighbor of een ver langse familie of een niggie of een neef of whatever, en hulle het een situasie, maar hulle kan nie praat vir hulle selfie. Kom bring hulle na die mense toe, wat hulle kan help, en dan kan jy ook een verskil maak, maar baie dankie, dat jy hulle vandag hier so is, die Heere sien jy, en mag jy nog een lang lewe het, amen, thank you very much.
5: As we come to the end of tonight's program, we extend our sincere appreciation to everyone who made the 4th annual elderly awareness event held on 18 July 2026 such a remarkable one. We want to thank our valued partner, Pakkelsdorp SAPS, for once again joining hands with Legally You in promoting the safety, dignity and well-being of our senior citizens. On behalf and a heartfelt appreciation goes out to all the stakeholders who attended and shared their valuable information and services, including representatives of the Western Cape Education Department, the Department of Social Development, the Independent Electoral Commission, South African Police, AFPOP, just to mention a few. However, we also want to thank all our sponsors for tonight, and we want to say thank you to all of you once again, private sponsors and businesses. Without you, this would not have been happening. We also want to say thank you to the community organizations, healthcare professionals, and local faith-based organizations, and all your dedicated volunteers. A special thanks also wants to go out to Sahara for sponsoring and helping us for the specific day. As I said, with all other stakeholders, contributors, donations, we all are highly, highly appreciated. A special word of thanks to our generous sponsors and donors once again. Your kindness and commitment made it possible to honor our elderly and ensure they experience a day filled with dignity, education, fellowship, and care. Your investment in our community truly makes a long-lasting difference. To our senior citizens, thank you for allowing us the privilege of serving you. Your wisdom, resilience, and contributions continue to inspire us, and we remain committed to protecting the rights and ensuring your voices are heard. Remember, building safer communities is everyone's responsibility. When government, law enforcement, civil society, business, and the community members work together, we create communities where everyone, young and old, can live free from fear and with dignity. A special thanks before I end off, just to thank you once again to all the team members of Legally You. I hereby want to say thank you once again for everything that you've put in. Donolotando Jack, Angelique Fazazi, Anisha Ronganger, Natasha Lopesha, and also not forget Veronica Bantam, and everyone else included. Including in this message, I also want to say a special thank you to Jacqueline Nodia and Valeska Irlang for also just being part of our community specifically. Thank you once again for listening to Legally You on Eden FM. I'm Advocate Madden Skippers Olifant, founder of Legally You. Until next time, stay informed, know your rights, protect one another, and remember, your right, your voice against gender-based violence and domestic violence. In next week's show, we will start looking briefly at what is all about happening in the month of Women's Month continuing. Good night, and may God bless you all.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legal EU. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legal EU met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Arrrr!